Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezkau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

asko bezala.

Goizeko laurak dira eta oraindik Zarauzko Irrati Librea entzuten ari zara. Arraio Irratia. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, amar segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Thank you.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuño grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu eskago, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Ergarai.
1: Kanta Ergarai, bai, bai.
2: Baiet, baiet, eldu zaukula orten ere Ergarriko korua, kantu begizon baitekin, eta beti bertzekin goxatzeko asmoan, alainan.
1: Maiatzaren jamalauean, bai gorriko elizan, La Rocheleko talde batekin, batean, Kulor Bokal Atlantik deitua.
2: Primaderako nota koloretsuak, ospaditzagun kanta Ergarai taldearekin.

berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.

eta badoaia Euskal Irratiak elgarrekin gira goizuntan ere aste artea. Maiatzaren 12a.

Maiatzaren 12 aste artea eta gaur Shabat guzien besta. Goizberri emanaldia abiatzen dugu. Eta badugu zuekin zer partekatzeko. Lehenik Navar Liseorat joanen gira, Navar Liseoa Donibane Garazin dugu, eta azken mendeko garai desberdinak ikasten ari dituzte sukaldaritzan ere, gauzak aldatu baitira ainitz, hortaz xetasunak emanen dauzkigu istante, Jone Barnetxek. Maite Ubiriare gurekin izain dugu. Kazetak gaur tratatuko dituen, joratuko dituen berrien aipatzeko. Zazpiontako berri eta iklan da, aste harta, istorioaren eguna eta aste harto guntan, txambela musika tresnaren istorioan murginduko gira. Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxarten eskutik, Beinat Itoitz izanen dute eta da gomitatu gisa gaur txambezpel taldeaz beraz mintzatuko baitzauku Beinat Itoitz. Berriak baino lehen txotariko gira ere jokoetan, jokoetaik landa, berrietaik landa erredakzioko gaiak. Bihar kongresua beraz aipatuko dauku, gure erredakzio taldeak, bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua kongresua, aurkeztu baitute Hendaian, Garabide, Taupa eta Soziolingüistika Klostera eta Plazara kolektiboek. Untaz xietasunak Lorea Maieran zenekin. Bokalerat ere manen gaitu gure gaurko gomitak sortziontaik goiti bokalek 9.000 biztanleko baino gehiago ditu azken zenbakien arabera, azken erriko bozetan Francis González auzapezak kargua utzi behar izan du eta ezkerreko lista batek eraman ditu bozak euskaltzale espiritua duen lista batek aintzuxen. Irren Iturzari autetxi da eta herri elkargoko gune iraunko edo permanentean ere parte hartuko dugure gomita izain dugu sari sortziontai goitik.

0: Ala zertaz egina dugun goizuntako goiz berri saioa. Aruaz bi hitz alere. Beharko dugu gaurko eguna baliatu, zeren aroa histuko baita eta eurituko baitu bihar. Bihar euria sartuko da, baina gaur eguzkita lano egun guziko, euri sortaz omaitzu oraino Siberuan goizuntan, baina ipar Euskal Herrian ale frango aro polita ukan behar ginuke egungo, atik fresko aire, aizea iparretik, eta temperaturak jakin behar da, tenore untan, ba, beratzi eta dotzena bat gradu artekoak direla, eta gorenian 18 gradukoak izain direla atxalde untan. Biharko erran bezala, bihar, ba, euria hor izain dugula, euria eunguziko aipatzen daukute. Temperaturen aldetik gau bezalatxu, berazita bi gradu artekoak goizarekin atxaldian gau bano freskoa goraino. Ama 6 graduko temperatura gorenak aipatzen dira biharko. Eta bihar haizea ipar mendebaletik hariko da biharko haizea, eta frango azkar kostaldean bereziki berroita bost ufakoak izanen dira, eta hula, ala zer gaiten duten aroaren aldetik gaurko. Hala, helduko gira musika ere galditu da bat batean, ordinagailuak ere ez du nahi behar den bezala iardetxi, astart berezia dugu goizuntan teknikoki. Goazen aintzina, nahi baduzue, are, sar gaiten gure beraz gaurko lehen gaian.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta Navar Liseorat joanen gira, Navar Liseoko sukaldari sailekoek azken mendeko garai desberdinak ikasten baitituzte jone egunon.
2: Bai egunon, Marienez, egun urtez sukaldaritza hainitz aldatu baita, eta hortarako Liseoko ostatuan menu apainketa eta sukaldatzeko tresna desberdinak baliatzen dituzte. Ikasitako lehen garaia 1920 hamarkada, eta Liseoko ostaturat jaterat joaiten den jendea garai hortarat murgildu arazteko, lokala berziklategiarekin partaidetzan orduko objektu eta tresnak bildu dituzte ikasleek, eta objektu horien artean adibidez irabia gailu bat eskuz martxan dena, lokala berziklategiko Aliz Leiziagezar.
3: Guk ikusi ditugu horiek, ez ditugu erabili, baina ikusi ditugu beden oiko gaztek ez zuten ezagutzen. Beaz, egia da ez dela bat ere gauza bera maioneza edo xanti bat egitea tresna elektrika batekin edo horrekin eskuekin.
2: Hori, entxeatu duzie, tresna hori adibidez?
4: Bai, bai.
2: Eta?
4: Piskatzeila.
5: Beharra denbora gehiago eta indar gehiago piskatale. Ez da, ez da aski butoi maten ginen zapatzia.
2: Beste olako obiektua jarro batzu ikusi dituzienak, behar bada? Aipatu duzu platen handitasuna, ez da git?
4: Bai, modelo ezberdinak aurkitzen ziren, koloretsuak eta guzti. Usultan gaur egun txuriak dira eta aski simpleak.
3: Lehengo baserak izi erripulitak ziren eta uaikoen onduan, koa. Gero ez dira mikro ondian pasatzen edo garbi gailu batian ere, ez dira pasatzen, behar dira eskuz garbitu. Ta. Gero bat dira kobrezko plat batzu, adibidez, erabiltzen dira ono, bat dira jendeak hori nahi dutenak, baina bizki gutxi.
2: Bertza hala da, urde sasoinean?
3: Ara, hori da, eta erresimentain egiteko ere batzuk bakarrik hori erabiltzen dute. Hor ikusten ditut plat batzu arainain egiteko eta ara kobrezkoak direnak. Argiak ere, oliozko lampa batzu, ara, guai apaintzeko emaiten dira bakarrik, baina lehen horrekin argitzen zen.
2: Ustut, eskulan gintzen ere zerbait landu duzuela 1920 garai juntan murgiltzeko?
5: Bai, ditugu tindu batzuk, te bezala, ardeko garaian. Argiakin iten duena kolore diferenteak, arte plastika kurtsuan.
2: Nefor, beraz, 1920 garai hortan, zer proposatuko duzie jateko?
4: Lehenik ukaen gu salda bat, ondutik patea onkrut,
5: Gero badugu nierain bat eta onjoak, eta kai ofei de matxa astoekin maka. Eta desertako matamiak.
2: Hor, menu horren aiteko, sukaldatzeko, zer da zailtasuna?
4: Bo, teknikak aski simpliak dira, fedia ikusiak ditugu, beraz aski ongi.
5: Zailada egitea mila jain prestaketa eta kaia ere bai zailada. Kaia han bardiak endu esur guztiak barnetik, deusu utzi gabe eta lajo utzi kanpoan unkitu gabe.
2: Eta ahainean?
5: Ahainean, kentzea eskaiak eta prestaketa eta egetzeko gehiago.
2: Entzun diren bi ikasle hauek dira Orzaizeko Elaia Herve eta Istuitzeko Gabi Etxart, bientzat esperientzia baiko gaizan da eta ukan ditugun oihartzunen arabera, ostaturat hurbildu direnak ere randute biziki untsa jantzutela, landuko duten ondoko garaia izanen da, 1950 hor tresna gehiago, ozgailuak adibidez eta ozgailuekin produktuen ainiztasun gehiago ere bai. Labe elektrikoen garaia ere hasiko da garai hortan, ondoko aldian segituko dugun garai bat.
0: Dudaik ez da, mamentuana, 1920-eko musikarekin joan gira, aintzina.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa gogokatu.
3: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
4: Eta guazen aintzina prentsa idatziaren berri hartuko dugu bere ala Maite Ubiriarekin kazeta puntu eusen aldi. Maite Ubiria, egunon?
5: Egunon.
4: Anaiz Arrieten ezagutza eginen dugu gaurko kazetan.
5: Hori da, Anaiz Arriete Baionarra dugu, Baionan sortua eta zitakoa. Eta ba sukaldaritza formazioa egin zuen eta 15 bat urte zibilizan jatetxe nolabait bere ibilbidea egiten, baina momentu zehatz batean erabaki zuen ba nolabait ba metaturiko esperientzia hori beste pertsona batzukin ez zitula partekatu. Berat Arnosen plantatua da, ordu bizitoki, eta han lan egiten zuen publiko zaurgarriarekin lan egiten zuen jatetxe batean, hor zegoen lelanean, eta ordu notu zitzaion ideia nolabait formakuntzak proposatzeko, ez? Zeren berak asaldu digun bezala, nolabait sukaldaritzan aritzen den jendeak, nahi baduzu bizitzari aurre egiteko hainbat gako, ez? Edo hainbat doain garatzen ditu baitare, disiplinaren inguruan, lanaren inguruan, harremantzeko eraren inguruan, eta orduan berak nahi zuen hori partekatu, nola baite, egoera komplikatuan, bizi diren pertsonekin, orduan gozatu enpresa sortu, eta berak ematen ditu, olako formazioak, ikastetxetan, enpresetan, elkartetan, baina bere berezitasun bat da espetxetan ere bai aritzen dala. Hau da, formazio bat ematen die egun preso diren pertsonei nolabait formazio horren bidez titulazio bat lortzeko kartzelatik espetxetik aterako direnean ostalaritzan lan egiteko gaitasuna aitortua izateko diploma horren bidez. Orduan bada ibilbide berezia, ez edozein sukaldarik egiten duen ibilbidea, ez? Alde batetikan bada berak ogibideari dion atxikimendu hori, baina beste aldetikan nolabait naturalki elkartasunarekiko berak garatu duen balora biltzen duen edo nolabait ibilbide berria, eta hortaz aritu gara. Plater ezberdinetan, menu ezberdinetan murgildu gara solasaldi hortan, aipatzeko sukaldaritzaren gakuak eta berak sukaldaritza ulertzeko moduak noski, baina era berean nolabait zailtasuna diren pertsonekin zenolako harreman sortu daiteke, sukalde batean dauden tresna horiek baliatuta.
4: Eta besterik ere bada, biztan dena gaur aipatuko duzuena, eta ez idurian, bi labete gabe, EHZ eta Euskal Herria zuzenean, festivala hor dugula, beraz orai, programa ezaguna da.
5: Hori da, azken hilabeteotan eman dizkigute hainbat informazio, nola 30. urtemuga markatuko duen edizio berriak, horren karietara baitare hainbat nola baita euskarri landu dituzte, liburu aurkeztuko dute aurki ekainan bertan, bada podcasta baitare, baina nola baita bertan arberatze bilduko diren artisten inguruan hainbat aztarna, hainbat informazio txipi eman zizkiguten azken hilabeteotan, baina ez programa osorik, baina oraingoan bai. Ja programazioa osatuko duten musika talde ikusgarri eta itzalden berri eman digute antolatzaileek, eta orduan hiru egun horietan Senafarroan bilduko diren edo batuko diren artisten eta ekimen ezberdinen berri emanen dugu gaurko kazetan zehetasun osoz. Hortaz gain noski informazioa ematen dugu sarren salmentari buruz, baina batez ere Leicester liburuaren aurkezpena egingo dutenez, eta liburu horrek nolabait izenburu esanguratsua, auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean du izenburu, eta bertan noski poku berezia jartzen dioten, ba, festival horren ezaugarri berezi bati, eta da, elkarna lanena, auzo lanena, ba, nolabait belaunaldiz belaunaldi pasatu diren balore hoiei, eta hoien artean noski, ba, ba, nola antolatzen den, eta nola partikatzen den festivalaren antolaketa bera, ez? Eta antolatzaiek barreiatu duten deialdia, hain zuzen, ba, laguntzaileak biltzera, ba, bere egin dugu kazetan, komentatu digutenez, aurten ere bai, ba, 600 laguntzailetik gora, behar dituzte 3 egunetako jaialdia bermatzeko, mota askotariko lanak bete behar direlako, eta lanpostu ezberdinetan txantakatzen diren bolondres hoien lanari esker, iraune indu eta posible da festivala. Orduan edizio berriate joka dugularik, ba, webgunean bidez, posible bada jada, ba, formularioa bete, eta ba, nola baita ehatzetarekin bat egiteko eta lan egiteko izena ematea, ba, esku guztiak beharrezko direlako, ekainera 17tik goiti abiatuko den muntaketaren lanetik hasita, festivala irauten duen bitartean, eta noski gero desmuntaketa lan guzti horietako. Orduan itsasetari buruz aipatzen zuen bezala ja teioka dugularik, ba, informazio guziak, eta batez ere, ba, nola baite EHZ-etak ordezkatzen duen engaiamendu eta elkartasun horren aldeko deia baitare biltzen dugu gure gaurko edizioan.
4: Hizkuntza berpiztea duen xede, bihar kongresua ere aurkeztuko daukuzue.
5: Hori da, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean 4 eguneko nazioarteko kongresua antolatu dute Garabidek eta UPA Euskaltzaleen mugimenduak, soziolinguistika klusterrak eta plazara eragilek, eta jaren 11an aurkeztu dute bihar izeneko ekimena Hendaiako Borderline fabrikan, bertan eginen dalako kongresu horren zati bat bederen. Berez bi urtez prestaketa lanetan aritu ondotik, ba, aurkeztu dute proiektu hori, eta finean, ba, munduko hizkuntza komunitate gutxituak erdigunean ezarriz, ba, hizkuntzen bizi berritzearen inguruko kontakizunen eguneraketari buruz begiratu nahi diote bihar kongresoaren sustatzaileek. Finean, ba, ba, nolabait, diskurtso berriak sortzen ari dire hizkuntza lotzen dutela beste herri mugimenduekin edo beste herri borrokekin, eta horren inguruan nahi dute nolabaiteko gogeta bat egin, ez? Ba, hiztunekin, hizkuntzu gutzituen hiztunekin, baina baita ere hizkuntza horiek ezagutzen ez dutenekin, nolabaiteko elkarrizketa bat martxan edo plantan emateko, ez? Orrun erran bezala, ba, duden irailaren 23an abiatuko da kongresu hori Bilboko Euskalduna Jauregian. Ondoko bi jardunaldiak Irungo Ficoba erakustazokan iraganen dira, eta berez, ba, itzaldia eta jerrak eta maien gurukin batera nahi dute nolabaiteko programazio artistiko-kulturala zabala antolatzea, eta hain zuzen atal hori Hendaian iraganen da, eta Lapurdiko Kostako herrian gertatuko da gainera kongresuko etxera ekitaldia irailaren 26an, eta bertan aurkeztuko dute Hendaiako adierazpena. Eta berez, ba, nolabait kongresuaren berri emateaz gain, ba, jakin behar da publiko zabalari ekitako kongresu badala, ekimen badala, eta herritarrorok aldura gaudanik ere bai, ba, bihar.eus web horriaren bitartez bai zen eman bertan parte hartzeko.
4: Ederki, hala, aste hartuntako beraz egitaragua zer den kazetan, eskermila, hori guzia aipaturik, Maite Ubiria, ondoko egunak arte?
5: Mirezker zuri eta lester artean.

Ego mintxela katalekuekin eginen emintxera bakian Jon Garzia Inigo Zubizarreta Jokin Bitoria Aitor Moreno Daniela Apodaka eta Andoni Aizpuru Zazpiak pasatu seik, on gure berriak zazpiak eta erditan izanen ditugu. Nartian itzordu bat edo bi hartuko ditugu. Jakin ere historia kronika Peio Etxeberrian txart eta Peio Etxeberrirekin, eta bainat itoitz beren gomitarekin. Txambela aipatzeko. Iker Elosegi ere jintzauko, bere iritziaren emaiterat maiatz aberatsa izenburuarekin jintzauko.

0: Ibai Aginaga Berangoko euskal preso politikoari egindako ongietorriaren harira, 16 euskal hiritar epaituko dituzte ekainaren 8tik 26ra terrorismoaren goraipamenaren aitzakipean.
1: 37 urteko kartzela zigorra, 171 urteko inhabilitazioa eta 76.000 euroko isuna arriskatzen dute.
0: Maiatzaren 17an igandez, atxaldeko 5etan, Izurako ametzaina ostatuan, Berangoko auzipetuekin hitzaldia.
1: Eta maiatzaren 30an, Berangon eginen den manifestaldi nazionalarat joiteko, iparaldetik autobusa. Izena emaiteko 06-45-06-76-64. Errepresioaren aintzinean, bat egin dezagun.
2: Zer eginen duzu maiatzaren 23an erratsaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, Baigorriko biletxea zinegelan, maiatzaren 23an arrastiriko 7etan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zato?
3: Zato eta gomita goxo hunekin batean bagoaz aintzina orai eta aroaren berri eman behar dauzuegu bere alaxe.

0: Eta behe lano frango, Lambro, lano frango, garazi eskualdean txeurik, eta tokika, jakin dugunaz ere, Lambro hori aski itogarria da, beraz, kasu bideetan, eguna orai jeikia da, ikusten da frango poliki. Baina, kasuman behar da, behe lano horiekin. Aste harta, irat-irat joaiteko usaia badugu, usaian maritsurikin gira, maritsuk lekukoa pasatu dio. Erriki, errik gurekin baitugu iratiko berrien emaiteko. Egunon, Errika?
1: Egunon.
0: Orduan, iratik asko hortan bagargin lanorik, lambrorik baute dea.
1: Bon, ta guai hartio etzen, ahun garbi zen, me guai hasia da berriz lambroa goiti, behiretik goiti heldu da bai. Tapatzen hasia da berriz.
0: Tapatzen hasia da, eta beraz, zer nahi du hori, egun guziko lano, lambro horizuk irati ongi ezagutzen baituzu, horre goin dela kokatuik lano hori?
1: Hori ez dut ezten da, normalki egun erditan denboa txarra hartute berriz eurita, mm-hmm. Belanoa bigitzen da azkar.
0: Hori da. Hala, beraz, iratin, moai, moimendu pixkat abiatia dea?
1: Bo, asia dira kabala kotxia goiti, bon, ez da ono hainitz, Goiz da ono.
0: Hala, maiatzean, beraz, hartzainak goiti abian diela. Zonbaitzu badira?
1: Bai, zonbaitzu dina dira, bai.
0: Eta, besterik, zer aipatzeko gainatekoik, bazterrek kalme?
1: Oz, lauza hondik,
0: Fresko dea, eta irati.
1: Bai, 5 degree, zematen, bai gozontan, bai.
0: Uf, bon, bara, primadera frango freskoa, abian du,
1: Primadera freskoa du, denboa edera uganatu, apila, mera, guai, negia berriz.
0: Negia, ez dakit, baina nasteko, berokiak behar dira berriz ezari,
1: Eta suia... Ezari, bai, hori bera, eta berokia negon, bai.
0: Eta suia piztu.
1: Zuia piztu, zupaztegen egiteko, bai?
0: Hala, zu, errik...
1: Xaretak hartako inadira?
0: Hortako inadira, bai, errik, hortako zu etxol horietaz eta okupatzen baizira. Bon, oporretan, bete dire etxolak, jendea jindea?
1: Ba, jendea bada, weekendetan azkar, jo, aste barnean ez da gutxi ugo, weekendetan bada jendea, bai.
0: Hala, bon, baduzi okupazione hor dion?
1: Bada okupazione, bai, beharre.
0: Beharre. Hala, beraz, Errik, zurekin aste hartetan, hola, hartuko ditugu ordean, iratiko berriak, mil esker gauko?
1: Ongi, mil esker zuri.
0: Eta aldoen aste hartarte. Eta, aro ikerlek, diotela, eta hori errikak erraiten zaukun orai, euria aratzeko bai, baina atxalde ditxutako, hemen aro ikerlek ez dute olako horik aipatzen, baina baditaike, mendian eta bagargin da iratin euria goizago sartzea, haizea iparretik izanen dela ufatuko dila egun diote aro ikerlek, eta temperaturak ba, freskoa ire, emezortzi gradukoak gorenak atxaldeuntako biharko atik ez da dudaik euria eunguziko ipar mendebaleko aizeak frango azkarri ufatuko du aratsaldez kostaldean 40 kilometra horreneko ufakoak biharko temperaturak 9 eta 12 gradu artekoak goizaikin 16 gradu berriz gorenian bihar atxaldean uste ginin bai uste beraz temperatura fresko horiek utziak ginintuela gibelian, baina nik uste ono, suia piztu beharko den, eta berokiak berriz ere atera beharko dien ermeirutik. Ala aruaren berri ginuen hemen emaiten, eta gozen aintzina gure goiz berri saioan.
2: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta asteartetan historia kronikaren aldi eta asteartuntan txambela, musika tresnaren historioan murgiltzen gira Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxartekin beinat itoitza dutelarik gomidatu eta txambezpel taldeaz ere hariko dira Herria Txantxaka kronika untana.
2: Herria Txantxaka
3: Ekan duzu ostion txambela, txeman duzula mainaren gainean, eta hartu duzula, bon, ez duzu bakarrik hartu eta atxiki, eh? Beste zerbait egin duzu horrekin. Noiz sortu zinuen edo zinuten txambezpel taldea, eta justuki zendako?
4: Beaz, bagintin, hori bon, txambela hori atxeman ginen, izan ginen Siberun, didieke eide mora hartan arekiten zitin, eta ikasi zin Marcel Gazteluikin Sibiotara sortzez bainan bogio arek Lurden eta Tarben onduan bizi zen, eta hori pausatioa da, hori da bizpailu urte. Beaz, arekin ikasik, eta horrekin, lan... Bon, denak zuten bon txambela, utzazio txambela, fitxik ez du alio, parala, talala, parala. Eta nik maite nuen beti kantatzen, etxen eta beti kantatzen ginen, eta banakin bazela txambelaikin, hala, bide ertsibat, hortan sartzeko, eta zertako soinu bat sortu da, zertako pastut ditu urtiak, eta zertako bizi da hori. Eta kobeten historia bildut, azken txamelaria, eta hori, eta arek grabatua izan du diska bat, an vinil, mila frankan, lehenko historia, eta norbeitek sibotar batek oparitu nau, hori, eta pastola batean norbeitek oparitu nau, bordan diko txamela hori. Beaz, hori izan da beti goguan izan atxiki du, erranez behar dugu berpiztu txambela hori aldizka kantuz eta soinuz ari, eta guaiko behariak, guai entzuntzeko manerak, eta ez dituko aski pazientziak lehengo soinuen entzuntzeko. Erranez, asten bali bada norbeita kapela edo bat edo beste, fite aspertzen gien. Eta hori behar ginen apaindu, eta erranez hori hasi ginen, behaz hasi ginen txambelaikin, gio Pierre bere eskusoinuaikin, akordeonaikin sartu zen, eta gio mementuatez barro bat sartu da gurekin, eta hula gure historia montatu da, eta guai amosturte gitarra romen sartu zaiku, eta guai da marrurtena egin betea jabita hori, eta bizi agindu bere lana. Eta gero ondotik, bere ben indarraikin, ben jakitateikin, nik ezpaitut musika ezautzen, eriak ezautzeute, eta nik ez dut birik ez notabat irakurtzen, eta ez dut ni sinez erdi basani zortan, eta, ben, basa osoa, eta horrekin abehaztu du, eta erranez, bazela sentsu bat, ala kantua apaintzeko txambelaikin, eta ustez ezaunda, hasten gelaik eta hori barroko moduan hortan, baina akordeonaikin eta arrabitaikin eta hori, zinez lehengo soinuak eta txambela, obua moduan emaiten dugu, eta kantua aipatzen du. Ustez, eta hola sartu ginean, ene eta gure barkatu ez duten enia baizik erainan, baginin beti usaiak etxean kantu zaitzeko eta hori, eta ene kantu xarrak sartu di hortan txamela, me bainan tonu berian, eta hortan hasi ginen.
5: Tan noiz duzti sortu susen?
4: Txambela ni hasi nintzen guaida ogoita amazazpi urte, lehemiziko bufalak izan di hor txamelaikin, izi harriak, eta izan ginen Siru Festivala lehemiziko urtean bikoitzen biltziat, eta hasi nintzen lehenik, eta hori, bon, iziari historia bon paso. Eta gio estiki, gio bi urten buruan, Pierre sartu zen gurekin, akordeon gisa, eta hortik hasi ginen, eta bainoako bestetan, eta denaka izien, hola, eta denaka, beze haidi, zetzen bela horiekin, eta zedi fitzik ez da, eta hori, eta bon, guriso, hala, ez dakiat, nola egin berden, bon, bitxikeria bezala.
5: Justu, jakiteko pixkat nola bali madirare aipatu duzu, ez dela jitsibarik sobera edo, nola erabilia zen txambela, gertakari edo garai berezi bat zuen denbora edo batzuekin lotuak? O?
4: Ez, erranez aipatu dut astapenetik hartzain soinua zela. Eta hori hartzain soinua da, hartzainak zien, biztan dena gehienak bakarrik, bortietan edo mendietan edo, ola. Eta behartzuten soinuak ez die bortietako soinuak ez die handiak ibiltzeko eta nola ibiltzen altutzu makila, paisola edo bat edo bertze, botoi lajanu bat edo ura, edo bat edo eta zakurra ondotik eta bon, hala, hori untsa ulertu behar da erganez eta soinu tipi horiek baita ere klari eta horiek gauza berbera dira, erganez sakolan emaiteko dozaku batian emaiteko haize eta asten zileik xokoatian eta eldu delaik, ez dakiat, hala, sohkuntza bat, edo idea bat, edo hori eta horak, ze uzu zure txamela, eta pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, bon, gehienak gehiondotik euria ateatzen zaiko, ez, aipatu dutan bezala, ez da bata, bate plazako eta bestako soinua, da bakartasunaren soinu bat. Eta hori untsa onartu behar da, erranez, bada mundu guzian, bai hemen, bai Tibeten, bai edo zoin tokian, edo zoin menditokian, bakartasun hori, sartzentzia harremanetan zure ingurumanekin eta hori, eta behauzua alde batetik soinu bat, etxambela indu bere dana. Txiri.

0: zito itzu zuten Gomitape Etxeberri, Antxartape Etxeberri, Kerria, Tentiaka, Kronika juntan, Txambelaz mintzatzeko, eta honen segida heldu den, aste artean zazpiak eta hogoi minuta, Goizberri saioan zizte, una Iker Elosegik igorri daukun iritzia.
1: Agur, entzuleak, maiatzan gira, sasoiuntan berri koloreak du bere ganatu gure lurra. Zuaitzetan, ostuak ari dira garatzen, iguzki eta argi izpiak osto lili eta fuitu bilakaraziz. Neguan agertzen ez zire landariak hor ditugu, zongiagoka, hain dute hilala biziko borroka landareek egin zikloa osatzeko. Arritzen hau urte guziz maiatzak erakusten duen indarra. Arritzen hau landareek erakusten duten energia ikaragarria. Eta badakizute, landareek dituzte elikatzen beste hainbat bizidun gu barne. Maiatza txarria izaiten da ere, kabaleak borturat ere maiteko sasoina. Oraindik hotz eta euria iragarria denez, kabalet kutirekin dira oraindik gure mendiak. Baina nahatik ez dira arrasutsak. Badira behi edo behazun bait, arditropa bakarren bat ere, baina bereziki hor dira negu guzian beha egon diren animaliak. Hor ditugu kirrikak, kantuz bere eremua babesten eta eme batera karri nahian. Bere kantu ozena, egal bat bestearen kontra torratuz egiten du. Badea oraindik haurrik kirrita iizian jostatzen denik, eien ziluan belar fin bat sarraraziz kirrikak kanporatuz, kaiolatipi batean sartzen duenik, arnoz bustiogi puska bat janarazi eta gaizo mamutsa mozkorturik ezin isilduz kantarazten duenik, ez dakit, hasteko garai bateko jokoak alako aziren. Intsektuak hor dira, baina soriak ere, hor dira pirripioak, edo egatxabalak, edo laudetak, zeruan hegalka kantuzari girenak. Uste dut hau dela, sorietan kanta luzentarik duen bat. Minutazun bait irauten baitu. Ez dituzte xori horiek luma ikusgarriak, baina kantu aldetikan badute bai edertasunik. Maiatzastapen untan, azken sei urtez entzunez nuen xori bat, entzun dut, kukua. Kukua berrizinda, azparneko sokontarat. Arrigarria, sei urtez entzun gabe egonik. Beste intsektu jalean itz bezala, Europa mailan, sekulako gainbera jasaiten ari da, kukua. Azparnen, agertu da, urte guziz bezala maiatzean, iparralderuntz joiten erle soria, hau bai kolore aldetikan ederra dela. Eskualerrian umatzen da, Nafarroa edo Araba zolan, baina hemen ikusten ditugunak gehienez iparralderat aski urrun joiten diren horietarik dira. Ara, maiatza hilabetea beratxa da, soinu irudi ederrak biltzeko hauta. Maiatz on guzi erberaz.

maiatz aberatsa, Iker Elosegik igorri daukun gauko iritzia zen, berri zentzuteko parada, nahi eran, nahi bezala, nahi duzuen tokian, nahi bezen bat, Euskal Irratiak.eus eusu web gunean. Eta horiekola, tenorea dugura, ez azpegita oita lau minuta ditugularik, ba, jokoetara joiteko.

Atzo galdera batekin hasi eginen, Errantzar batekin gutxi ikasia beti, nola da? Gutxi ikasia beti, hiz bat falta dugu hor 0, 5, 8, 9, 8, 7, 14, 11 deitzen gituzue.

0: Eta hariko gira hiz batekin ere, badakizue, orai sasoinan ere ikusten balima dituzue laborariak lanean, ari dira zonbaitzu edo guti hasteko belarretan, baina ahto sasoina da, ahto ere iteko sasoina. Ahto horrekin ere hariko gira, jokoan, goizuntan, ahto hitzarekin. Eta hizki bat aski duzue kanbiatzia eta atxemanen duzue aberea, abere bat. Ongi ezaguna dena, aberea. Ahto, hortaik bigarren izkia kanbiatzen eta atxemanen duzue aberea. Eta errantza harra hor dugu ere beti erran bezala. Guti ikasia beti, nola da? Nola da guti ikasia beti, hiz bat falta dugu. Horzizte bai, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zira?
1: Arberatzeko Katalin.
0: Arberatzeko Katalin, ordean Katalin errazu?
1: Ebe, asto, beha?
0: Asto, bai, hori da bai. Astoa, asto, aberea, bibazu. Orduan, badakizu berba, zer den irabazteko atzo gurekin balima zinen, papa purkoa edo aita zendako ikusgarria, mana izanen dela, hori mendekoste asteleinez atxaldez, eta aratxez, hori miarritzeko gardu midi aretoan, eta baditugu hemen txartelak, zosketan dituguna, Katalin.
1: Ebe, atxaldean, sosketan ezartzen albalimadidaz albaliman hauzu
0: bai, otxabirekin zarriko zitutzen eta zu gauako edo noizkoa nahiago duzu
1: Aratxaldekoa
0: ebe, aratxaldiarekin zartzen zitut odean, bibazu sosketan, are izaruntza bai zuri ere berdin

0: Eta beste nagoi badugu gure telefonaren puntan, egunon.
1: Egunon.
0: Nor zira?
1: Aina Mari.
0: Aina Mari, nuntik eizira?
1: Bankatik.
0: Bankatik, Aina Mari. Zer gatxe manduzu?
1: Xabant, zirainako?
0: Guti ikasia beti?
1: Xabant.
0: Xabant, xabanta, baina ez duzu, hori baina sentzu, ez da hitzu xuxena, baina beharko da, eta zu eman hitzu xuxena alere. Hori piskat zaban, frantzesetik eldu dena baituko, baina sentzu hortan da, nola?
1: Jakintzun.
0: Hori, bibazu, Aina Mari. Guti ikasia beti jakintzu, hala? Ezagutzen dituzi haulakoak. Bon, ez gira izenen emaiten hasiko hemen, eh?
1: Ez, bate.
0: Bada, alta, ez egen da Luzia, seguro, sailortan. Bon, errazu, Aina Mari, zure izena emaiten dut ere ikusgarria indako?
1: Ez, plazera indako zen.
0: Bon, txauzu, bibazu, mire esker Aina Mari, segizazu olo hola.
1: Pasatu egun
0: unu, bai. Bai, gisa, bera zuri ere.

alaxe eta olaxe, bakizi zerten horia joan zaukula, eta biarrarti utziko ditugula joko hauek. Jakintzazi biar, xori bat ere, maiatzeko xuria, xori bat edo maiatzean entzuten dena, edo sasoinuntan entzuten den xori bat entzuna hasiko dauzutela, eta beharko duzila ezagutu zoin den hori. Hala, joko bat ere hola abiatzen duguna, xoriekin, eta biar hortaik ere hasiko gira, biharko jokoetan. Hala, bena mementuan zeurik, badugu beste egitekorik, guazen gure berrietarat, euskaligatietan, goizeko zazpiak eta erdiak berriak, Antxon Kasturriorekin.

0: Zuk aipatzen dituzun mustika eta eltso eta horien dako, ez da alako aro beroik fresko baita, behatzi eta dotzena bat gradu arteko temperatura goizuntan tenore juntan, eta jakin iguzkita lano, eta hori egun guziko, baina kaso, atxaldeari buruz arua ilunduko da, eta euria ere aipatzen da aratzeko haizea iparretik, eta temperatura gorenak 18 gradukoak izain dira atxalde juntan.
1: Munduko hizkuntza minorizatuetaz bihar izeneko kongresua irailan iraganen da, bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko kongresua orkestu dute Hendaian, Garabide, Taupa soziolinguistika klustera eta plazara kolektiboek, proiektuak euskararen eta munduko beste hizkuntza komunitateen arteko elkarlana indartu nahi du. Lorea Maiaran zean.
2: Bihar izeneko kongresuak hizkuntza gutxituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak lantzea helburutzat du, munduko komunitatean esperientziak partekatuz. Iraileko kongresua baino lehen, eskualerriko 10 herritan 20 gogo eta saio antolatuko dituzte hizkuntzaren bizi berritzeari buruz ekarpen bat egiteko. Baionan bi saio izanen dira maiatzaren 12 eta 26an Biltzokoan, kongresua bera irailaren 23 hogeita seira iraganen da, itzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoak izanen dira, Jasone Mendizabal, Altuna, Taupa, Eskualtzalean mugimenduko kidea.
3: Egongo dira komunitateetako ponenteak, aktivistak, ez bakarrik akademikoak, baina egongo dira baita be proposamen kulturalak, eta egongo dira proiektzioak, ikusentzunezkoak, pelikulak, kontzertuak, eta hori da pikimat guretzat bizigarria izango dan kontzertu izatea komunitatea modu ezberdinetara heltzeko bideak jorratuz.
2: Kongresuaren azken egunean UNESCO hori zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzei buruz leho bat izateko gisan, Xanaire plazara kolektiboko kideak azaltzen digu.
4: Interpelazio hori egonen da azken egunean, izanen da manifestu baten irakurtzea, ele anitzetan irakurriko dugu manifestu hori, eta egia da UNESCOk adibidez egiten duela munduko hizkuntza aniztasunaren diagnostiko jarraiki bat, baina bere lehoetan ez gaitu kokatzen. Gu bizi berritzen ari giren hizkuntzak ez gaitu kokatzen, eta nahiko genuke leho bat izatea hor, badugulako toki bat hartzeko hortan munduan, eta badugulako zer ekar.
2: Kongresua irailaren 23-26 iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian, itzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoekin.
1: Ta izen emaiteak eidekiak dira, xetasunak bihar.eusu webgunean atxemaiten ahal dituzie. Zentzu gabekeria administratiboa salatu du ELEBek boikotaren mantentzera deitu ze bigarren aldikotz. Departamentuko laborantza ganbarak gutun bat igorri den mendi kolektiboetara joiten diren ardi hasleer, haien ardien sasoikako mugimenduak deklaratu behar dituztela zazpieguneko epean, jakinarazteko kabalen abiatze eta itzultze bakotsa azken bortu lekutik, ganberaren erranetanea animalia eritasun kutsagarriek eta ardien trazabilitateari buruzko araudien izenean da. ELEB sindikatuaren arabera, hatik administrazio pisutasun ilogikoa baizik ez da hau, informazio horiek jadanik bilduak baitira beste manera batez, azleak paperez eta deklarazioz iturik direla salatu dute, eta estatuak eta gamarak haien energia sautzen dutela protokolo desegoki horietan, hori dela eta azleak gutun berri horri ez kasu egiteko eta ez erantzuteko dei egiten diete. Eltso Tigrea berriz hemen da jaz bezala, da berriko lehen beroekin, xikungunia, denge sukarra eta zika sukarra kutsatu dezaken. Eltso Tigrearen presentziaz oartarazidu Hendaiako erriko etxeak, gogora dezagune, jaz Hendaiako erritar bat larriki eraman behar izan zutera ospitalera, Eltso Tigreak transmitituriko xikungunia gaitzaren ondorioz, erriko etxeak plantan ezagri dituen neurriak aipatzen dauzkigu Esteban Bastiagerek.
5: Bai, aipatu duzun bezala, iaz Hendaiako erritar bat larriki eraman behar izan zuten ospitalera, Eltso Tigreak transmititutako xikungunia eritasunaren ondorioz. Horregatik Hendaian zepoak instalatu dituzte, eta Eltso Tigrearen dentsitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira orentxe bertan, neurri eraginkorrak plantan ezarri alizateko. Oroitu iazko gertakariaren ondorioz ere kanpaina masibo bat abiatu zutela Hendaian,

0: erriaren parte handi bat produktu berezi batekin tratatuz. Aurten beraz arriskoa ebaluatzen ari dira oraindik, baina bitartean hainbat neurri plantan ezarri dira jadanik, zuek ere aplikatu ditzakezuenak. Asteko eltxo tigraren presentzia atxemanez gero, erriko edo osasun agintaria jakinaraztea galdegin dute, eta bestalde gomendatzen dute etxe inguruan ur geldirik ez ustea, lorontzietan, kabaleen ontzietan edo beste dozein tokitan, izan ere gune ezeak maite baititu eltxo tigreak ugaltzeko.
1: Zientifikoak azaltzen dutenez, tigre eltxoak 150 metroko ere muan mugitzen da, beraz bat atxemanez gioz urbil dago bere errutokia. Amabigarren egunaren ildotik mintzodromoak antolatuko ditu aekak maiatzaren 21an ostegunez elgarrizketa eta garapenerako kultur ainiztasunaren nazioarteko egunaren kari, inoiz baino euskara gehiago entzutea nahi duela helarazi du aekak, izan ere 75 mintzodromo plantatuko dituzte euskal herri osoan, euskara ikasten dutenak edo euskaldunak euskaraz mintzatu ahal izaiteko, aldarrikapen nagusia oraindik ere euskaraz espazioak behar direla euskaraz praktikatzeko eta bizitzeko, eta mintza praktika egitasmoetan parte hartzea horretarako abia pundua dela. Iparaldean Baionan izanen da mintzodromo bakarra goizean, izan emaitiak eta setasunak aekaren webgunean edo zien lujaldeko gau eskoletan. Ekeren Euskal Kultura Erakundearen musika bizi esan ezak sedearen baitan, Pantsiz Bidar kantaria tajatzeko kolegiora jintzen atzo, artistaren ezagutziaz gaine kulture egikoiaren ezagutarazteko sede bat esperimentatzen ari da Euskal Kultura Erakundea. Eta Simonetu galt entzunen dugu, ondotik entzuten dugu Pantsiz Bidar.
2: Elburua zen azkenean txorien figura lantzea, euskal kantu gintzen, eta bide beretik kantu bat zuen sortzea. Eta lan hona egin baitute eta plazer hartu baitute, horreko jean pentsatzen dut. Ara, proposatua izan da grabak eta horren eramatea eta bikain, ara.
1: Aldiuntan ea Itziber Barrenetxe erakaslea entzuten ginuen eta Pantsiz bai entzunen dugun txaraz.
3: Eiek ikasi dute biskat zertzen xorien simbolika biska bat, gero ze teknika baliatzen altzen ere kantu baten egiteko, izan dadin bertso gintzaren egima, silaba eta histori horiek, baita ere ez dakit metaforaren ideia, hanbat gauza ikasi dituzte bide horretan ze. Ideia da holako gehiago gauzak transmititzea, eta estakurua da azken puntako kantua eta grabaketarena, benen gehiago da bidean zer hartzen duten eta zer atxikiko duten egin duten ibilbide horretaik zen.
1: Kirolauai bururatzeko pilotan eskuska barda egaraziko lehiaketaren final laurdenak ziren, Lafitek eta Lujok ere mandute berrogeita emezortzi teorita Duforen kontra, eta ondotik ospitalek eta Lajek ere berrogei eta ogoita iru Maiz eta Unai Etxeberriren kontra. Finalek diak beraz heldu den astelenean izanen dira, lehenik Bizkubi eta Gixandut Lafit eta Lujoren kontra, eta ondotik Espinal eta Pierre Etxeberri ospital eta Lajeren kontra.
4: Aita zendako papa porkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
5: Maiatzaren 25an mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8 eta erdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8 eta erdietan. Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru, lau edo post gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioni gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 69, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
6: Maiatzuntan besta da makeako deko kuturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustika sare, eskulan, Geatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an jesio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturenkon makean.
7: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
8: Aroren berri! Eta bai, 5 graduko temperatura irati bagargin dira horren erdia hori eran dauku gure aro berriketariak errikek. Eta lanoa ere heldua zela iratirat. Lano eta lambro frango tenore juntan. Bazter guzietan eta iluzkia gertuko zauku posiño bat bai. Eta hala erraiten dute asteko eguna iragan beharra dugula. Iluzkia eta lanoen artian. Euria oraino aipatzen da ere goizuntan euri sortazon baitzu Siberuan bereziki, eh? Euriatik aratsuntako eta hori ipar Euskal Herri osoaren dako haizea iparretik eta temperatura, beraz, temperatura tenore juntan bost eta dotzena bat graduen artekoak direla. Atxaldian 18 graduko oska hori ez du gaindituko termometroak bihar. Euria eta euria, ez da besterik aipu, iparmendebaleko haizeak ufaktuko du frango azkar atxaldez kostaldean, 40 km horreneko ufakoak. Euria egun guziko, biarko goizan temperaturak gaur bezalatxu, 9 eta 12 bat graduen artian, eta 16 gradu txar biar atxaldeko fresko aire beraz. Ara zerten algin hau zuen aroaren aldetik bidetako berri orai ardezagun Panpi egunon.
9: Egunon magin ez aspaldikoa.
8: Bai, orduan, zer berri uxo?
9: Bidetan, bo, betikoa, men, DB-1922an Lapurdin Baionara txartzean hor angelutik pasatzen badirela uno autore gozon behit, 10 minutu galduko dituzora eta Duvergiedo horan ere piskat betea, resplandi etorbidea ere atorri bazter hortan, Baionan gaindi Jean Rostan etorbidean, edo Fernand Forg ere betea dela, Jacques Lob etorbidean ere pasatzea piskat zaila da memento untan, eta miarritzen betiko Marcel Dasso bulbar famatu hori ere tapatua, hala, mementoan erraiten alduguna marrenez.
8: Lambrota lanoik eta seinalati hausuk asumaiteko edo?
9: Ez, momentuz ez, lainoak ba, odei lodi batzu badirela, mm-hmm. Baina hortaz aparte be lainoik edo ez.
8: Ez.
9: Bai, ba ez tatzen hausut.
8: Xerunxu.
9: Kampoatxo egin eta xerunxu.
8: Bon, utxam, bilezke fabi.
9: Saiatio.
8: Eta beti badakizue, ikusten duzuena, partekatzeko, zuen beraz irratiko entzulekin partekatzeko helduko niz. Odan, deitzen algitu zue, 0-5-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Euskal Irratien Instagramen ere mezutxo bat ere bidaltzen ala duzue. Guk soinen dugu eta hementi beretik erranen. Hala, zertzen al gina uzenaruaren aldetik.
10: Euskal Irratietan Goiz Berri.
8: Erredakzioko gaiari lot gaiten berehala Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua kongresua aurkeztu dute Hendaian, Garabide, Taupa, Soziolinguistika Klosterra eta Plazara kolektiboek. Proiektuak Bihar kongresuak hizkuntza gutituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak lantzea helburutzat du Lorea Maierantzen.
11: Bihar izeneko kongresuak eskuararen eta munduko beste hizkuntza komunitateen arteko elkarlana indartu nahi du. Helburua da hizkuntza gutituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia estrategia berriak elkarlanean lantzea. Irailean, kongresuan hainbat erritako pertsonak ginen dira hizkuntza gutxituen etorkizunaren gogo eta intzinarazteko, itzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoak izanen dira, San Aire Plazara kolektiboko kidea.
12: Gomitatuak izanen dira biztan dena mintzatzeko, batzuek mintzaldi bat, luzea, laburra eskainiko dute, beste batzu ma inguruetan parte hartzeko, eta beste batzuek ekarriko dute olako bideo bat, adibidez, emanen dute, 30 minutuko bideo bat, haien egoera esplikatzen duena, eta hortik segituko dugu gaiaz gogoetatzen, beste batzuek nahiago dute dantza edo kantuaren inguruko zerbait ekarri, eta beraz ari gira hori guztia biltzen, eta izen emateak gaur zabaltzen dira, eta hor ere nahiko genuke ba, agian Euskal Herrian aspaldiskoan bizi diren beste hizkuntza komunitate batzuk badira hemen egonkortuak direnak, nahiko genuke horiek ere hor izatea gurekin, ba, beh asma dezaten ere hemen bizitziak zer egan nahi duen eta haien hizkuntzari ere zer toki egiten aldiogun. Dibidez, Ipar Afrikatik amazirak hauniz badira Euskal Herrian, nola egin dezakegu antolatzeko, bai euskaraz, bai amazirez, horiek bizitzea posible izateko.
11: Beste adibide batzua gian beste hizkuntzetako?
12: Bai, gero Europatik izanen da jende pixka bat, behan guk nahi dugu zinez munduko egoaldetik ekarrarazi jendea, hor dagoelako populakuntza gehiena, hor dagoelako hizkuntza anistasun gehiena, eta Afrikan adibidez, edo Ozeanian, edo badira toki batzuk, nun berrituzten amarnaka hizkuntza kudeatu egunerokoan. Beraz, hortik badugu guk zer ikasi, badugu zertan interpelatu ere, baina ikasiz eta interpelatuz bezala, beste zerbait eraikitzeko posibilitatea ikusten dugu hor. Beraz, amarnaka hizkuntza kudeatzen dakien gizarte batek badu zer ekar hemen elebidun, hiru eledun.
11: Iñaki Martinez de Luna Perez de Arriba Garabideko kideak azaltzen digu zergaitik beste komunitateekin lan egitea aberasgarria den.
13: Hortan alako komunitateekin ikusi izan dugu falta zela zergatik bat. Zergatik egin gure hizkuntzaren alde, ezta? Eta, bueno, kaso askotan, justifikazio guztiak daude hizkuntza nagusien alde. Ezka hizkuntza nagusiek balio dute honetarako, edo horretarako, edo... Eta gainera, kaso askotan, hizkuntza gutxituen jabe diren pertsonak kikilduta, akomplexatuta ikusten dute beraien egoera, gu gara bazterrekoa, gu ez gara importante gizarte honetan, eta bueno, horri buelta eman behar zaio, ze hizkuntzek badute hainbat helduleku bata identitarioa. Euskal Herrian adibidez, ba, euskarak egiten du Euskal Herria. Eta gainera hainbat tradizio eta ikuspegi formalak eta ba, hizkuntzatik sortzen dira. Ordan hizkuntzek pertsonei ematen digu izateko modu bat, ezta? Eta horregatik importantea da nork bere hizkuntzan jabe izatea, ezta? Zer izango litzateke munduan hizkuntza bakarra balego? Hori da galdera. Erantzuna izan daiteke, ba, erresago dana, eta horrengo galdera izango litzateke, bai, eta zein aukeratuko genuke hizkuntza bakartzat? Eta frantsesek frantsesa nahiko lukete, espainolek espainola, horrela alemanek alemana, eta horrela, ez da, inoken luke bere hizkuntzari uko egin nahi, ez da, claro, zergatik, bueno, nortasunaren, izaeraren parte bat direlako.
11: Kongresuaren azken egunean Ineskori zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzei buruz leho bat izateko. Kongresua baino lehen eskualeriko hamar herritan hogei gogo eta saio antolatuko dituzte hizkuntzaren bizi berritzeari buruz ekarpen bat egiteko. Baionan bi saio izanen dira maiatzaren 12 eta 26an Biltzokon. Kongresua irailaren 23-tik 26ra iraganen da Bilbon, Irunen eta Endaian itzaldi tailer eta ekitaldi artistikoekin. Izen emaiteak idekiak dira xehetasunak bihar.eus webgunean.
8: Lorea Maiaren zenen erreportaia ginuen hemen.
5: Goizberri Euskal Irratietan.

0: Oskorri italdearen bisita, ukan dugu goiz berri saio hontan.
1: Antxeta irratitik, Euskal Irratia.
0: Eta Antxeta irratiko koldo nausiak Hondarribira ere maiten gaitu. Hondarribian herriko ostalaritzan euskararen erabileraren hobekuntza tartea handia dagoela ikusita, egoeraren diagnostikoa egin du udalak eta horren araberako laguntzak eta neurriak hartzen hasi dira euskararen plan estrategiko berrian oinarrituta, ez te hala, koldo nausia.
1: Bai, egunon, ba, Hondarribiko 70 taberna eta jatetxeren azterketa egin dute behaketa eta banakako elkarrizketen bidez. Horren arabera, ostalarien 185ak uste du euskarak dagokion tokia behar duela Hondarribian. Eta establezimenduen 180an gutxienez euskal hiztun bat bada, beraz, bada nundik hasi. Horrez gain, taberna eta jatetxen 160ek menuak edo kartak euskaraz dituzte, eta kartel eta atariko irudiei dagokienez establezimenduen erdiak besterik ez du euskaraz. Internet bidez aldiz, haien sare sozialetan establezimenduen 120ak soilik erabiltzen du euskara. Azterketan banaka egindako elkarrizketetan ostalariek hainbat zailtasun ere aipatu dituzte, denbora falta, langile euskaldunen gabezia, ebota ohiturak txarrak dira nagusiki aipatutako arrazoiak. Aldi berean laguntza teknikoa beharrezkoa dela aitortu dute. Hori dela eta euskararen plan estrategiko berriak aurrikusten bituen laguntzak bideratzen hasi da udala jada, utxuneak estali nahian.
2: Ordan hori ere aipatu
1: Garo alekuona, euskara autetxia.
2: Diru laguntzak ere eguneratu genituen, lerro gehiago sartu, euskara ere ikastea doakoa ere badela. Eta berezik iguala aipatzeko ere, ostalaritza merkataritzan, ostalaritzarekin hasi ginela lanketa, bereziki UEMako kide izanek, ba UEMak badaukalako udarari begira bertati bertara kanpaina, bi ediziotan dagoeneko parte hartu dugu, baina zeintzen gure realitatea, ba turistari esateko euskararen herrira etorria zela, ba euskara beintzat ikusi ere egin behar dela, ez? Uh-huh. Eta ordan ba hortik abiatuta gehi euskaraldian gehi, ba egin dugun lanketa izan da ostalaritzan hizkuntza paisaia euskarak presentzia gehiago izateko eta azkeneko ba udazken honetan bai egin dugu diagnostiko potolo bat. Eta ba hor galdek eta sakon bat ere egintzaile ostalariei horren baitan ere itzuli dia kartak eta menuak eta hizkuntza paisai horrekiko orduan bueno hor ere jarri ditugu ere lehentasunak bai.
1: Alde horretatik guztien borondatea eta implikazioa behar dela iritzita borondate kontua bada egingo aldugu lelopean hainbat euskarri jarri bituia da udalak ostalariei zein bezeroei euskaraz aritzeko gomita elduzatu izan ere lekuonak aitortu digunez, udalak eskatu ez ezik lagundu egingo die euskararen presentzia suspertzeko.
2: Ba, udalalde honetatikan serio gaudela lanketa honetan eta ez dela gaur bai eta bihar ez, baizik gaur bai eta bihar bai eta bihar bai eta ordan erronka gehiago izaten ari da heltzea, ez? Pultxu hori heltzea eta egunero ba hortzen ibiltzea. Ostalaritzan gauza bada zein deni errealitatea, ze hizkuntza paisaia dago, baina gero ba beraiekin hitz egiten ze ikusten duten zer nahiko luketen, ba beste bat ere bada eta ze jarrera, ordan hori ere oso aberatsa, ordan erronka da gauza asko dirala, nik uste dut erronka da lan asko dagola, lan lerro asko denetan eragitekoa eta denetara iritsi nahi izatea, baino denetan jarrera oso positiboa izaten ari da. Ni uste dut herritarra jabetua dago gure nortasunaren parte den euskara, euskaldun egiten gaituena, hondarbitar egiten gaituena, ba kolokan dagoela eta ordan bai badago jarrera proaktibo bat. Noski horrek eskatzen ditu ohiturak eta zenbait gauza aldatzea eta bueno, ba udalare hor dago laguntzeko. Guk hasieratik behin eta berriz esaten duguna, ez da bakarrik eskatu egingo dugula baizik eta lagundu nahi dugu.
1: Besteak beste, tabernariak eta kontsumitzaileak euskaraz aritzeko lagungarri izango bituzten hitz eta esapiden eskuorriak banatuko dituzte eta Hondarribia UEMako kidea denez, udalerri euskaldunen mankomunitateko kide, hain justu erakunde honek banatzen duen bertatik bertara kanpainako hiztegitxoak ere izango dira eskuragai heldu den udan. Antxeta irratitik euskaldunak dira.
0: Bokaleko hautetxia den Irene Iturzarri, hautetxia bai, hemen gurekin izain dugu sortziotako berrietaik landa, goizberri saioan. Etzazuela antz euskaligatia.eusu webgunea orduzuela huts egin dituzuen elgarrizketa, kronikak, iritziak hor direla podcastatzen ala dituzu ere emankizun batzu. Ez da dudatu behar, zoazte euskaligatia.eusu webgunerata.

0: Zentzugabekeria administratiboa salatu du ELBek boikotaren mantentzera deitu ze bigarren aldikoz Departamentuko Laborantza Gamara gutun bat igorride kabalak mendira igortzen dituzten hasleek ardien sasoinaren mugimenduak deklaratu behar dituztera jakinarazi behar dituztera kabalen abiatze eta itzultze guziak azken bortu lekutik kameraren erranetan deklarazioak egin behar dira eritasun kutsagarriak eta ardien trazabilitateari buruzko araudien izenean eta ELB sindikatuaren arabera, hatik administrazio pixutasun ilogikoa baizik ez da, informazio horiek jadanik bilduak baitira beste manera batez, gutun berri hori ez kasu egiteko eta ez erantzuteko dei egiten de ELBek. Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko nazioarteko kongresua aurkeztu dute Hendaian Garabideek, Taupak, soziolinguistika klasterak eta plazarak hizkuntza gutituen etorkizunari begira, biziberritze estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitateen esperientziak partekatuz, Urrilaren 23tik 26ra iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian hitzaldi tailer eta ekitaldi artistikoekin, azkenek Gunean UNESCO-ri zuzendu manifestu bat aurkeztuko dute biziberritzen diren hizkuntzer buruz leho bat izaiteko. Eltsotik gria berriz hemen da, jaz bezala, Udaberriko lehen beroekin, chikungunya, denge sukara eta zika sukara transmititzen alduen Eltsotik gria hor dela jakinarazi du Hendaiako Herriko Etxeak. Horroite jazen daiak bat lagiki eraman behar izan zutela ospitalera preseski chikungunya gaitzaren gatik hortako Hendaian zepoak instalatu dituzte eta Eltsotik garen densitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira. Siberoko Botza irratiak bere studioak eta bulegoak berrituko ditu 2000 urtean, Siberoko Botza Victor Hugo karrikan plantatu zen Maulen, eta geoztik ez da sekulan arra berrituik izan, isolazioa, mugen freskatzia, komunak eta beste arrangura andana bat ezagutu eta Siberoko Botzako ekipak deliberatu du lan zumbaiten abiaraztea uda untan, baina obra horiek orotara jutan eta 10.000 euro kosta dute, irratiaren laguntzeko, crowdfunding, edo sos biltze bat antolatia da helo zan atsemanen duzie sortzak eta erritan berri sain nagusia
1: azken berriak erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean euskalijatiak.eus euskalijatien webgunean
2: Goizberri Gomita. Eta gure gaurko gomitako bokalerat ere maiten gaitu, bokalek 9.000 biztanleko baino gehiago ditu, eta azken xifren arabera zeurik azken herriko bozetan, Francis González auzapezak kargua utzi behar izan du, eta ezkerreko lista batek beraz irabazi ditu bozak, euskaltzale espiritua duen lista batek. Irren Iturzarri, hautetsi da eta herri elkargoko gune iraunkor edo permanentean ere parte hartuko du, Jose Luis Aizpururen gomita da, goizuntan.
3: Irren Iturzarri, egunon?
4: Bai, egunon.
3: Herriko bozetan aldaketa eman da beraz bokalen, Aturri Errekaren eskuineko herriak 29 ditu kontseiluan. Errekaren bestaldean izaiteak nortasun berezi bat ematen dio bokaleri?
4: Bera, eraduzu bai eta ez, zeren bai ez, hasikuniz ez arekin, zeren herri elkargoan gira, beraz, 118 herri horietarik bat. Gio beste berezitasuna da, hor girela, Kaskoina eskualegia artean eta hortako guretzat importanta da eta entxatu gira ere kampaina denboran hiru hizkuntzak erabiltzea entxatu jaten dute, ordan beraz frantsesa biztanena eta eskuara eta kaskoina bon, voilà.
3: Ikusiko dugu bokaleko webgunean euskera?
4: Bokaleko webgunean ez da oino berritua izan hori, hori gure kolektiboaren webgunean bai, baina entxeatuko gira hori da gure helburuetan ere pixkanaka euskara sartzea. Bon, gure iragarkietan eta herriko buletenian hor, erriten den bezala. Bon, voilà, beraz, ez dugu irautza eginen egun batetik bestera, eh? Eta sartzen badugu eskola, beharko dugu ere kaskoina sartu derrigorez. Gero, voilà, asmo hori da, emeki, eta, bon, badugu ikastola ere, beraz, horrek eran nahi du ondotik, aixialdi gunean, eta ere behar dugula, beharko dugula, numeit, euskara sartu, eta kaskoina, bon, ikusiko ere.
3: Bokalek, 9000 biztanleko langa hori depasatu du, urtarrilean, beraz, ala ere, egoera errikoetxaren kutsak, azki egoera larrian direla, egoera finanziero, azki larrian dela, erran izan duzu ezuek, apilaren 30ko kontseiluan, larritasun horrek eramanen du, ez dakit adibidez zergak emendatzera, zen neurri hartuko dituzue?
4: Orduan, hartu dugu neurria da audit bat egitea, eta hori, ez dakit zerga etxe orokorrak edo trezorri general horrek eginen du. Beraz, hor, izanen dugu zehazkiago, edo ikusiko dugu horren arabera, nun izan diren utxuneak. Oda, mementuan abiatu gira, ben, ahalbezain bat, eta biztadena, ez dira elkarteak edo elkarte guziak kontent izanen tipitu baititugu
3: laguntzak.
4: Eta, baina, espikatu diegu zer gaitik, eta kampainan zehar, daanik errangenuen, eta bai biztanlegoari izanen zela, diru mailan oso egoera lagia zela, ez da aski lagia, da biziki lagia. Orduan, hortik abiatuko gira, eta aldiguziz, gardentasuna hori da gure politika edo gure egiteko moldean ere, gardentasuna txikitzea eta jenderi, jakinaraztea, zertan den dirua edo beste gauza bat ere.
3: Bizikilarria erretu duzuna, zer nahi du bizikilarria?
4: Ebe, ezin dugula hainbat urtez enbestiz amendurik egin, eta uste dut 2000 oita sortzi do, oita behatzi arte, ez da.
3: Oita behatzi
4: arte. Voilà, enbestizamen durek egitenan, eta baditugula zohak emeretzi edo, emeretzi urtez edo, hola. Beraz, hor blokatua gira.
3: Hori da, itzineko majoritateak egindako gestio txarraren ondorio bat, edo urte gehiagotakoa da?
4: Hor duan, segur guk hor eskuratzen dugu, be oditak eranen du zehazkiago nondik datoren. Supusatzen da, aintzinagotik ere bazirela, zeren lehengo hauzapezak eta hori egiten zuten, ordean, voilà, supusatzen da, lehenagotik ere bazirela, baina hor gehitu dira, eta are gehiago hauzapeza, lehengo hauzapeza, zen expert kontabla ere.
3: González jauna.
4: Bai, expert kontabla. Beraz, voilà.
3: Oposizioak leporatu dizuete gehiengoko hautetxi indemitatek 118 emendatu dituzuela.
4: Ez da, egia, justuki asuantek tipitu dute beren. Bon, bada hor progresio normal bat, eta asuantek alere 110 behititu dute beren saria. Ordean erraiten aldute nahi dutena, baina, voilà.
3: Bigarren bizitegien zerga 116.9%koa dela deliberatu da, erranda hori emendatu daitekeia soz gehiago ukaiteko, ze beste herriko etxe batzuk emendatu dute tatxa hori bigarren bizitegieri, zuek 116.9%an duzue?
4: Bai, benen, justuki hasiko gira begiratzen bigarren etxe bizitza horiek zonba diren, nun diren.
3: Ez dakizue, oraindik zonba diren?
4: Ez. Hori behar dugu, hori guzia aztertu, eta beste nena zerga horiek, bai, zainduko ditugu, eta, voilà, bigarren etxe bizitza, Airbnb, hori behar dugu dena aztertu, eta dirua sartu hortatik, eta Airbnb-ak ere kontrolatu, badakigu Airbnb, ez dela edo zoin urte osoan izaiten al Airbnb, voilà. Baditugu, bai diru mailan kontrolatzeko, baina egiteko moldean ere, baitakigu, edo dakigun bezala, etxe bizitzaren egoera, bai bukalen, bai eskualegian oso lagia dela, eta, bon.
3: Matior, auzapez berriak beste hiru lista ukantzitun parean, hauteskunde bostetan, beraz, lau lista izan zineten lehian, aski bitxia zena. Bokale, herri zatitua da, zure ustez, lau zerrendak horrek zerbait erakusten du?
4: Ebe, bai, erakusten du bat, ebe, bokale tajak, ne ustez ez zirela eroso aintzineko agintaldian, eh? Eta beraz, horren arabera, lau listak muntatu direla, eta gero lau listek, uste dut, bai, guk, denek, ez ginela prest edo ez dugula bigarren itzulirako aliantzarik egina izan. Dena den guk argiki randugu ezkerrekoak ginela, beraz aliantzia posible izan zitekenan, izango zen komunistekin. Hmm. Baina hasieratik komunistek errantzuten ez zutela inungo aliantziarik eginen. Eta, bon, bez, eta batez ere, batez ere, edo bederen, astapenean zen PS-ekoak da baitzien, eta gio bilakatu da abertzaleen kontrako ez utranen erasua, baina voilà, aitzakia izan dela ere abertzaleak zerrendan zirela.
3: Lehentasunak hemendik eta bi urterako ze lehentasun markatu dituzue kontseilu
4: berri honetan? Lehenik eginen ditugun gauza guziak partikatuko ditugula biztanlekin, eta ez dugula deus eginen biztanlen ikus moldea izan gabe, edo haiekin partikatu gabe. Orduan, guretzat lehentasunak dira bukale berriz biziaraztea, zeren herri hil bada, zentroa hiltzekotan da, hor diren komertzio bakarrak, beraz hori da izaitea dinamika bat, pesta komite bat, baita ere komertzioekin lan egitea bizitasun bat emaiteko, gazteria ere, hor eginen ditugu, ez dakit, epe ertainean, errango nuke, eldu den urtean, gazten jardunaldiak, hori baita gure gerua, gazteak. Eta bista denak, jo, etxe bizitza ere egoera lagia baita, baitira jendeak beharretan direnak, voilà.
3: Bokalen euskaren egoera hobetzeko, beraz, zuen ustez, erraldia zu ez, poliki-poliki abiatuko zuela, baina eskola publikoetara euskararen eskaintza, orokortzea, eskaintzea bide egoki erutzen zaizu, poliki-poliki, iria euskaratzeko eta gaskoinarekin ere batera?
4: Ba, voilà, zeren gu bi aberastasun bada, hor, bi tokiko hizkuntzak izaitea. Hor dian, badakigu gaskoinak ez duela eskolak bezain bat indar, nahiz eta batzuk diren gehi gaskoina da eta hori, baina hori gehienetan da eskolaren kontra izaiteko, horiek diote hori, baina bon, entxeatuko gira biak batera edo eramaitea. Hor dian, bon, mementoa badugu ikastola, bon, hori pribatua da eta bon, badakigu, badugu hor ikastolaren egoera lahia ere, ezpeita egoitza bikainetan, ikasteko alida onditzen eta hori. Gero gure aldetik prentsan edo iragarkietan edo aterako ditugun mezuetan, gero eta gehiago sartzea bai euskara, baina bai ikaskoina. Gero eskola elebidunena, pixka bat berantago jinen da sehorenik, ez bitugu dena betan egiten al, baina hor izan behar da.
3: Finitzeko, bukatzeko, Euskal Elkargoko ordezkarietako batzu izango zira, auzapezarekin batera, sartuko ziste komisioetan, ze garrantzi du bokalentzat elkargoko erabaki gune horitan izaiteak?
4: Bon, gu irugira, gehiengotik bi eta minoritatetik bat. Orduan, minoritatean denari ere, utzi diogu komisione baten titulara izaitea. Ez dugu egin beste herri batzuetan bezala oposizioan edo minoritatean direnak ahunt baztertzea, eta hainbat komisioetan sartuak dira ere, bai herriko etxeko komisioetan, bai herri elkargoan. Orduan, guretzat da argitzea zer, orain arte ez ginuen elkargoan paseatzen zen zenaren behirik. Voilà. Argi zen, bakarrik auzapezak egiten zuen, ezakitzer egin dugu elkargotik hainbat diru ukan dugu. Baina, ne ustez, elkargoa ez da bakarrik banku bat, edo, voilà, da ere proiektuak eramaitea, eta hor ere nahi ditugu proiektuak eraman. Bokaleren proiektuak defendituz, baina bestekin partikatuz, orduan. Bokalek baditu beharrak, hori ez dugu antzi behar, eta horiek defenditugu ditugu ahalaz. elkargoan, baina bestekin batera, nahi du ez gira hariko ere bokale bakarrik behar da hori mutualizatu eta hori, orduan, voilà.
3: Kuspegi orokor bat emaitiko Euskal Herriarena.
4: Bai.
3: Bai, Irine Iturzarri, bokaleko autetxea, mil esker, gurek nahizetegatik.
4: Bai, mil esker.
2: Zortziak eta laurden Euskal Irratietan goiz berri saioan gomitaren tartea hortan uzten dugu.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.

Goizberri badua aintzina, zuekin batian, eta zortziak eterdiak arte elgarrekin gira. Ostoka da lehenik, ainize madariakak eskaintzen daukuna. Eta gaur ere arrantzusi larrondorat joanen gira. Esti gintzan ari den ainze Etxeberrirekin gira, asteuntan ere, erlezaina da. Eta biharrenekorik Navar Lizeorat joanen gira. Navar Lizeoa Donibane garazin da. Eta Lizeoko sukaldari sailak azken mendeko sukaldaritza ikertzen ari da, ikasten ari da. Eta Ione Barnetxe joan da, bere mikroa luzatu du hango ikasle eta erakaslekin mintzatu baita. Baina nera mesala, ostokadaren tenorea dugu.

0: Asteuntako ostokadarekin segituko dugu egun Anje Etxeberriren gana jina baikira Arantzuzi Larrondorat estigintza edo erlezaintzari buruz mintzatzeko eta prezeski pentsu diat ez dela improvisatzen den ofizio edo afizio badela hor jakitate haundia horrengi belean eta prezeski lan inala hobea egiteko badela nun formatu ala da?
1: Bai, bai, ala da. Ikusten dugu gazti horik hasiak irelaik ardikin, zenta hau denboratik ardikilan aizana baigira, eta beti ikasten egira, eta beti ikasi nahi dugu. Eta erlikilan ere argi-garria da, baina beti ari gira ikasten. Hortako badira laguntzak. Laguntza badira jendeak, hortako heldu zauzkiunak, segitzea, edo guduiten gira talde lan horietat, eta bon, norberak ikasten du ere, ariz eta utxak eginez, baina inala utx ez egiteko edo utx guti egiteko behar dira formakuntza batzu. Eta hortako, bon, hemen esantza dugu, ble elkarteak hainiz formakuntza egiten ditu, eta ble biharko lujaren elkarteak, eta hor, bada sail bat, erlegintza segitzen duena, eta hortan lan edera eramanik izana da, Uai azken urteuntan gutiago segitu dut, baina hor badat talde bat zinez dinamika onarekin, eta hola ibiltzen ibiligira etxalde batian formakuntza, gero beste batian, eta bakotxaren etxen hutsak edo molde desberdinak erabiltzen bai ditugu, eta hor horiek laguntzaile batekin, eta hortako bon, erten aldut nork segitzen gituen ere, Mikela Untzain, ezagutia da eskolegia, mena zinez pedagogia eta erakasteko biziki molde honien ari dena, eta seindiazten dauku nola erle beltxarek ilan ere, zelan nola berden plantatu, denak ume baten egiteko, ze teknika badiren, zenta badiren gehio teknika profesionalak, guk ez dugu sobera pikin eta badira ahultze bat nola ezartzen alden, fekundaziona iten alden, ahunt bereziki eta hori profesionalek hori iten dute, baina guk gauza molde simple batzuz nola umeak ateratzen alditugun, eta formakuntza horietan bakotxeak gure erlezaintzen ahirik irena horiek gutirekin ahirik irenak, eta plazer dugunak, eta gure plazera hartzen duguna hortan, esplikatzen dauku nola egiten alden, simpliki eta gauzak naturalki nola hobikin egiten alden. Eta hortako estimatzen dugu formakuntza horiek, eta gero bera ere beste batzurekin errebeltza, edo beste remotak ere, ez da nehore bazter zen. Eta badira profesional batzure urbiltzen direnak, eta denek berxentsurat inala produktu kimiko gutik ilan erabiltzeko, zenta behar baitira ere, batzutan, ez pali mada eritasun bat txartzen delaik guk ere hartzen ditugu, batzutan maite ez ditugun gauza batzu, eta hortan da, erralde egintzen ere, olola da, ere. Eta hortan, biziki ongi lagundiak gira formakuntza horietan.
0: Anje Etxeberri, zer erraiten alko uke, hor erlezaintzari buruzko formakuntze dez mintzo baikara, gure eleketa hau entzuten duen bati, enbeia heldu balin bazako, ate, etxana, ezarriko ditut, kofoin bat edo pare bat, baina ala, bat ere deus edo gutirakiena gaiari buruz, zer akuilatuko ukeia baiet ezartzerat, edo nola lagunduko uke bide hori horren egitena?
1: Bai, horren, gertatu izan zata ezartziat, gure inguramenean ere, gure aizu batean ere, urbilean ere ezagir ditut, erle batzu. Baina espalimada hartatzen, eta espalimada segitzen, luzagabe galdia dira. Galdia dira, hori segura da galdia dira. Ez dut ikusi oinokoan, zenta badira, bon, xarrixo eta epatuko dugu, badira, bai, bazter untan egiten diren tretamendu batzuk, baina bestalde ere erleak behar du segida pixkat, eta behar da kompreitu nola bizi den. Eta hortako beharrezkoa da formakuntza minimo bat ukaitea. Hortako, zinez ble edo beste mentua zena, nik bleik ilan txigitu dugu, bada zinez talde goxo bat, bakotxak bere inean baditu gauzak hartzeko. Eta kutzatu ere beste erlezain batik ilan, sorki denek antaila dugu, gehio erlezain eta gero bazterraren zaintziari eta ez funditziari ohara sortuko da. hori importanta baita ere, eta erlantza batzu ezartzen direlaik biga iru etxe batean, eta hurien ibilmoldea nola bizi diren eta segitzen bali bada, hori ohar ona da ikusteko ingurumena nola babestua den. Zek kaltek hartzen aldakon, eta hori guziak badu beharrezkoa da, ere horren, bere balioa badu fekondazio hori, loren, polinizazio horren egitea ere badu, baina bada ere, seinale bat, erleak iltzen badira toki batean, bada zerbait duiten ezten. Eta erleak gaizki badira, gu ere nolaz bait unkiak izaiten algira. Eta hori beste sal bat aipatuko dugu, na, baleuski hori behar da ere soegin, eta erlea sentsiplia da, baina guri urbilda ere, eta gu ezala bizida naturan.
0: Andie Etxeberri, mil esker.
1: Bai, bizuri, mil esker.
2: Oztokadak.
3: Ibai Aginaga Berangoko euskal preso politikoari egindako ongietorriaren harira, 16 euskal egitar epaituko dituzte kainaren 8tik 26ra terrorismoaren goraipamenaren aitzakipean.
4: 37 urteko kartzera zigorra, 171 urteko inabilitazioa eta 76.000 euroko isuna arriskatzen dute.
3: Maiatzaren 17an igandez, atxaldeko 5etan, Izurako ametzaina ostatuan, Berangoko auzipetuekin hitzaldia.
4: Eta maiatzaren 30an, Berangon eginen den manifestaldi nazionalara joiteko, iparaldetik autobusa. Izena emaiteko 06-45-06-76-64.
5: Errepresioaren aintzinean, bat egin dezagun.
6: Eta una, gure goizberri saioa arras bururatzeko azken solasaldi bat, eta solasaldi unek doniene garaziko Navar Liseurat ere maiten gaitu. Navar Liseoko sukaldari sailekoek azken mendeko garai desberdinak ikasten baitituzte jone.
7: Bai, egunon marienez, egun urtez, sukaldaritza hainitz aldatu baita eta hortarako Liseoko ostatuan menu apainketa eta sukaldatzeko tresna desberdinak baliatzen dituzte, ikasitako lehen garaia, 1920 hamarkada eta Liseoko ostaturat jaterat joaiten den jendea garai hortarat murgildu arazteko, lokala berziklategiarekin partaidetzan orduko objektu eta tresnak bildu dituzte ikasleek eta objektu horien artean, adibidez, irabia gailu bat eskuz martxan dena, lokala berziklategiko Aliz Leiziagezar.
8: Guk ikusi ditugu horiek, ez ditugu erabili, baina ikusi ditugu beden, oiko gaztek ez zuten ezagutzen. Beaz, egia da ez dela bat ere gauza bera, maioneza edo xanti bat egitea tresna elektrika batekin edo horrekin eskuekin.
7: Hori, entxeatu duzie, tresna hori adibidez?
9: Bai, bai.
7: Eta?
9: Piskatzeila.
10: Meharra demora gehiago eta indar gehiago piskatale. Ez dela, ez da aski buto ematen gainean zapatzia.
7: Beste olako obiektu aharro batzu ikusi dituzienak, behar bada? Aipatu duzu platen onditasuna, ez dakit?
9: Bai, modelo ezberdinak aurkitzen ziren, koloretsuak eta guzti. Usurtan gaur egun txuriak dira eta aski simpleak.
8: Lehengo baserak izi garripolitak ziren eta uaikoen onduan, ko. Gero ez dira mikroondian pasatzen edo garbi gailu batian ere, ez dira pasatzen, behar dira eskuz garbitu. Ta. Gero bat dira kobrezko plat batzu, adibidez, erabiltzen dira egon, bat dira jendeak hori nahi dutenak, baina bizki gutxi.
7: Bertza hala da, urde sasoinean?
8: Ara, hori da, eta erresimentain egiteko ere batzuk bakarrik hori erabiltzen dute. Hor ikusten ditut plat batzu ahainain egiteko eta ara kobrezkoak direnak. Argiak ere, oliozko lampa batzu, ara, guai apaintzeko emaiten dira bakarrik, baina lehen horrekin argitzen zen.
7: Uztut, eskulan gintzen ere zerbait landu duzuela 1920 garai juntan murgiltzeko?
10: Bai, ditugu tindu batzuk, tebezala, ardeko garaian. Argiakin iten duena kolore diferenteak, arte plastikak urtsuan.
7: Hane fol, beraz, 1920 garai hortan, zer proposatuko duzie jateko?
9: Lehenik ukaen dugu salda bat, ondutik patean krut.
10: Gero bat dugu nire jain bat eta onjoak. eta kai urpofei de matxoastoekin baka. Eta desertako matamiak.
7: Hor, menu horren eiteko, sukaldatzeko, zer da zailtasuna?
9: Bo, teknikak aski simpleak dira, fedia ikusiak ditugu, beraz aski ongi.
10: Zailada egitea mila jain prestaketa eta kaia ere bai zailada. Kaia anbardiak endu esur guziak barnetik, deus utzi gabe eta lajoa utzi kanpoan unkitu gabe.
7: Eta ahainean?
10: Ahainean, kentzea eskaiak eta prestaketa eta egitzeko gehiago.
7: Entzun diren bi ikasle hauek dira Orzaizeko Elaia Herve eta Istuitzeko Gabi Etxart, bientzat esperientzia baiko gaizan da eta ukan ditugun oihartzunen arabera, ostaturat hurbildu direnak ere handute biziki untsa jantzutela, landuko duten ondoko garaia izanen da, 1950 hor tresna gehiago, ozgailuak adibidez eta ozgailuekin produktuen ainiztasun gehiago ere ba. Labe elektrikoen garaia ere hasiko da garai hortan, ondoko aldian segituko dugun garai bat.
6: Dudaik ez da, eta hurbeletik gainera.

alaiki bururatzen dugu gure gauko goizberri emanaldia. Itzordua maiten dauzuet bihar goizian, nahi bali maduzie, goizian goiz, seiak eta bitai goiti, goizberri emanaldiaren dako. Anartian segitzazue, Euskal Irratia kuntu eusu webgunean, baina nere, irratian ere, eunguzian bada gauza frango, preziatzeko, gozatzeko, informatzeko, Euskal Irratiak zuekin, egunero. Zoazte polikino, egon pixkor, eta pasa egunon guzier, biar hartioen epartetik.

Egun honen zure guztier, Bokale herria zailtasun ekonomikoan, ote da, talde berri batek irabazi ditu erriko bozak, eta argi utzi du diru mailan urte komplikatuak izanen zirela, haute txibat entzunen dugu. Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko nazioarteko kongresua Brulian iraganen da, hizkuntza gutituen etorkizunari begira, bizi berritze estrategia berri batzuen lantzeko. Eta Euskal Kultura Erakundearen musika bizi esan ezak xedearen ideia da urtean zehar Euskal Kantagintzaren historia artisten ezagutza eta Euskara lantzea ikastetxeetan, xehetasunak istantean lehenik aroa zurekiran Xermin Camblon, Zeruzola, beti ere tapatia.

0: baino gehiago ditu azken txifren arabera, azken herriko bozetane, Francis González auzapezak kargua utzi behar izan du eta ezkerreko lista batek irabazi ditu bozak, Euskal Zale Espiritua duen lista batek, Irene Iturzarri hautetsi da eta herri elkarroko talde permanentean ere parte hartuko du, Jose Luis Aizpururekin mintzatu da eta herriaren diru zailtasunak aipatzen dauzkigu.
1: Hartu dugu neugia da audit bat egitea, beraz hor izanen dugu zehazkiago edo ikusiko dugu horren arabera nun izan diren utxuneak. Oda mementuan abiatu gira ben ahalbezain bat eta biztadena ez dira elkarteak edo elkarte guziak kontent izanen tipitu baititugu
2: laguntzak,
1: baina espikatu diegu zergaitik eta kampainan zehar da hanik errangenuan eta bai biztanlegoari izanen zela, diru mailan oso egoera lagia zela, ez da aski lagia, da biziki lagia.
2: Biziki larria erreti duzuna, zer nahi du biziki larria?
1: Ebe ezin dugula hainbat urtez enbestizamendurik egin eta uste dut 2008 edo 2009 arte ez da
2: 2009
1: voilà investissementurik egiten al eta baditugula zorrak 19 edo 19 urtez edo hola beraz hor blokatua gira.
0: Irene Iturzarri egure Goizberriko gomitazen goizuntan bere elgarrizketa osoa berriz entzuten alduzie euskalirratiak.eus webgunean. Zentzugabekeria administratiboa salatu du ELEBek boikotaren mantentzera deituz, bigarren aldikotz departamentuko laborantza ganbarak gutun bat igoride kabalak mendira igortzen dituzten hasleer ardien sasoinaren mugimenduak deklaratu behar dituztela, jakinarazi behar dituztela kabalen abiatze eta itzultze guziak azken bortu lekutik, gamararen eganetan deklarazioak egin behar dira, eritasun kutsagarriak eta ardien trazabilitateari buruzko araudien izenean, ELEB sindikatuaren arabera hatik, administrazio pixutasun ilogikoa baizik ez da hau, informazio horiek jadanik bilduak baitira beste manera batez, gutun berri hori ez kasu egiteko eta ez erantzuteko dei egiten de ELEBek.
3: Munduko hizkuntza gutitu eta zbiar izeneko kongresua irailan iraganen da.
0: Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko kongresua da aurkeztu duten daian, gara bide eta upada soziolinguistikoa klösterata plazara kolektiboek, kongresua baino lehen Euskal Herriko amar erritan ogoi gogo eta saio antolatuko dituzte hizkuntzaren biziberritzeari buruz ekarpen baten egiteko, baionan bisaio izanen dira maiatzaren amabi eta ogoi eta seian biltxokon, kongresuan hizkuntza gutituen etorkizunari begira biziberritze estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitateen esperientziak partekatuz eta kongresoaren azken egunean UNESCO-ri zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute biziberritzen diren hizkuntzek buruz leho bat izaiteko. San Aire plazara kolektibuko kideak kongresoaren helburua azaltzen dauku.
4: Elgarrekin asmatzea zentzu bat, 21. mendean ez denak inglesez edo txineraz bakarrik bizitzeko. Eta baditugu adibide batzuk, nun Amsterdam bezalako hiri batean, deituak dira hizkuntza minorizatu batzuk, ikastera, nola egiten aldugu Amsterdam mendik urte batzuetara ez dadin bakarrik inglesez izan. Eta hor, Holandan ere baita euskara bezalako hizkuntza minorizatu bat, frisiera. Ari dira irakasten Amsterdameko eragile handiei, nola egin hizkuntza aniztasun bat bermatzeko haien egituretan. Hor ikusten duzue, badela holako borobiltze bat, jendak ez duela bakarrik hizkuntza batean bizi nahi, bakotsak bere hizkuntzak atxiki nahi dituela, baina ez badugu hori zentzu konkretu bat ematen, kulturala, praktikoa ere egunerokotasun batean euskara edo oksitaniera edo amazija ez palimadugu egunero baliatzen, pixka bat denboran deseginen dela eta hortik ze mundu etorriko den guk ez badugu eskuak zen orain gure etorkizunari begira.
0: Kongresua Ebruilaren 23-tik 26-ra iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian, hitzaldi tailer eta ekitaldi artistikoekin, izen emaitiak idekiak dira, xehetasunak bihar.eus webgunean. Treinak berriz ibiltzen dira Baiona eta Paue artean azken bi astetan etzen bat ere treinaik lur erortze batzuen gatik handeatua baitzen burdin bidea. Azkenean treinak berriz pasatzen aldira, gaurtik goiti berriz abiatzen dira. Eltxo Tigrea berriz hemen da jaz bezala udaberriko lehen beroekin, xikungunia, denge sukara eta zika

0: Sukarra transmititzen alduen eltsutigea hor dela jakinarazi du Hendaiako Herriko Etxeak, ogoite jaze Preseski Hendaiak bat larriki eraman behar izan zutela ospitalera xikungunia gaitzarengatik, eta hortako Hendaian zepoak instalatu dituzte eltsutigaren dentsitatea ere ebaluatzeko azterketak egiten ari dira.
1: Musika bizi ezank.
0: Euskal Kulturerakundearen proiektua da hori, eta sede horren baitan Pantxiz Bidar kantaria tajatzeko kolegiora jinda atzo, ideia zen, edo ideia da. Urtean zehar Euskal Kantagintzaren historioa, artisten ezagutza eta Euskara lantzea, Simon Iturralde.
1: Azken urtetan kultur herrikoia manea berri baten bidez ezagutazteko sede bat abiatu du Euskal Kulturerakundeak. Hortako hiugarren eta azken esperimentazio bat bützen aidia ataratzeko kolegioko bosgarreneko ikasleli batekin. Hainbatuenez, Euskal Kantagintzen ezagutza jamandie, jakasle eta Pantxiz Bidart kantaia ikilan. Ondotik, kanto bat idatzi eta emandie atzogo izan.

0: Ba egin ditzu hi utaldi eta bertsetzu maitidatzi eta haik hartu ditzu eta musika bat egin.
1: Eta, zer maitatu duzie edo zer ikasi duzie hor?
2: Ba, kantuan eskibatzia, istoian kuntatzia eta lagunen arten eskibatzia, ontsa duzie.
3: Sedien, helbuiaz, aizaiku, pantsiz bidart kantaia.
4: Soriaren gaitik abiatuta, ean, nola joiten alginen, ama bi... Ama bostoren ez eskola batetat eta lan bat egin horren inguruan. Eta proiektuaren helburua da kantu bat sortzea, ondarean, gazte horiekin. Eta aldi berean emaitea mugarri batzu eskual kantagintzaz.
3: Aldi juntan, Aitziber Barrenetxe, Jakaslia.
5: Proiektua urte estatik proposatu izan zaigu eta gaia oroa jintesgarratxe maten ginoen. Helburua baitzen nola txoria kantu gintzen lantzea. Eta helburu pedagogiko baten aletik bizikintez gara ikusi dugu.
3: Maritxu Etxeto Euskal Kultur Erakundeko transmisio arduadunak xehetarzun habo emaiten daiku.
6: Gaztek Euskal Kultura berena egin dezaten eta Euskara ikasten dutenek kontestu bat eta zentzu bat eman dizaizkioten ikasten duten hizkuntzari hoi dira bi helburuak.
3: Hortako musika biziezan edo biziezak ebilbide bat proposatzen die, dozena bat oen hartzen dutiena kolegio eta liseuetan. Esperimentazioa urentuk, dagun ikasturtian nahidien jakasileak hoi eskentzen ahalko dukie, hortako eke ekilan harremanetan sartzia baizik ez duzie.
7: Kirola bururatzeko guai, atzo barda pilota eskuskan, garaziko lehiaketaren final laurdenak ziren azken biak, lehenik Lafitek eta Lujok, ere mandute berrogoi eta emezortzi teierita Duforen kontra, eta ospitalek eta lajek ere berrogoi eta ogoita iru, Maiz eta Unai Etxeberriren kontra, finalerdiak alduden astelenean izanen dira, lehenik Bizkubi gixandut Lafit eta Lujon kontra, eta notik Espinal eta Pierre Etxeberri, ospital eta lajeren kontra. Behatzi honetan ondoko berriseira.
8: Etxe berri eta tipiak eraikiain zin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru, lau edo bost gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioan egiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 19, 29, irurogeita ama bost, 36 zenbakirat, goizez ahalaz.
9: Baita zendako papa purkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
8: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30.
10: Maiatzuntan besta da Makeako deko kulturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muzpikasare, eskulan, kreatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintzaz zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jesio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturen kon Makean.
11: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
12: Egunon, eta ongi etorri guziedi gure irratia entzuten duzue eta goizeko behatziak 18 minuta eskaz. Maiatzaren 12 asteartea da... Shabat, deitzen zirezten guziedi Ostebi, Guzier eta Asileri besta hon. Zorionak, maiatzaren 12ean sortuak olimazizte. Aipatuko dugu, Salvatore egunean izanen den egunaldi bat, Arnoz Ozean, elbarritu zentroak maiatzaren 14ean proposatzen baitu egunaldi bat, eta gera etxeuntako egoiliar bat gurekin izan dugu Amaia Lazkor Ostibartara, Bantxika Urrizaga aktibitate soziokulturalen koordinatzailea denarekin ere solasan haitu da Arantxa Ileder, eta Juli Ruorekin hau izanen baita kantuz ere, elduden ostegunean Le Petit Chariot egunaren kari guraso ere horrezan da laster jantzunen ditugu hauek ere. Eta gurekin izanen dugu ere Maite Ubiria, kasetan irakurgai izanen diren bi gai aipatzeko ere behatzea kaintzin hori. Eta bideetan bari mazireste, momentu untan auto lehoak badira Baionan gaindi. Hiriburutik behar bali mauzo hartu A63 irua Baiona ipareko 6. Jalgibidearen inguruetan ere badirela autolekoak hor Resplandi etorbidean baitare eta Prisen ere Lapordiko etorbidean beti Baiona laburu joitean eta Divergie d'Oran ere askita patua da. Fernand Forg etorbidean baita Raymond de Martre, Maréchal Soult, Vital Birabin edo Jacques Lob etorbidean ere zaitasuna kaintzinatzeko bi zentzuetan Baionako etorbidean ere Angirun badirela autolehoak eta Minioen nola ez. Angirun beti boskantoietako karrika edo repide hortan ere zaila da entzinatzea xazen etorbidean baitare. Eta miarritzen aldiz, momentu untan, aipatzen den traba bakarrenetarik bat da Maripolitzer etorbidean hor. Eta aroa aipatzeko odeiak nagusi baitira, gaur fresko zen ere goizuntan, Amika gradu inguruko temperatura, 18 gradu arte igoko da temperatura gorena, zerua apal odeiez apaindua, egon osoan atxaldean iguzki gehiagoren kosteko mentura, arratxeko euri sorta batzu ere aipatzen dira, bihar aldiz eskunaldi euritsua bustia, nahizta euri harina izan, baina hori zirtzil geldituko da. Amasei gradu, arratsari buruz aldiz pixka bat argituko du, eta gauean berriz ere euria. Eta ostegunean aldiz aldakorragoa, euri huar gehiago ere noiztenka, iguzkeren ageraldiekin, ama bos graduko temperatura, beti fresko aire geldituko da, erraiten dute aire fresko hori geldituko dela ono, zonbait egunez, iparetik din aire freskoa hor dugula. Iguzki gehiago aldiz ostiralean, baina orzantzak ere gauerako, euri huarrekin, eta horan asia izanen da ere larun bata, ama 6 gradu noiztenka euri, noiztenka iguzkeren ageraldiak eta asteburua ora irak gan behar genuke ere momentu zara zardioten miarritzeko aloik atzalek. Tarnos Ocean elbarritu zentroaren eguna maiatzaren amalauan izanen dela eta hor iraganen da Le Petit Chariot eguna. Unen helburua da denak elkartzea ikusgarri eta konzertuen inguruan, aurten guraso eta Julie Rouok konzertuak eskeniko dituzte. Eta hemen dugu Tarnos Oceaneko aktivitate soziokulturalen koordinatzailea den Pantxika Urrizaga, arantzaren mikroan, aipatzen dugu zentro hau pixka eta orkesten.
13: Tarnos Ocean zentro bada, irurogoita sei presuna han bizitira, egunero, gaur egun, jende helduak dira, istripu ondorio, edo eritasun luze, izaiten alda dira, elbarrituak bilakatu dira horrela, edo sortzaz ere oksigena gabeko arazoak ondorioz hasteko. Be urte guzien hor dira, zentro hori da erritipi bat bezala, maia? Zinez, astapenetik Tarnoseko erri zentroan ezagia da, aurrentzat ere eskola joaiteko zentro hortaik behartzuten pasatu, bongoi badira dira beti hortik pasatzen, zinez erri zentroan nahi ginuen zentro hortan hasteko izan jende guziek aremanak ukaiteko denak elgar
14: kurutzatzeko
13: bai hori bera.
12: Hala, gurekin izanen dugu, Pantxika Urrizaga entzutan ginoena, baina nire Amaia Laskor egoilera, ostibartara dena, eta Julie Rouault ere ustaritzeko kantaria, unek emanen baitu ere bere kontzertua, maiatzaren ama lauan, guraso taldekoekin, eta sarri, behatzita lorden eta egoiti entzunen dugu luzeago elgarrizketa hau, eta gure irratia puntu eusen ere, osotasunean entzuten alduzue arantzaide derrek egin solas hauek, eta just Toki, goizuntan, bokaren ginen, Tarnosen gira, Tarnosen geldituko gira, guraso taldekoak hariko baitira kantaldiuntan, gero bat emaiten, deitzenen kantua da Topa, gurasoren disko behienetik. Topatu, bakatu.

0: Ala, guraso, taldekoak entzuten genituen gero bat emaiten, eta hemen Katalin Nebru, Magi Mirande, Amaia Jusbi, Gusta Maider, Zigarroa, Filip Alborrekin, joanen igandean, funtsian, EHZ-etan, ez dakit, bizaren direnez, oiei, erri urratxen, zirenak, bainan ostegununtan, hariko dira, ez bakarrik, maiatzaren amalauan, izan emaita, Le Petit Chariot eguna, hau aipatuko dugu berriz, behatzi eta laurden eta egoiti, ordean ikusgarri eta konzertu izanen dira biontaik goiti Tarnosen musika eskolarekin hasiko da Afrikar dantzak Tolosako Oksitaniako Anver du Monde kompania ikusten alko da Batukada, Guraso eta Julie Roo ere izanen dira sortziak arte beraz animazio desberdinak aipatuko ditugunak beraz istantean Goazen, orai aldiz, kaseta.eusen zer irakurgai izanen duzuen jakiterat, Marien Ezgorostiarekin, Maite Ubidia baitugu.
1: Maite Ubidia, egunon.
2: Egunon.
1: Anaiz Arrieten ezagutza eginen dugu gaurko kasetan.
2: Hori da, Anaiz Arriete Baionarra dugu, Baionan sortua eta zitakoa, eta ba sukaldaritza formazioa egin zuen eta 15 bat urte zibilizan jatetxez jatetxe nolabait bere ibilbidea egiten baina momentu zehatz batean erabaki zuen ba nolabait ba metaturiko esperientzia hori beste pertsona batzukin ez zitula partekatu bera Tarnosen plantatua da ordu bizitoki eta han lan egiten zuen ba publiko zaurgarriarekin lan egiten zuen jatetxe batean hor zegoen lelanean eta ordun lotu zitzaion ideia ba nolabait formakuntzak proposatzeko ez zeren berak asaldu digun bezala ba nolabait sukaldaritzan aritzen den jendeak ba nahi baduzu bizitzari aurre egiteko hainbat gako, ez? Edo hainbat doain garatzen ditu baitare, disiplinaren inguruan, lanaren inguruan, harremantzeko eraren inguruan, eta orduan berak nahi zuen hori partekatu, ba nola baite, ba egora komplikatuan, bizi diren pertsonekin, orduan gozatu enpresa sortu, eta berak ematen ditu, ba, olako formazioak, ba ikastetxetan, enpresetan, elkartetan, baina bere berezitasun bat da, ba, espetxetan ere bai, aritzen dala. Hau da, formazio bat ematen die egun preso diren pertsonei, ba, nolabait formazio horren bidez, ba, titulazio bat lortzeko, kartzelatik espetxetik aterako direnean, ba, ostalaritzan lan egiteko gaitasuna aitortua izateko diploma horren bidez. Orduan, bada ibilbide berezia, ez dozein sukaldarik egiten duen ibilbidea, ez, alde batetikan bada baberak ogibideari dion atxikimendu hori, baina beste aldetikan nolabait naturalki elkartasunarekiko berak garatu duen balora biltzen duen, edo nolabait ibilbide berria, eta hortaz aritu gara. Plater ezberdinetan, menu ezberdinetan murgildu gara solasaldi hortan, aipatzeko sukaldaritzaren gakuak, eta berak sukaldaritza ulertzeko moduak noski, baina era berean nolabait zailtasuna diren pertsonekin zenolako harrema sortu daiteke, sukalde batean dauden tresna horiek baliatuta.
1: Hizkuntza berpiztea duen xede, bihar kongresua ere aurkeztuko daukuzue.
2: Hori da, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean lau eguneko nazioarteko kongresua antolatu dute Garabidek eta UPA Euskaltzalen mugimenduak, soziolinguistika klusterrak eta plazara eragilek, eta jaren 11an aurkeztu dute bihar izeneko ekimena Hendaiako Borderline fabrikan bertan eginen dalako kongresu horren zati bat bederen. Berez bi urtez prestaketa lanetan aritu ondotik aurkeztu dute proiektu hori eta finean munduko hizkuntza komunitate gutxituak erdigunean ezarriz hizkuntzen bizi berritzearen inguruko kontakizunen eguneraketari buruz begiratu nahi diote bihar kongresoaren sustatzaileek finean nolabait diskurtso berriak sortzen ari dire hizkuntza lotzen dutela beste herri mugimenduekin edo beste herri borrokekin eta horren inguruan nahi dute nolabaiteko gogoeta bat egin, ez? Ba, hiztunekin, hizkuntza gutxituen hiztunekin, baina baita ere hizkuntza horiek ezagutzen ez dutenekin nolabaiteko elkarrizketa bat martxan edo plantan emateko, ez? Orduan erran bezala, ba, duden irailaren 23an abiatuko da kongresu hori Bilboko Euskalduna Jauregian. Ondoko bi jardunaldiak Irungo Ficoba erakustazokan iraganen dira, eta berez ba hitzaldia tailerrak eta maingurukin batera nahi dute nolabaiteko programazio artistiko kulturala zabala antolatzea, eta hain zuzen atal hori Hendaian iraganen da, eta Lapurdiko kostako herrian gertatuko da gainera kongresuko etxera ekitaldia irailaren 26an, eta bertan aurkeztuko dute Hendaiako adierazpena. Eta berez ba nolabait kongresuaren berri emateaz gain ba jakin berda publiko zabalari ekitako kongresu badala, ekimen badala, eta herritarrorok aldula gaurdanik ere bai, ba bihar.eus web horriaren bitartez bai zen eman bertan parte hartzeko.
1: Ederki, hala, aste hartuntako beraz egitaragua zer den kazetan, eskermila, hori guzia aipaturik Maite Ubiria, ondoko egunak arte?
2: Miresker zuri eta leste dartea.
0: Miresker Maite Ubiria, bai, eta HZ festivala ere horbiltzen ari zaukula, holako aipagaiak ere izanen dira besteak beste kazeta.eusera joan orgo behien hartzeko.
3: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
4: Ohen salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
3: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestatzen.
4: Elkartasuna antolatu,
3: errepresioa gogokatu.
5: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
0: Eta beste itzordu batzu ere aipatzeko, gaur maiatzaren 12a, Senperen izanen da mugimendu larreko gunean, 10 hontan hasiko baita bertsulari tiki eguna, Unax Aizpurua eta Aira Aizpurua ere hori izanen dira, beraz bertsulari tiki goizuntan, 10 hontan larreko geran, informazioa emaiteko, eh? Bertsularitza maigira, bertsu baskariare izanen da, epaiskan maiatzaren 16an erizan, Bete Txandi eta Ramuntxo Kristi hariko dira bertsutan hor. Parte hartzeko 06-03-03-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05- bat, larumaten da itzorduan, eta senyora sariketa ere zizpa gazetxan izanen da. Sei hontan, bertxutan beti, Madi Agirre, Maider Altuna, June Aztegietan, Naia Etxeberri, Ana Pikaio eta Oiana Iguaran nareko dira intzane irazustak eman gaieri bertsutan erantzuten. Hala, bertsularitza gustuko duten entzat hori guzia, gero informazioen praktikoetan ere gaur angelun denen etxan anzbar geran zuen odol emaitza egiten alko duzuela. Irutaik zazpietarat emanada itzordua, bihar ere bestela angelun, beti denen etxan anzbar gera hortan goizeko behatzi terditaik oren bat arte ere izanen da odol bilketa. Ziburun ere maiatzaren ama bostean ostiralean Gipulu geran atxaleko iruetak zazpietarat oetaraziz ere dondesan.efe.sante.efe erera behar duzuela joan zuen emaitza egina intzin itzordu bat behar baita hartu. Bihar, kasikten hori untan, gurekin izanen dugu, Eniaut Kastaine eta bideo egire, ekoizlea, Eni Produkzioan eramaiten du, film desberdinak egin ditu, fikzioak gustuko dituela ere eranen dauku, dokumentalak ere, ari da, beste batzuen prestatzen, xaristatua izan da, eta berriki ere, jakin duzen bezala, unek du sortu erri urratxen bideoklipa eta urratx izaki hori hor bizidena senpedeko aintziran gutik ikusi dute guai arte, hau batzuk santza hori ukan dute, eta hau aipatuko dugu ere biztan da. Eniaut Gaztainagarekin, Gaztainerekin izanen dugu itzordua bihar. Gaztainaga beste musikari bat da, dena nahasteko momentua. Bon, behatziak eskuali jatietan Antion Kastorioren berriak dira.
6: Zentzu gabekeria administratiboa salatu du ELBek boikotaren mantentzera deituz. Bigarren aldikoz departamentuko laborantza ganbara gutun bat igorride kabalak mendira igortzen dituzten haz leher, ardien txasoinaren mugimenduak deklaratu behar dituztela, jakinarazi behar dituztela kabalen abiatze eta itzultze guziak azken bortu lekutik. Gambararen erranetan deklarazioak egin behar dira, eritasun kutsagarriak eta ardien trazabilitateari buruzko araudien izenean, ELB sindikatuaren arabera hatik administrazio pixutasun ilogikoa baizik ez da, informazio horiek jadanik bilduak baitira beste manera batez, gutun berri hori ez kasu egiteko eta ez erantzuteko dei egiten de hasleer ELBek. Trenak berriz ibiltzen dira Baiona eta Paue artean, azken bi asteetan etzen bat ere, trenaik lujerortze batzuengatik handeatia baitzen burdin bidea, azkenean beraz trenak berriz pasatzen aldira eta gaurti goiti berriz abiatzen dira. Bia hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko nazioarteko kongresua aurkeztu dute Endaian, Garabide eta UPA soziolinguistikoa klesteja eta plazara kolektiboek hizkuntza gutituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitateen esperientziak partekatuz. Burilaren goita irutiko goita seira iraganen da Bilbon, Irunen eta Endaian itzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoekin azken egunean UNESCO-ri zuzendu manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzek buruz leho bat izaiteko. Eltsu Tigrea berriz, hemen da jaz bezala euda berriko lehen beroekin, chikungunya, denge sukarra eta zika sukarra kutsatu dezakeen Eltsu Tigrearen presentzia zoartarazi nahi du Endaieko erriko etxeak. Horroite, jaz Endaieko erritar bat preseski lahiki eraman behar izan zutela, ospitalera Eltsu Tigreak transmitituriko chikungunya gaitzaren ondorioz, erriko etxeak plantan ezagri dituen neugriak aipatzen dauzkigu Esteban Baztiagerrek.
7: Bai, aipatu duzun bezala, ia Endaiako erritar bat larriki eraman behar izan zuten ospitalera, Eltsu Tigreak transmititutako chikungunya eritasunaren ondorioz. Horregatik Endaian zepoak instalatu dituzte eta Eltsu Tigrearen dentsitatea ebaluatzeko azterketak egiten ari dira orentxe bertan, neurri eraginkorrak plantan ezarri alizateko. Oroitu iazko gertakariaren ondorioz ere kanpaina masibo bat abiatu zutela Endaian, herriaren parte handi bat produktu berezi batekin tratatuz. Aurten beraz arriskoa ebaluatzen ari dira oraindik, baina bitartean hainbat neurri plantan ezarri dira jadanik, zuek ere aplikatu ditzakezuenak. Asteko Eltsu Tigrearen presentzia atsemanez gero, erriko edo osasun agintaria jakinaraztea galdegin dute, eta bestalde gomendatzen dute etxe inguruan ur geldirik ez uztea, lorontzietan, kabaleen ontzietan edo beste dozein tokitan, izan ere gune ezeak maite baititu Eltsu Tigreak ugaltzeko.
6: Zientifikoek azaltzen duten ez, tigreltsoak 150 metroko ere muen mugitzen dira, beraz bat atxemaiten baduzier nahi du errutokia aski urbila duela. Bururatzeko kirolaikin pilotan eskuska Garaziko lehiaketaren azken finale laurdenak ziren barda Teiori Lafitek eta Lurok barkatu irabazi dute Bergoi eta Emezortzi, Teiori eta Duforen kontra, eta ospitalek eta Lajek ere irabazi dute Bergoi eta Goita Iru, Maiz eta Unai Etxeberriren kontra finalerdiak elduden astelenean izanen dira.
8: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Egunon guzidi maietzen edo mabia aste artea da gauran. Eta gurekin izanen ditugu berriketadeak Saratik Ganes Etxeberri Garai eta Josefinola Garai Azkaineko berrien emaiteko. Ondotik hartuko dugu Tarnoseko bidea. Tarnos ozean harrera etxe medikalizatuak bere besta egine baitu. Ostegun honetan Le Petit Chariot egunaren helburuak eta zoin diren kontzertu eta beste izanen baita hor. Gurekin Pantxika Urrizaga Tarnos ozeaneko aktivitate sozio-kulturalen koordinatzailea da, Amaia Laskor egoileaga, eta Juli Ruo kantaria ere horbilda ere, zentrontatik kantu bat egindu ere horko egoilearekin ustaiztarrak. Eta gaur ere lan eskentza eta beste aipat zehaz gain joanen gira ere egia eta antiakaren segitzerat. Eta behatziak 6 minutaz pasaturik, erenik bideen egoera aipadezagun, goizuntan auto lehoak badira, memento untan baienan sartzeko, luze, angelutik pasatzean 7 minutu, de behatziunta, 8:32, kasik, oren erdia. Eta senperetik etortzean ere angelura, eta 11 minutuko auto lehoak badira horre, Colonel Melvin Lynch, etor bide hortan ere 5 minutu galduko dituzue eta diversi edo horan ere tapatua da memento honetan Fernand Fork etor bidean ere zailtasunak aintzinatzeko Baionako etor bidean bizentzuetan ere autoleroak Miritzen Marn etor bidean edo baratzen errepide hortan ere Alantzeger Luis Mariano eta Marcel Lasson baitare 5. pagatokiaren inguruetan ere Miritzen Negrezeko paragunearen inguru horietan hausta egiten ez 3 minutuko autolehoak Basilurriko bidean ere bidarten badirela hor eta doni bale luizunen Andri Turalde etor bidean zeltasunak aintzinatzeko izanen dituzue. Eta gaur eguzki guti ikusiko dugula odeiak ordira aldiz, eta hola gerituko da zerua tapatua 18 graduko temperatura odeiak beti arratsuntan euria ekarriko dutela hauek arratsan eta gauean ere biharko eguna hola bustia izan behar genuke euriarina egunean zehar 16 graduko temperatura izanen da, baina egun aldi bustiaren mentura erramezala ostegunean aldako gano iztenka euri uarrak eta eguzkiaren ageraldiak ere artetik ama 5 graduko temperatura eta ostiral larumat eta igandeko ere gutxi gora bera ora izanen da euri orzantza ide eta artetik iguzkiaren ageraldiak aizeak ere ipar eta mendebaletik ere ufatzen alko duela noizteka sendituko dugu aizen ufaldia hor noko egun horietan ara, momentuz aipatzen alduguna ongiet hori hasteko gure irratiko entzulea Eskolegia zuzenean festibalan programa iragarri dute eta igandean entzuten alko duzuen skabidean taldeko binuta jotzeko memento tipi bat usten diego etxetik urrun deitzenen kantua skabidean, errikutuna diskotik.

0: Jazko urte hundarian hor disko berria argitaratu zuen Skabidean taldeak, Herri Kutxuna deitzen da, eta zazpi kantu osatua da, Etxetik Urrun deitzen den kantua entzuten ginuen hau. HZ festivalean aurten izanen da taldea Skabidean, igandez entzuten alko baitu zuen aurtengo EHZ-etan, biztanda, arberatze zirekoan iraganen dela hau. Lapurdira berriziteko behatzak eta meka minutu, goazen xara aldera tango behen hartzeko gurekin Ganesh Etxeberri Garai. Egunon, Ganesh?
1: Bai, egunon Pampi eta egunon entzule duzieri.
0: Hemen ustaritzen, momentuan, euri langarra zerbait ari da, zirimiri zerbait, eta hor bat ere.
1: Hemen iluzia du, iluzia.
0: Ze xantza, xarara dinen gira, beraz. Bo, hasteko berri xailau, berri txar batekin, eorzketa bat, izan baita.
1: Ja, beraz, egun arratzaldeko biak eterdita, eorzitua izanen da Tapia Jampier, Andoitzen Bordakoa, Latonoita Bortzuketan, Dolomin Beruena, Familia Guziare.
0: Aurrekondua edo butxeta bozkatu du Herriko Etxeak ere.
1: Ba, butxeta, beraz, entzienoktan, Herriko butxeta bozkatu izan da, 3 milion, 3 milion, latono eta 7 mila, erokoa. Eta autetxe guziek, baimenekin bozkatu dute. Beraz, bozkatu, bainan, elkazten zugantzioniak, ez dire oino bozkatu, gero inen dituzte.
0: Ados, maiatzaren 8a iragantzen hor ere?
1: Maiatzaren 8a, beteranuen eguna, izan da, amekoitan meza, eta ondotik loriak eman bi hilarietan. Gero apetifa izan dute beteranuek, erriko etxeko feiturik. Eta gero bazkaria zuten, pikazerriko jatetxean, horrea egitik izen, beharrik etortzen dire beren lagunekin, beren emazteekin, ogoi bat alede muntatu die, azkabazkaltzeko. Bai, egun goxo bat pasatu dute, denek elgarrekin lehengo historioa kontatu.
0: Eta aldiz, online ikastolak badu itzordu bat ere?
1: Egiten du bere eguna, maiatzaren 8a, adun batarekin, eguarditan, lor berri gela, hoi aldaketa da, lehen hori zentzuten kiroltegian, eta horten lor berri gela. Arratzaldeko horren batetik goiti, Zagarnotegiko Baskaria, Txureta Egu, Zuguan Ezea, elduen zat 8a, eta hauken zat 8a. Egeze batzeko deitu, ut sei, zortzi, bost, lau, bost, zortzi, zazpi, bi, edo, ut sei, bi, iru, sei, ut sei, iru, bat, zazpi. Ondotik, kontzertua, kaskatu. DJ El Puntorekin.
0: Untxa, eta finitzeko baduzia pilota eta errugbiko behirik?
1: Ba, pilota, plazara soan, oi, robotian, eskuzka, 3. mailan, rogegi inaki, inizaldo ranek, irabazi, 8a, 18a, igualdiaren konta. Fagua gaineko, randunia esan, irabazi, 8a, 18a, guinarek konta. Gaztiek, Zeberena eneko, berazategi unak, irabazi 8a, 8a, lau egiren kontra. Aldontzen kaiez, marin imaz eneko, galdu 8a, 8a, 6, erro bat ten kontra. Kimuak, lafit matien jortan kotzkarat, gilen, irabazi 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, etxegara jazkagate joanez, irabazi amoz eta malau eskurariren kontra. Eta Egobian, Frantzeko esaterian, oitamagaren finala, zara irabazi, oztezen, oitamalau, temezofzi, ogelian taldearen kontra. Gaziek ere irabazi dute oitazei itamaz. Gero, elduden iganean adiko dira, amaseigarena jokatuko dute. Arratsaldeko bietan, PEN, San Silvestre taldearen kontra. Hortako, autobus bat bada antolatua, matxaren ikustia joaiteko, deitu fite, egezerbatzeko, ut sei, sortzi, sortzi, bederatzi, sortzi, bat. Utz, sortzi, bederatzi. Hora egungo berria, pasazu aste hon bat denek.
0: Esker mila, zuri, bai. Eta datorren aste arte ganez?
1: Bai, eta egun.
0: Berdin, berdin. Eta behatziak eta amaz 6 minutu, goazen txegidan, nemurari galdu gabea. Azkaine alderat gurekin, Josefin, hola garai. Egunon, Josefin?
2: Bai, zuri ere.
0: Hor ere, arro ere gauzi edo?
2: Ba, mementoan izuzkit iskabat bada, baina netoiak badira, eh?
0: Ah, zuek ere, bauzez mikrotima, xaran eta azkainen hor arro edera. Gu euripean hemen kasik.
2: Ado, ez da inogu.
0: Zirtzila,
2: eta
0: eh?
2: Eta behar batriko da menere, unatere.
0: Ba, eramanen dauzuegu, emanen dauzuegu.
2: Arteko dugu, gogu ez zigo gotik edo ez.
0: Ba, moko finen ibilaldia nahi dezu aipatu, Josefin.
2: Bai, elduden igandean, maiatzaren amazazpia. Azkaingo ikastolak antolaturik, 9 kilometroko ibilaldia, tokiko ekoizlean mozkin jastaketa guneekin. Itzordua azkaingo plazan 9etan, menuan kafea, pintxoak, sopa, gazna, xagarnoa, paella, pastiza, izozkia. 8 urte arte 5 euro, eta 8 urtetari goiti 10 euro. Tokiak mugatuak dira, beraz erreserbatu izenak emanez. Elo azo azkaingo ikastola, edo 06-89-99-94-94 deituz, berriz erraiten dut. Elo azo azkaingo ikastola, edo 06-89-99-94.
0: Eta bat duzu ere errubi lehiaketa bat aipatzeko?
2: Da, Charlie Daguerre errubi lehiaketa. Laugarren edizioa, errugbi eskola kantolaturik, kiroletan, U-amar eta U-amabi kategoriak. Maiatzaren 23an, amaretarik aratsaldeko 5 arte, jateko eta edateko izanen da.
0: Eta bururatzeko, igeriketa kurtsuak izanen direla?
2: 2026eko udako igeriketa kurtsuak antolatuko ditu azkain, azkaingo igerilekoan, ustearen 6etik goiti. Klaseak 5 urtetarik goitiko aurreri zuzenduak dira. 100 euro 10 kurtso. Xehetasunak eta izen emaiteak ikusi erriko etxearekin. Horra, gaurko bururatu dut.
0: Esker mila, Josefin, beraz. Eta pasa aste honzuk ere.
2: Gauza bera, esker.
0: Datorren aste arte.
2: Bai, adio.
0: Adio. Eta hor, ba, otzori, bada, usaila bat hor, erraiteko itzor zeinduak direla, horman zeinduak edo ez dakit nola erramear den, atzo, gaur eta bihar oraino, eta hau pasatuta omen gero baratzean eta asten algirela, ala, beraz, momentu juntan baratzea utzi behar da bazter edat, ere ustez, eta batzu hasiak ziste poliki, edea, bena, egia, aldaketa ondia badugula, edo goizuntan 10 graduko temperatura, eta ikusten duzen bezala, ustaritzen euria bali madugu, zirri-mirri zerbait, azkainen, eta xaran iguzkia, bo, ebe, orai daganen dela, eguna hori diote, mia erritzeko aro ikertzaleak ere, odei, eta iguzki, eta noiztenka euria, harinki, hariko da, baina freskoa ire, beraz, mazazpigradu arte igoko delarik, horko temperatura gorena eran bezala. Bazterrak berotzeko aldiz, izanen dira, hau, adibidez, itzordu hau Tarnosen izanen da, ostegunean, maietzaren 14an, Tarnos Ozean, elbarritu zentroaren eguna izanen baita, eta hemen, argera etxe medikalizatu bat da, ez gaitasun egoeran diren helduen dako, urte osoko egoitza da, azken 9 urteetan, ate irekitze egun bat ere antolatzen dute, hor biziren 26 egoilierek, haien urteko lanen emaitzak erakusten dituzte ere publiko zabal, lari, hortean izan antzerki, dantza edo eta kantu ere, maiatzaren 14an, ostegunean, Le Petit Chariot, egunaren helburua da denak elkartzea, ikusgarri eta konzertuen inguruan, eta gainera gomitatzen dituzte guraso, edo Juli Rouault, adibidez, konzertua emaiteko izan emaita, eta justuki Arantxa Idieder, egunaz, eta zentroaz informazioa zurekin, eta zure gomitekin, diakinen dugu gehiago.
3: Hiru gomita ditugu maionen inguruan, gurtuko dugu behar bada egoiliera, Amaia Lazkor.
4: Egunon.
3: Ondotik aurkeztuko dugu zure burua, Pantxika Urrizaga.
5: Egunon.
3: Eta Juli Rouault. Egunon. Pantxika zurekin hasteko, nahi zenuten irratira ere etorri pixka bat ikusgarri egiteko gunea, egun berezi hori, helburua baita ere, bertan bizi diren egoiliak ere ikusgarri izan daitezen. Ez aurkezten liguzu, Tarnos Ozean lehenik?
5: Tarnos Ozean zentro bada, irurogoita sei presuna han bizi dira, egunero, gaur egun, jende helduak dira, istripu ondorio, edo eritasun luze, izaiten alda dira elbarrituak bilakatu dira horrela edo sortzaz ere oksigena gabeko arrazoako ondorioa zasteko. Be urte guzian hor dira zentro hori da erritipi bat bezala, maia? Zinez, astapenetik Tarnoseko erri zentroan ezagia da, aurrentzat ere eskola joaiteko zentro hortaik behartzuten pasatu bon, guai badira zita beti hortik pasatzen zinez erri zentroan nahi ginuen zentro hortan hasteko izan jende guziek aremanak ukaiteko denak elgar
3: kurutzatzeko
5: bai hori bera.
3: Eta ez bazter egoiteko, ez bazter usteko, zakit itzori ere behar egokia da?
5: Bai, ez bazter usteko alainan.
3: Ongi, eta zure onduan duzu beraz Amaia, lehen agurtu dugu Amaia, zu egoilera zira beraz, Tarnosen bizi zira, Tarnos
4: bai.
3: Ozeanen.
4: Bai.
3: Eta nungoa zira, zure burua aurkezten aliguzu?
4: Bunoseko.
3: Bunosekoa? Zetxekoa?
4: Inbarnaia.
3: Ados, hori importantea baita biztan da. Eta beraz, badu zonbat urte bertan bizi zirela badakizu?
4: Amarra.
3: Amar urte? Ados. Eta beraz, urte guzian han bizi zira, gauak eta egunak han pasatzen dituzu?
4: Bai.
3: Eta nola pasatzen da?
4: Unza.
3: Eta aipatuko dugu berantago, berba galdeginen dizut gehiago ikusgarriaz gero, Amaia?
4: Ados
3: bazira. Hirugarren pertsona bat baitugu mai inguru untan. Maiatzaren amalauan ere Juli Ru zu hor izango zira. Ez zira zentroan ari lanean zu, zentro hortan. Baina maiatzaren amalauko egun hortan parte hartuko duzu. Aliz, ergo terapeuta zira eta kantaria ere zure izena hortan. Tik zagutzen maituko gehiago, zure buru orkestena duzu pixka bat?
6: Bai, egunen deneri, Juli naiz, eta ustalitzekoa naiz. Astapenean, bai ergoterapeuta naiz, elbarritasun duten aurrekin, bokalen. Eta orain dela hiru urte, intermitantea gisa kantatzen dut, eta orain nire lanbidea nagusia kantaria da. Baina atxikitzen dut ere nire lana ergoterapeuta gisa asteazkenero. Aurrekin eta gustatzen bazaita initz aurrekin lan egitea eta mundu honetan lan egitea.
3: Pantxika da zure gana adin edo nola pasatu da hor ahremana egun hortako?
6: Pantxikak lan egin zuen, nire zentroan, itzinan, lokaren. Eta duela, ez dakit, hilabete kontaktatu ninduen. Konzertu bat egitea Tarnosen, Le Petit Chariot festivalan. Eta zinez oso posten naiz konzertu bat egitea. Nire diskoa orkesteko eta bertso batzuk ere egiteko.
3: Erran duzu ez dugu, oraindik aipatu baina. Le Petit Chariot izena du festivalak, zenako Pantxika?
5: Ordean, Le Petit Chariot da lehenbiziko izena, gure elkartearen lehenbiziko izena. Eta zuen buraso batzuek zuten pentsatu, eta denak txikiak baitziren, ordean, izen hori eman dute. Eta ordean, ala zenako gure festivalain izena den. Eta ordean, egun hartan, ara, aniz artista etortzen dira, eta izigarrik pozik gira Juli heldu baita, baina nire guraso etortzen baita. Ordean, hor urte guziana izan gira lan egiten Filip Alborrekin, kantu idazten, musika ere pentsatzen, aniz lan egin dute Filipekin. Festival hori azkenean urteko lana dena biltzen dute eta biltzen du eta erakusten alko dugu zuen altasun guzia, Amaia?
3: Erranduzu, festival bat da, deneri bai. Irekia, eta itza hori da, biskat ere, irekia izaitea, hori nahi duzu, eh?
5: Hori bera, deneri irekia da, sarrera ere urririk da, jende guziak bediteko familiarekin eta denak elgarrekin etortzeagatik. Ikusten alko dira antzerki gauzak, jantza, afrikano jantza, batukada hori dira Brasileko perkusioak, eta hor guzietan presuna elbarrituak parte hartzen dute, hor dian zinez, ez da egun bat da urteko lana. Mm-hmm. Eta ala batzuk ere josten dute, eta egun hartan hori guziak, arte guzi horiek markatu ikusten alko ditugu.
3: Zenta zehazteko, beraz lehen erran dira zontenatik kanpo, zentro hortako egoilierek ez dute lan egiten?
5: Hori bera ez dute lan egiten al, egoilieren gauzata nahia da, ebe hek ere ejola bat ukaitea, gure gizartean ejola bat ukaitea, eta elgar gauzak egitea, eta partekatzea hasteko.
3: Diferentzia hitza kendu iztegitik, inklusioa sartu, ez, piskatolakoak ere.
5: Egia, anitza ipatzen dugula beti diferentzia, jenden diferentzia, baina nik egia ez totala bate itzuri emaiten, ahiago dute erran, bakotsa gure berezitasuna badugula, tipi handi, ala denetai badela, denak elkartatzen girelarik, ebe gauza hainitz posible dira, eta aniz gauza egiten aldugula. Eta hori da gure aberastasuna azkenean.
3: Amaia, nahizu zerbait gehitu, badu behatzi urte egiten dela egun hori, berazuk ezagutu dituzu denak, nola pasatzen da egun hori?
4: Unta.
3: Bai, egun importantea da?
4: Bai.
3: Bai.
5: Aniz jende aldu da, usaian azken bi urtetan, iru urtetan beden 600 jende etorri.
3: Bai,
5: bai, bai. Ordean pasatzen dira, baina ala, nahi dugu ono gehiago gure zentroa ezagutu arazi, eta gehiago da ere, be eskolekin, beste zentroekin, beste elkarteekin, ondoko elkarteekin lan egiten dugula, eta harremanak egitea jende guzi horiekin. Mm-hmm. Hor ez dugu aipatu, baina ten eta jaz ere Vilapia Lizoarekin aniz lan egin dugu bigarrenekoekin, bi aldiz etorri dira gure zentrorat kirola eta parte hartzeko, eta gehiago harremanen egiteko gazteeri buruz. Aurten ere aniz lagundu gaituzte, zenta gainera diru eskaintza undi bat egin daukute festivala horrendako.
3: Vilapiak.
5: Vilapiak, bai. Mm-hmm. Eskertzeko parada dugu egun zueri esker, ordean erraiten dugu da, Amaia, untsa zena.
3: Bai. Zenta, Amaia hor da, laire, zaintzeko dena ongi erraiten duzu la panxika, eh?
5: Ba.
3: Untsa ari da momentuz?
4: Ba,
3: untsa. Juli, zuk beraz erran duzu, orain gutiago, baina ergoterapeuta gisa lan egiten duzu oraindik hau elbarrituekin gehiago. Arremana aipatu du hainitz panxikak itza, arremanaren aldetik, zuretzat ere garrantzia badu, uste dut ere zure kantuetan agertzen dela hori, agertu nahi izan duzula?
6: Ba, inklusioa eta elbarritasun nozioa, so garantzitsua da niretzat. Eta orain, ba, artista gisa idatzi nituen bi kantu hori buruz, bat eki deitzen dena, eta bigarrena sensibilite deitzen dena. Eta sensibilite kantuarekin lan egin noen Pemarten, le foyer Pemarten. Eta grabatu genuen elkarrekin kantua, eta gero videoklipa egin genuen elkarrekin. Eta orain, nire konzertuetan kasik denak nirekin dira. Oholtza gainean, eta nire kantua sensibilite kantatzeko. Zinez oso onki garria da, nire mesua garantzitsua, nire kantuan da desberdintasuna, berrezitasuna. Zinez indar bat da, eta denak elkarrekin gauza oso politak egin dezakegu.
3: Eta sensibilitatea hortan? zentralitatea badu, hitz horrek, sensibilitateak?
6: Bai, deskubritu dut horiekin, sensibilitate handi bat dute, ni bezala, zinez oso sentikortasun pertsona bat naiz. Eta haiek ere, beraz, inspiratu nau kantu hau, erraitea denak berdinak dira azkenean. Eta horregatik, posten naiz kantu hau kantatzea elduden ostegunean. Arnoxen, denak elkarrekin, beste pertsonekin ere.
5: Bai, anitz errepikatu dute zure kantuaren ezagutzeko.
3: Ados. Bai, bai. Amaia, zuk kantatuko duzu ere?
4: Bai.
3: Ah, ados. Bo, gero entzun dut, Amaia, zuk dantzatuko zenuela?
4: Bai.
5: Bai, ere egia. Urte osoan ere egin ditugu egun batzu jantza eta inguru hortan espektakulu baten ere prestatzeko, eta hor jantza bat izanen da aurrekin.
3: Ebe, gomita luzatua, milesker Amaia Lazkor, Pantxika Urrizaga eta Juli Ruo. Eta...
5: Milesker zuri arantxa, gure egizibitzea gatik.
3: Berdin bukatuko dugu Juliren kantuarekin,
5: sensibilitek.
3: Milesker, salontxa?
5: Milesker.

Hala, Julie Roux entzuten ginuen eta justoki eta Arnoz Ozeaneko egoiliarekin eta hauek ostegun untan Arnozeko musika eskolarekin hasiko den egun hortan parte hartuko dutela, Tolosako Anver du Monde kompainiaren ikusgarria izanen da, batuka da, eta eguna bukatuko da, gurasorekin, eta orain entzun dugun, Julie Roux artista ere izanen baita, eta sortzietako bukatuko da, egun aldi hau Arnozen beraz. Pantxika Urrizaga, Amaia Lazkor eta Julie Rouxrekin egin elgarrizketa hau gure irratia.eusen, berriz entzuten alduzue, abisuen tenurea dugu orai. Lan eskentzak hotx eta hasiko gira aipatzen, xeaskaren lan eskentza batzu baditira. Fisikako irakasle ordezko bat Baionako Etxepare Lizeoan txekatzen dira denbora osoz aritzeko eta hor ere bere ala lanian hasteko da eta maiatzaren eta bosta arte nahi bali moduzu ezon burua aurkeztu fisikako lizentzia edo mastera behar duzu laukan eta esperientzia ere irakaskuntzan lehen baidean idatzi beraz sehaskari manen hau zuela ester helbidea eta frantxez irakasle ordezko bat ere sekatzen duela sehaskak hau Baionako Estitxu Robles kolegioan aritzeko demura oso zekainaren lehenetik eta ikasturte bukaera arte izanen da postu hau Salvador kolegioak idazkari bat sekatzen

0: Zaten du, amatasun geldialdi ordezkapen batendako lehen bailean azteko da, ikasturte osorako kontratu mugatua denbora osoz izanen da. Hor, Salvador abildua, seaska.eusherat behar duzue idatzi. Seaskak frantxez irakase bortizko bat ez horia ipatu dutxea. Hor da, seaska abildua ikastura.eusherat idatzi behar duzuela. Eskuale Davideak publizitate sailak merkataritza eta administrazio laguntzaile bat sekatzen du alternantzian irailetik goiti hasteko bulegoa Baionan da. Interesatuek behar duzue idatzi maia abildua hedabideak.eusherat. Pei Baskok elkarteak langile berri bat sekatzen du barnealdeko proiektuetan parte hartzeko ustailean hasteko litzateke. Doni bale Garazin eta Joan Etorriak izanen dira inguruko eskualdeetan, demora usoz, ordutegi moldagarriak eta laneko autoa eskenia baita taldeeko barne formakuntza bat ere izanen da. Nauta gaitzak maiatzenen eta bosta baino lehen igorri kontaktabildua peibaskokor.comerat. Eskolaren erakunde publikoak mugaz gaindiko eta Europako proiektu eta finantzamenduak misu kargudun bat bilatzen du. Maiatzaren amabosteko horre pedi behar dira erorazi auta gaitzak mintzaira.fr webgunean setasun guztiak ukanen dituzue. Eskolarriko laborantza ganbarak instalazio eta transmisioa arduratuko den animatzaile teknikari bat txekatzen du. Motibapen gutun eta CV-ak maiatzaren amabosta gabe horrele igorri Iker Abildua ihlgbai.org erat. Eskual Konfederazioak azararen 21ean Baionan iraganen den eskolaren aldeko manifa handiko eta ondotik izanen den gaualdi antolatzeko animatzaile bat sekatzen du. Komunikazio logistikaz sustapenaz arduratu beharko du 6 hilabeteko kontratupean. Eta behar duzu hemen zuen auta gaitza maiatzen 21ako igorri Eskual Konfederazioa abildua deiadar.org erat. Habek ziren abisuak eta dena hobeki irakurtzeko burua pausatuz gure irratia.eusera atzoazte eta abisuen atal bat baduzue lana eta hor atzemanen dituzue hauek guziak. Ogoi minuta falta dira amarrak izaiteko amarrontan kantu eskentzak abiatuko dira Siberoko botzatik gaur ere berroita emetzi horroita sortzi horroita behatzi largoita zazpira deitzen alko duzue zuen programazioa egiteko.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu. Horren salatzeko, maiatzaren 16ean Baionan mobilizatzera deitzen dugu. Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia. Elkartasuna antolatu, errepresioa gogokatu. Maiatzaren 16ean denak Baionarat.
0: Eta ez anz bi arte nureuntan gurekin izanen dugula Inaut Kastane realizatzaile koizle biarristara eta fikzio egile, baina ere dokumental egile ari da bien prestatzen bat pilotarietaz, emazte pilotarietaz, ere gehiago erranen dauku hauetaz, eni produksion etxeko zuzendari da, nausia filmak, baina ere berriki hor bideoklipa hori eginduela erri urratxen zat, biziki polita den urats ere monstro hau hor lakuan bizi dena, entzidan senperen, hau ere aipatuko dauku, bizia eman baitako aldiuntan ikusi baitugu monstro hori ere bideoklipa untan, hea ondoko urtetan ez dugunez ere guretik ateratzen ikusiko. Biar, Inaut Kastane gurekin behatzietaik amaretarat gomita izanen dugu gure irratian. Txambela, aipatzen daukute hilabete untan, Peio Etxeberri aintxarte eta Peio Etxeberri historialariek, Txambela musika tresnaren historioan morgiltzen da, aspalditik beniat itoiz, eta diotzen du ere musika tresna hau, Txambespel taldeaz gira interesatzen.
2: Herria txantxaka.
3: Ejan duzu ostion, txambela, txeman duzula mainaren gainean, eta hartu duzula, bon, ez duzu bakarrik hartu eta atxiki, beste zerbait egin duzu horrekin. Noi sortu zinuen edo zinuten txambespel taldea, eta justuki zendako?
4: Berz, bagintin,
2: bon, hori txambela hori atxeman ginen, izan ginen Siberun, didiek ere de mora hartan arekiten zitin, eta ikasi zin Marcel Gazteluikin oaxi biotara sortzez bainan bogio arek Lourden eta Tarben onduan bizi zen, eta oai pausatua da, oai da bizpail urte. Beaz, arekin ikasik, eta horrekin, lan... Bon, denak zuten bon txamela, utzazio txamela, fitxik ez du alio, parala, parala, parala. Eta nik maite nuen beti kantatzen, etxen eta beti kantatzen ginen, eta banakin bazela txambelaikin, hala, bide ertsi bat, hortan sartzeko, eta zertako soinu bat sortu da, zertako pastut ditu urtiak eta urtiak, eta zertako bizi da hori. Eta kobeten historia bildu, azken txamelaria, eta hori, eta hori, eta arek grabatua izan du diska bat, an vinil, mila frankan. Lehenko historia, eta norbeitek sibotar batek oparitu nau, hori. Eta pastola batean norbeiteko paritu nau, bordandiko txambela hori. Beaz, hori izan da beti goguan izan atxiki du, erranez, behar dugu, berpiztu txambela hori aldizka kantuz eta soinuz ari, eta guaiko behariak, guai entzuntzeko manerak, eta ez dituko aski pazientziak lehengo soinuen entzuntzeko. Erranez, aste malimada norbeita kapela edo bat edo beste, fite aspertzen gira. Eta hori berginin apaindu, eta erranez hori asiginen, behaz asiginen txambelaikin, gio Pierre bere eskusoinuaikin, akordeonaikin sartu zen, eta gio mementoatez barro bat sartu da gurekin, eta hula gure historia montatu da, eta guai amosturte gitarra romen sartu zaiku, eta guai da amarrurtena egin beti arrabita hori, eta bizia gindu bere lana. Eta gero ondotik, bere ben indarraikin, ben jakitateikin, nik ezpaitut musika ezautzen, eriak ezautzeute, eta nik ez dut birik ez nota bat irakurtzen, eta ez dut ni zinez erri basani zortan, eta, basa osoa, eta horrekin abehaztu du, eta erranez, bazela sentsu bat, ala kantua apaintzeko txambelaikin, eta ustez ezaunda, asten gelaik eta hori barroko moduan hortan, baina akordeonaikin eta arrabitaikin eta hori, zinez lehengo soinuak eta txambela, obua moduan emaiten dugu, eta kantua aipatzen du. Ustez, eta hola sartu ginoen, ene eta gure barkatu ez duten enia baizik erainan, baginin beti usaiak etxean kantu zaitzeko, eta hori, eta hori, eta ene kantu xarrak sartu di hortan txamela, me bainan tonu berian, eta hortan hasi ginen. Eta
4: noiz duzte sortu zuzen?
2: Txambela ni hasi nintzen guaida ogoita amazazpi urte, lehemiziko bufadak izan di hor txambela ekin, izi harriak. Eta izan ginen Xiru Festival lehemiziko urtean bikoitzen biltziat, eta hasi nintzen lehenik, eta hori, bon, izi harri historia bon paso. Eta gio estiki, gio bi urten buruan, Pierre sartu zen gurekin, akordeon gisa, eta hortik hasi ginen, eta baionako bestetan, eta denak aizien, hola, eta denak, beze haidi, zetzamela horiekin, eta zedifitzik ez da, eta hori, eta bon, guri so, hala, ez dakiat, nola egin berden, bon, bitxikeria bezala.
4: Justu, jakiteko pixkat nola, balin badirare, aipatu duzu, ez dela jitsibarik sobera edo, nola erabilia zen txambela, gertakari edo garai berezi bat zuen denbora, edo batzuekin lotuak? Edo?
2: Ez, erranez, aipatu dut astapenetik hartzain soinua zela. Eta hori hartzain soinua da, hartzainak zien, biztan dena gehienak bakarrik, bortietan edo mendietan edo, hola. Eta behartzuten, soinuak ez die, bortietako soinuak ez die handiak, ibiltzeko eta nola ibiltzen altutzu, makila, paisola, edo bat edo bertze, boto hilarren bat, edo ura, edo bat edo eta zakurra ondotik, eta bon, hori untsa ulertu behar da. Erranez eta soinu tipi horiek, baita ere klari eta horiek gauza berbera dira, erranez sakolan emaiteko edo zaku batian emaiteko haize, eta asten zileik xokoatian eta eldu delaik, ez dakiat, hala, sorkuntza bat, edo idea bat, edo hori eta hori, hartze uzu zure txamela, eta pi, bon, gehienak gehiondotik euria ateatzen zaiko, baina ez aipatu dutan bezala, ez da bata, bate plazako eta bestako soinua. Da bakartasunaren soinu bat. Eta hori untsa onartu behar da, erranez, bada mundu guzian, bai hemen, bai Tibeten, bai edo zoin tokian, edo zoin menditokian, bakartasun hori, sartzentzia harremanetan zure ingurumaneikin eta hori, eta behauzua alde batetik soinu bat, etxambela indu bere dana.

0: Hala, hemen egia txantxaka saioa musikan txambelarekin eta txambezpel taldekoekin beniatitoiz gomita dutela hilabete untan Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxartek. Baiatuko gira minuta hauetaz zumeit itzordua ipatzeko eta horien artean odolbitzea gaur zone maitza egiten alkoholzuan gelun denen etxan azbar geran atxaleko iduta izazpietarat biar ere goizeko behatziterlita ekoren batera gelun odolbitzea izanen da denen etxan maiatzaren amabostean ostiralean ziburun gipulu geran atxaleko iduta izazpietarat dondosan.efe.sante.efe Ferre mail ontarat behar duzue edo webun ontarat joan zuen itzordua hartzeko odol emaitza egin aintzin. Laster hasiko da ere bertsulari txiki senperen da itzordua goizuntan amaretan eta una saizpurua eta ira izpurua hor izanen dira larreko gelan. Ekizak konzertu bat emanen du Endaian Mendizolan bihar argitzala itzuliarekin ari da beti Jurgi Ekiza bere kantu berrien taularatzen. Izan da ez, estuan artean deban ordizian aginagan zen joan den ostiralean igeldon izanen da Bilbon itxasondon eta hemen Lapurdin hiriburuko Lizaga mediatekan maiatzondarrean, maiatzaren oita amarrean, susen izaiteko, gero ekainaren seian ziburun, eskualdisko eta musika azokan ere izanen erriko plazan, eta hui hartzunen oita batean. Hala beraz, ekiza bihar dira Endaian, Mendizolan ikustelalko duzuela, eta hiriburun, maiatzaren oita amarrean, Lizaga mediatekan. Biar ere, topaketa bat izanen da euskaraz, zaldi bat liburua idatzi duen Mariane Txoperena Iribarren izanen baita, Azparnen eta bar ostatu liburu den dan, Mariane Txoperena biar atseko zazpi orenetan, bere bit liburuaren aurkezteko txalaparta argitaletxarekin zaldi bat plazaratu baitu. Eta bihar ere, goizeko amarterdietan, album irakurketa izanen da Kanboko mediatekan eskaraz eta urririk, hau iru eta sei urte arteko entzat, libro primel kartearekin beti elkarlanean, bihar Kanboko mediatekan eskarazko liburu irakurketa. Ostegunean Ganita Urratx eguna, hori dira Ganita egideak izanen dituzue, senperen goizeko behatzietaik atxaldeko seietarat, sartzea urririk da, eta hemen izanen dira erakustaldiak, arotzak Ganit egiten ari, tamboga da, sarrakari deitua, eta autosaren erakustaldia ere goizeko behatziontaik atxaleko seietarat senperen, beraz Ganita Urratx egunaldia, Ganitek giden egunaldia. Maiatzaren amaseian larumatez bertso bazkaria izanen dela Elisabet Etxandi eta Ramuntxo Kristirekin eta hau Epaiskan Panoko Karrikaren laugarrenean Baionan. Larumatean eskolaz bizi urruñanek Eusferakari Mutxiko Tailera proposatzen du postageran amarterdietan olerki errezital musikatua uentxaren negara Jon Garmendia eta Orzi Oiarzabalekin Herriko Plazan urruñan eta txaldean aldiz main jokoak haur eta helduentzat postageran jokorin elkartearekin korin manzok araituko du augusia txaldez maiatzaren amaseian larumbat batez eskolaz bizi urruñan. Maiatzaren amazazpian Endaian zine topaketa nuna bida perkain ekosteralko duzue. Maiatzaren ogoita batean Baionan zizpak azetxan zazpietan gerlari gerla Pierre Druyar Moditzola ger liburua idatzi duen arekin, militarismoaren kontra zer egin, eta maiatzaren ogoian Maulen Pitsu gaztetxan manima da, maiatzaren oita batean Baionako Zizpa gaztetxan zazpi orenetan. Eta horreta lasteko, ere azparnen, xarri arte deitu ekitasmoa izanen dela, maiatzaren 22 eta 23an, mediatekan eta etabaren, izanen dela erakusketa eta Joseba Sarriona Indiaren erakusketaren aurkezpena ere, unekin baten, ostiralez, 6:30 izanen dela, mintzaldia ere 10:00 izanen da, Joseba Sarriona Indiaren obra literarioaren gain begira da idazlearen presentziarekin erramezara Jon Kazanabe eta Txominegik orkesturik txarri arte beraz maiatzaren 22 eta 23an ikerek asik egenen dauzet txarri arte laster minuta bat ez bait aipatuko dauzot ere Afrikako dantza ezagutu nahi bali mauzu ez ziburun baduzola manera alkartel etxean maiatzaren 23an goizeko amarter ditaik eguerditarat lardu spektaklekin elkarlanean dener idekia da haurrak amar urtetik goiti aldiz amar euro da parte hartzea diendeka izena amaiteko maiatzaren 23ko beraz ziburun 06-06-08-01 0-5-era deitu bakizetura laika horbiltzen nahi dela ere hau pagola maiatzaren 24an izanen da goizeko 10:30 eta igobiti harat dantza pilota bertso zekiro aurrentxokoa kontzertuak hotx txaranga txar txaranga niko etxarteta hapa hapa xabi solano ditxe infernu erretez eta xistor of daun ikusten alko dira hor
1: Goizeko 10:00 dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

para. Serás un humano, nadie podrás remediar.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokita Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Egunon lagunok.
1: Isaac, baina ez dazkat lagunak.
0: Bai, gure taldekoak.
1: Egia! Adrian bai teknikaria, Doni erregidorea, Jailin musika teknikaria, eta azken...
0: Oian eta ni, Isaac ezatariak.
1: Eskerrik asko, Isaac. Zein sartuko dira lehenengo?
0: Porea eta...
1: Ez, pertsonak, zein pertsona, ez zein janari.
0: Ba, Ibrahim eta Dur.
1: Hasi.
2: Kaixo Iakez.
3: Kaixo Izei.
2: Goazen kontatzera denei zer bazkalduko dugun bihar jangelan.
3: Nik kalabaza krema.
2: Gero atuna tomatearekin.
3: Azkenik jogur da.
2: Bai goxoa.
1: Eskerrik asko menuaren gaitik. Goxoa, ez da?
0: Bai, nik amonaren garbantzuak eta bigarren arraina.
1: Nahiago dut hori.
0: Nik ere, hazi korrika.

0: Sorionak!
1: Zein?
0: Aitz! Unibertsua guztuko, ba, eratxibikak datoz, azterketaren laburpena egitera.
1: Oian, hori beraien lehenengo proiektuaz, zein orain beste bat dute?
0: Zein?
1: Ez dakit bukaeran zaiatu azmatzen.
0: Bale!
1: Ulertu?
0: Bai, bai!
2: Kaixo berriro oroketako lagunak, bigarren mailakoen azken berriak entzuteko prest?
3: Guk behintzat badugu zuei gauza pilo bat kontatzeko. Gogoa, badakizue lehengo astean Kiski izeneko lagun bat ezagutu genuen?
2: Kiski aizkorri inguruko galtzagorria da. Urola ibaian zehar etorri zen Zarautzera eta pilo bat gauza kontatu zigun.
3: Kosme balearekin topo egin zuen eta jende asko bezala. Gure herriarekin maitemindu zen.
2: Beno eta Zarautzeko armarria nolakoa den ere ikusi genuen. Gaztelua, lehoia eta nola ez, balea ere azaltzen da.
3: Historiaz gauza asko ikasten ari gara, baina hori urrengo astean kontatuko dizuegu. Hau parrokieta urrengo astera arte!
1: Oian, orain azterketa zerren proiektu da?
0: Isaac, zeinek aukeratu du kanta hau?
1: Nik, Ardi Beltzak.
0: Eskerrik asko aitzetan aroa, eta zorionak!

0: mucho, ñay.
1: El achiruko Adriana noa dira. Así.
0: Baina. Así.
2: Kaixo noa, aize pelada bilgaur.
3: Bai, udaberria hemen da.
2: Udaberriko aizea bizitzaren poza.
3: Zer esan nahi du?
2: Udaberriak energia eta poza ekartzen duela.
3: Bai, nabari zen da.
2: Entzunloak gozatu sasoi hau.
3: Udaberria primerakoa da.
0: Oso mami gutxi sartu diogu izak. Egin galderak.
1: Ez.
0: Nik egingo ditut. Irratia zer moduz?
1: Ezin dute erantzun. Irratia bukatu da.
0: Pixkat luzatu nahi nuen baino. Zin izan da. Elatxe bost!
1: Ez.
0: Nola ez ez?
1: HH lau esan nahi zenuen, ezta?
0: Bai, urrengoak!

0: Kaixo, ongi etorri orokita irratira!
1: Hauek astero etortzen dira badakite txapa guzti hau, orduan hasi.
2: Arratsaldeon guztioi, gaur Naia eta Zafa gara mikrofonoaren atzean. Behin edo behin jolastu alduzue xakera? Irratsaio honetan xakeari buruzko informazioa eta ondoren, pasarte interesgarri bat kontatuko dizuegu.
3: Xakea bi jokalarirentzako mahai jokoa edo kirola da. Jokoaren helburua da jokalari bakoitzak zuriak eta beltzak deitzen zaiena. Bere koloreko xake piezen armada kontrolatuz aurkariaren erregea hiltzen xake mate deitzen dena.
2: Duela 30 urte, 1986an Dead Blue, superordenagailua eta Garry Kasparov kontra egin zuen xake partida batean. Gainera, 6 txandetara jokatu zuten. Partida hauek gizakia versus makina ere deitzen zaie. Gertaeraren izaeragaitik lehenengo partida 1986ko otsailaren jokatu zen Filadelfian. Pentsilvanian Kasparovek 4-2 irabazi zuen, partida bat galduz, 2 berdintuz eta 3 irabaziz.
3: 1987an bigarren partida bat jokatu zen. Historiako xake duelurik ikusgarriena deitu ziotena. Oraingo honetan Deep Blue superordenagailua erabili zuen, lehenengo partidatik hobetua izan zena. 1986ko partidako lehen partida izan zen ordenagailua batek munduko txapelduna txapelketa normalean garraitu zuen lehen aldia. Xake lehiaketa ofizialetan bezalako denbora kontrol berarekin.
2: Joko honetan Kasparovek IBM irudituz egiteaz aukatuzu zuen. Kasparovek dimisioa eman zuen nahiaz eta gerorako analiziak berdinketa lor dezakela adierazi zuen.
3: Gaurko efemeridea hemen amaitzen da, baina gure irratsaioak jarraituko du. Eskerrik asko eta irribarre asko.
0: Eskerrik asko orokite irratiari eta bere partaidei, Zafa eta Naia.
1: Bai, eta beste bat arte.
0: Baina hasieran eskerrak eman beraien lan bikainarengatik.
1: Eskerrik asko eta hurrengo astera arte.
0: Astelen arte.
1: Bai.

0: Six-seven! Six-seven!
1: Ez orain irratia, mesedez.
0: Six-seven!
1: Zuekazi, mesedez.
2: Kaixo, Tiago.
3: Kaixo, irati.
2: Entzun duzu zeo zer pagoetan mendi lasterketari buruz?
3: Ba, ikustera joan nintzen.
2: Ba, ez direna joan ikustera kontatuko diegu.
3: Onda iruditen zait.
2: Azken egunetan, eguraldi ederra egin zuen, euri eta euri.
3: Bai, baina hori arren ez ziren ibilbide txukunarekin topatu. Igandeko izan Zarautzeko jokatutako 21. pago eta mendi lasterketako parte hartzaileak.
2: Bai, egia da, horri buruz zeozer entzun dut. Gune asko lokatzez bete eta eza oso labainkor zeuden eta partaide batzuk erori ere egin ziren.
3: Aldiz beste batzurentzat hori ezen oztopo izan eta maier arte osatu zuen.
2: Eta zeintzuk irabazi zuen?
3: Lasterketa luzean Junior Agirrezabala da, Zarautzek eta Anart Artola Hernaniarrak irabazi zuen.
2: Eta bikote mixten proban berriz, bizkaitarrak nagusi dira. Irati Ortiz Deanda, Lezamarrak eta Jon Feijo Ondarroarrak.
3: Bukateko esan nahi dugu gugatik atera dugula albistea.
2: Bai, eta 2026ko apirilaren 28an atera zen albiste hau.
3: Agur!
2: Agur.
0: Agur, Irati eta Tiago.
1: Eskerrik asko Roketa Irratiari bere guinak partekatu ahala izanagaitik
0: eta... Eta aio pela, aio!
4: Bomba klat.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Sea rayo, al rayo y

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Opa, zuek eta gora herria. Katarro txiki bat hartutan abil, eta ez dakit nira hotxanoa egitxikoan zuen gana, baina, bueno, hitz batzuk bialtzeko aukera eman diat, eta hemen naiz. Beraz, Monde Marsango espetxetik, agur bero bat bialtzen dizuet, elkartasun egun honetara batu zeaten zauztar guztioi, eta bide batez, nire besarkadarik estuena bidei nahi diet, Gregorio, Patxi, Olatz eta Xuari, eta gaurko egunez haien etxeatzearen alde Orion bildu diran herritar guztiei. Laburra izango naiz, bi gauza aipatu nahi dut bereziki. Batetik, eskertu eta balioan jarri nahi dut urteotan zarauztarrok preso gauzkatenokin erakutsi dezuen elkartasun sendoa. Hamarkada zamarkada eta urterik urte, ehunka eta milaka izan zarete euskal preso politiko hori babesa eskaini diguzuenok. 11 modu ezberdinetara adierazi dezue sostengu hori, eta espetxetaraino iritsi da zuen indarra, horrek balio izan duelarik Euskal Herri Askea baten aldeko gure konpromisoan berresteko eta gure adorea suspertzeko. Horregatik, uste dut euskal presoi elkartasuna adierazten diguzuen herritar guztiak erreferentzia bazaretela gure herrian errealitate justu eta duinago bat eraikitzeko. Bestetik, Espainiako estatuaren orain arteko kartzela politika aldatzeko une erabakigarriak datoz. Osatuko duen Espainiako gobernu berriaren aurrean, Euskal Herrian bada aski gihar sozial eta adostasun politiko, preso guztion eskubideak errespetatzea ahalbidetuko duen bide horri bat zehazteko. Baina kartzela politika aldatzetik harago, Euskal Herriak gatazka politikoaren konponbide integral bat behar du. Indarkeriazko iraganaren ondorioak behin betiko gainditzeko, preso eta erbesteratu guztiak etxeratzeko, elkarbizitza demokratiko eta baketsua eraikitzeko, eta Euskal Herriaren hitza eta erabakia errespetatzeko. Horretarako, dei egin nahi dizuet, bakoitzaren alen arabera, lanean eta borrokan jarraitzeko, zuen elkartasuna eta mobilizazio gaitasuna ezinbestekoa izango baita, elkarrekin, indarrak batuta, pertsona liberrez osatutako Euskal Herri berri eta aske bat eraikitzeko. Zenbat eta gizarte mobilizazio handiagoa, orduan eta indartsuagoa izango eta mugimendu askatzailea. Besterik ez, mila esker guztioi, zorionak herrian egiten ari zeaten lanagatik, besarkada estu bat guztiontzat, eta ekin eta jarrai presorik gabeko Euskal Herri independentea lortu arte. Gora Euskal Herri askatuta.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Lasai hau, tensio normala.
3: Ez duan zure zei gaude. Que raro. Bueno, ba, barruan gaude.
2: De hecho, oain, ez ga tensionatzen, oain bastante lasai biltzea.
3: Baina pedia gaitik,
2: Ah, ba, ze jendea gatik gan.
3: Claro.
2: Bai, ez guzte, lehen no jendea gindre tensionatzen.
3: Horreti, baina oain ikasi deu.
2: Ah, ikasi deu itxura iten, ez?
3: Oida.
2: Vale, vale.
4: Barrutik gaitik. Bozea, ya, no?
5: Ez, bro, arratzaldean.
3: Arratzaldean.
2: Arratzaldean. Ez, oain bintzat zaiatze, ja, pixkat. Ez lehen oa zan, rollo. Zea, jarri zakore, ez dira,
6: Oida.
2: Hor lasai. Ez, ez.
5: Patxabas.
2: Bueno,
5: bai, bibi bost. Garren irratxa iba.
2: Berro da goita bost, azkar esate, eh?
6: Ez dira gutxi.
5: Ogei urte, arraioko gehi urte iteitun... Ogei, arraioko gehi urte azkala aurre nahi teduna.
3: Egi ja.
5: Ogei, supuestamente. Ez?
2: Berro gehi, beraz ez?
3: Zea, ontzan, dilema ontzan.
5: Bai.
3: Baskaitan. Bai, dilema, emozioa eta... Unkidura.
5: Eta algara.
2: Bai. Bueno, hemen digan arraioko asamblea eskatuko jo Moiarri pizzerian dakaen kartela
3: berritzako.
2: Berritzako, ba, la garaia. Mucha mugre dago kartel hortan, eh?
3: Mojo daka.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Zue baki zue nuntzen leno arraioko arraio?
2: Egoitza.
6: Ez.
3: Ba, Sant Patxiku kalian.
2: Sant Patxiku?
3: Es que Santa Marina esatea, o sea, itxura inde Santa Marina dala.
2: Ah, vale.
3: Baina Santa Marina jartzen den bakoitzan ez etigue. Hori ez da Santa Marina, hori patxiku
2: da. Ah, hori
3: patxiku,
2: vale, vale, vale.
3: Santa Marina tan taberna jartzen dugu, ba.
6: Bai.
3: Ba, horren ah, fronten.
2: Hoi da.
6: Moiarri
2: pizzeria?
6: Bai. Ah.
2: Bado ba, Moiarri onduan portal bat?
6: Bai.
5: Ba, horren onduan.
2: Ba, horren onduan.
3: Zule nopak izue Moiarri pizzeria sortzen?
2: Ona da, eh? Funeraria san.
3: Oida, guain pizza egitea eta leheno pertsona egite zian.
2: Claro.
6: Buah, que mal rollo.
4: Zerra gare pizzak regustioa.
3: Gizakiak oi asko guztu amendaka, ba. Zose oi asko guztu hartzen mazu, da labe honatoko zeizu lako.
2: Tio Sam pizza, ba Sam.
6: Gero dara zinisten.
4: San tio Sam.
3: Oida.
2: Ez, baina, oza, aragiak inda bromak aparte, egia, Oza, gaina, zaz, krematorioa, ez da krematorioa zan?
4: Hori esate, bai.
3: Labe iguala gero txitu, bai, bai.
2: Hora pia bila pitzak gondiona, baina egia funeraria basala.
6: Baina hori oain dala urte asko, no?
2: Hombre, ba...
3: Zer da urte asko?
6: Guretan? Hogei.
2: Ba, nik uste...
3: Ba, oain dala hogei urte pizzeria zan.
2: Bai, borgo gugaztik ezagutu, oza...
6: Ah, bueno.
4: Ya pizzería venda la urte hori.
3: Oh, fijo.
4: Bai.
3: Vale,
4: ostra, guilla, vas con ustedes, ¿qué?
3: Vale.
4: ¿El tipo igual a no?
2: Seguro.
3: O ya está aquí. O tío Samena.
6: Señor Pepper.
3: O señor Pepper.
2: Sargento Pepper. Oso una pizza hoy.
4: ¡Buah! Hostia, espalis dejan Moiarri.
2: Mitad sargento, mitad Moiarri. Epic pizza. Epic.
4: Ni Moiarri gustatzen zait asko.
3: Ahora, alaren Moiarriko gambita hoiek, ojalá hoiek.
2: Bueno, a ver. No le pidas peras al olmo. ¿Ves?
3: Es gambas, es gatis.
2: Vaya, vaya, vaya. Mitad Moiarri, mitad sargento. Este la mitad Moiarri, mitad Erauka.
6: Sin Erauka.
2: Da, jamonik eso, vaya.
4: Vaya, vaya,
2: iru y ahora, ¿quiere, vaya?
4: O sea, 600 bat pizzan. ¿No? Más o menos.
3: 300 bat, caso honetan.
4: Vaya,
3: erdia.
4: Vale, ya, ni guste, guzki, no hay ni, o sea, ya he hecho la 600 de tu corri. 600 han bere garaian zeirun petxeta balio zitun bokai bat.
2: Ah.
4: Txala, bacon, xolomoa, gazta, piperra. No? Bai. Eta exito askokoa. Eguzkin, bere garaia mentzat.
3: Hmm.
4: Hori ezak, eta espaldiz, et nik eguzkin bokai bajan.
3: Espaldien ezela ni eguzkin egon.
4: Ja, Moiarren pizzare ez. Bueno.
2: Bai.
3: Asingo beha.
4: Estelen txau. Bai, ba... Gauratu gertu itzein berdala mikrotik, eta hoxe. Oazen. Oazen.

0: Bueno, maiatzak amaika, berrunda baita osgarren irratxa joa, Gabon Ortega, arratza leon Estuart, osea, Gazet.
1: Estuart, Gabon Ortega.
2: Gazet, Estuart.
0: Eta...
2: arratza leon.
0: Zuei ere bai.
1: Oida.
0: Bueno, ba...
1: esan beragat, larun batean entzun genuela horren ugaldiz gure kuña berria.
2: Eska, asizan kuña... ta gazetani ustate zinala konstente gure kuina sala.
0: Ni nahiz guatzen dola zan.
2: Ez horraitik.
1: Bada, kanta honekin da zatu, aztelen eta zer egin ez dakizula.
0: Ezin eskoa zen susmatxea.
1: Ta, esan bera dago, entzun genuen kuina onena, nere ustez, eta ustez testu arte, oza, ortega parte ze bai onena, eta berreskuratu inberdu, ba, erabili inberdu.
2: Fak txaranga.
1: Fak txaranga. Bai.
0: Zer da, baina zer da.
1: Irratxaio bat.
2: Lagun izoztuak.
1: Oia, lagun izoztuak.
2: Intzun...
0: eukizun bat, ez?
1: Oida, lagun izoztuak eukizun irratxaio bat beste pertsona batekin, baina beste pertsona hori inoiz etzan irratxaio horta azaldu.
2: Eta helburua zen beste pertsona horrei laguntzia. Eta nintzen nola pixkat indagatzen da, gaurkoan itzengo deu Tapia Leturia anari eta azte gizenei buruz.
0: Jo, ba, saiatuko nahiz bilatzen.
2: Ba, gauza bat dobe.
1: Kuña oso na.
0: Gauza ez dela aurkitzen kuña zarrakin dauden, ez da bitela. Baina, bueno.
1: Bueno, zuko aurkitu zen, segitu manaz?
2: Nik aurkitu nun irratzaio bat.
1: Irratzaio bat, ez?
2: Horrengo zan, zera. Patxaranga.
1: Bueno, gero itxengo dure bai arraiotaz, ez?
2: Bai.
1: Venga, ba, guazen aurrera.
0: Vale, ba, gombiatu agarkizu gaitu.
2: Olena.
0: Guazen ba.

0: Ez dakigu ze kirol iteun, parrandan egoten da gauta egun, eta badaki ondo esaten eun. Itxuan kontzertuetako fana, kontzertu osoak ikusi ditu banan-bana, eta gaur segurenik izan duela lana. Zuekin, Ane Aguado!
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Asmatu edo, Sose?
1: Bueno, bai, Sose, bai.
3: Lan aukizu?
1: Bai.
3: Bale, bat. Itxuan kontzertuko fana?
1: Bai.
3: Bi.
2: Dan ez da etorri zea?
1: Ez, no geneko agaldu non. Oh. Bai. Iaia.
3: Zer gehiago da, jarrita.
0: Ez dakik guzek irolitun, hori da asmatu dugu.
3: Hori da asmatu dugu.
2: Global?
1: Bai.
0: Ah, behitu, bastu, asmau, porque esto arte basekin.
3: Ah,
2: arrasi. Ta gazetik egai, berez.
3: Ja, bueno, dudan egan. Bigarren guai bazpare jarri jot, zoze baina. Arren egan dudan egan. Eta zer dio?
0: Badaki ondo esaten, egun?
3: Oida, a ber, esan.
1: Bai, egun.
2: Bi, vale.
0: Parrandan egoten da gau eta egun.
1: Bueno, baita.
3: Mas gau que egun.
1: Azken aldean lasai.
3: Lasai? Zer da lasai?
1: Etxian.
3: Bai, no, ondo. Ez da, baizki, etxian egon, baina, baina.
2: Ya sé,
0: bai, bai, bai.
2: Bolígrafo puta, yo digo,
3: sí, para eso. Es que me
2: cago en Dios. Tenso garzen.
3: Ba, ongeto leian,
1: Eskerrik asko.
2: Bai. Oida, ba, guazen urrengo gonbidatu aurkestea. Barkatu, Itxinetela nahi gabe gidoia. Galdere baldeko bigarren gonbidatua, gustoko ditu katuak eta baitare euskal kantuak. Kirolari aparta da bera, globalen ibiltzen da sitapak egiten goitik bera eta entrenauta gero dator Galdere baldera. Zuekin, June Zabala.
3: Zer asmatu dago?
4: Gauza
3: gutxi. A ber, zer dago?
4: Katuak eta eskio gustatzen.
3: Ba, Galdere baldeko bigarren gonbidatua, txek. Katuak, fallo.
2: Ez,
0: Euskal kantak?
3: Osa, zu nahiago dituzu, katuak.
2: Badari katuak.
3: Euskal kantuak? Bai, ez? Bai, bai, adibidez? Zan, bi?
4: Oain gehien entzutetena.
3: Zain?
4: Batu-batu, gelan jartu deula.
1: Bueno, bueno.
3: Zer kanta hori?
0: Zer da batu-batu?
1: Esan du, es que nire irakaslea. Baño, wow.
2: Hoy está mayonesa batu batu.
3: Baitxe. Irekidu.
0: Atzoko leioa, o sea, lenguazteko leioa. Tagoatzez a lenguaztean zion ginean behiratzen.
3: Gatos con síndrome de Down. Batu batu, ze kanta hori.
2: Jarri, jarri.
3: Batu batu.
1: Jasoteko.
3: Ya, ya, o sea, un miantzat. Ah, vale, vale. Vale, vale.
0: Ah, o sea, benetan
3: hori,
4: o sea, favoritua, baina guain txekien aitzetena bai.
1: Pua, inun bat ez bero,
3: Baina ez da favoritua.
4: Hori, hori.
2: Susto. Paz pare ezin dugu jarri, porque igual eskubideak...
4: Txukun,
0: txukun. Temazo. Txura,
4: txura.
2: Zer da, enekantak?
4: Bai.
1: Ez que enekantak.
2: Jo, oie gine urrezkoak ingo esian, beste kantak inda.
1: Bai, bai.
2: Eta, ta bigarrena?
4: Bigarrena itetena apalatxo.
1: Jude. Korona pintzea.
2: Apalas,
4: Ez beste bat, ez. Ez da,
3: umian beste bat.
1: Ez erteko.
0: Apalatxo, claro.
2: Ah, apalatxo. Mira, ditzen, apala jaso, lo que sea. Ez ez, apalatxo. Zeruna.
3: Ondo, ondo.
4: Jo, gehien aita ditutenako, Oiek.
1: Espero nun gorka urbizu bat, olako zo zen pintxo.
0: Funtionatzeu apalatxo kantak.
4: Bai? Ola ite bukaz, bestela ez dira ingaso.
3: Aitu, azkenea ene kantak, ondo,
4: Bai, funtionatzeu,
3: Ondo. Ba, ongi etorri, bilai. Zuek lasai, zene borgel guk, asko itzitzu da.
2: Vale.
3: Albiztiak,
2: Bai, ba, oida, guazen albiztiak.
3: Albizte gutxi dazka,
2: Venga, ba.

0: Galde de balde notiziak.
1: Arraioren 20. urteurrena ospatu zen larunbatean.
0: Elegante.
2: Gaizki, nama ditugu taiminak. Osa, jaitzen dugu arraion 20. urteurrena da azpizka, da erbenda albiztia, arraion 20.
1: Ja, jende garru egatzeko.
2: Bai, egia. Nik lehen esamber nuen, arritu intzila, esamberra dago gauaren, osa, hauntzaren gauerdiko estulak intzula saioa, ez? Eta arritu intzila, zenbat, iratxa jo egon zian. Osa, arraio eratian, egon dian. Azako.
1: Bai.
2: Azako. Bai, bai.
0: Hombre, men paretian, irratxaio, irratikan poan paretian izena jarrita daude, eta ez daude danak.
2: Ba, baina, oza, bakoitzan kunian entzun genuen, da harritu, harritu entzun egin eta gaina, gai guztian inguruan, danetik.
1: Bai. Egitarra da kontatuko dugula askarrian.
0: Bai, askarrian, bai.
1: Bale, ba, maikatertan hasi izan egoitza zarrian, patxikukalian, eta bueno, hain ja jendia biltzen hasi izan, karromatuan, inguruan, eta handikan junginan Putzuzulo San ingurura, Amalur Parkea. Eta han Mormorek kontzertu emantzun. Parkean bertan kontzertu emantzun. Eta gero handikan ja gaztetxea torre ginean. Eta Herri Bazkai politi bat ingenun.
2: Aurrenengo platera arroza.
1: Ibonik indakoa, zora garri zela.
2: Bigarrengo platera
1: arroza. Eneak indako gaztatarta.
2: Ah, arroza.
1: Arroza, oida. Hirugarrengo platera batzuk ebai.
2: Arroza.
1: Arroza. Eta postria, enean gaztatarta.
2: Gaztatarta.
0: Latza. Itxura arraza gamentzat, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: E arraza.
2: Bai, bai.
0: Eta gero, jaben Bazkaia bukauta, arratzaldia libre eman ginen.
1: Atxoen barkatu, Bazkaia horretik desorekateek izan zen?
0: Ha, egi, ja.
2: Azko guztu zeiten, batek esan zuen esaldia. Xoxoa hueleari, ipur beltz, eta karakola bariai, moituai!
1: Ondo, txalaparta erakustaldi polita entzuen.
2: Eta gero ontzan, bueno, Herri Bazkaia, eta gero ja ontzan atxe
0: gabuian, bai, eta gero gabuian, zaf, eizkine eta perlata.
1: Horreztu behar dugal zuk feedback hobi amango duzu.
0: Bai, bez, ba, kontzertua zaf, usta zitzaiten, desente.
1: Ikusi gero nori joan, oa, superan da jo zinean hor.
0: Bai, bai, eneon. Gero gaizkine, ontzan, jendia oso entregatuta eta bukatzeko perlata, baita ere jendia tope. Eta, ba hori, eta gero gaztetxea Laura Gartirik tantzan, da, hoxe.
2: Garra.
0: Eta, bueno, goratu, Zarato Zarautzek egitarau bat dakala aste honetatik aurrea, aste buru honetatik aurrea, o astelenetik aurrea, baita ere kontzertuak daudela gaztetxean. Eta hori, anin bauta daudela etortzea, hogei garren urte hurren aspatzen edialako behiak behi. Eta, hoxe, bazen jape, gureko notiziak.
1: Darraigun, darraigun.
0: Venga, ba.
1: Zurgi ontzin jazten?
3: Ez.
1: Vale, venga.
2: Amenabar Zarautzek igoera lortu du bigarren mailara.
1: Wow.
2: Bueno, sorionak.
3: Sorionak.
0: Demoraldi osuan puntu bakarra galdu du, eh?
2: Horea.
0: Osea, danak irabazi da baten patau, eta fazian de segura mandu,
2: bai.
1: Ni hiru partidua ikusitu osuak ez, baina gutxora, erat, aixe.
0: Ni gatzokoa ikusiet, gaur. Bai, telebizta jarri daukiet, da.
2: Ni girura ikusi nituen, da, ja san errez, azkenen ondan igual aziran pixka kostatu zitean arrangatzea, baina gero,
0: bueno, zeituan, nintzen. Ja.
1: Ostiraleko, han igual, ontzan hola pixka... baina, bueno, sustito.
2: Bai, oia.
1: Que sustito zan, bigatiko bateatik...
3: Bai, justu, baina horare.
1: Tximaz.
2: Ta, hoxe, ba, soriona gamena garreko kide orori.
1: Ta, urran urtia, ba, berri rojotxeko zazte.
2: Ja, nik uste bukle bat entzartu goiala, eh? Igo, jetxi, igo, jetxi, bizkarro jo hortan.
0: Bueno. Eta...
2: Zuek zen nahiago zue, goian jolastu eta partidoan galdu, edo behian jolastu eta partidoan agiragazi.
3: Behian jolastu eta partidoan
2: galdera hona jutzen zait, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Behian jolastu, partidoan agiragazi eta igoera ospatu, karo.
2: Ja, gainat esan, adibidez, oain, igo india.
3: Claro, kriston urtia. Baina urren urtean.
2: Hoi da, urren urtean partidu dan eta jun, rollo pelea.
1: Bueno, baina ez dut dana galduko.
2: Espero deu, espero deu. Baina, baina aukeretan sartzia badaka partido bat edo bi bakarrekan iraztia.
3: Bueno. Hau entzuten nahi baiak eba joan.
2: Bueno, nik uste dut behar egua nio beto.
3: Ja, ja, bai, bai.
1: Nahi zan beti biltzea burrukan.
2: Ba, bai, bai, bai, bai. Osa, nahi zan partidu ez ditu galduko gaina hogei gatik. Galtzeituena, galtzeituen bat, bat, bi,
1: hori jaztagit, baina...
2: Baina, baina rollo, oza, peleatze guela. Baina, hori, tempora guztia...
0: Bueno, ikusiko dugu.
1: Hoi da. Guai, ba, ingo be, ba, ospatu.
0: Bai.
1: Ta... Noiz da ongi etorria ordun?
0: Ostiralen esan digu, eh?
2: Ostiral arte Kanaria zen daude?
0: Bai, zera.
2: Erki bizi, oie, eh?
0: Gaur bultatzen zian laurak eta laurdenen tantzekaren abioia, eta... Zea, ongi etorri ofiziala ostiralian.
1: Ah.
0: Venga.
2: Ostiralian parranda inalizateko.
0: Seguro. Claro.
3: Gana pentsauta da.
1: Claro.
2: Es que...
0: Ba, larun baten ez zaurretu biliko, oie.
2: Ba, ez, seguro.
1: Esta batere.
0: Vale, ba, guazen urrengo albiztiakin. Al pro
2: al barca barca
0: vale
2: al proja herri antzerki taldean parte hartzeko izen ematia zabalik dago.
0: Vale,
2: esan berra dago, jendea behar dala, beharra dakaela, jende gaztea apuntatzea dela, baina hori urtero dabiltzala hor jende gehi lortu nahian. Eta bueno, mendikan...
0: Bueno, nola apurta berda.
2: Sare sozialetatikan idatzita, dakazue izen ematia. Eta bestela, aurrenengo egunean asaltzea egia zan, ez dakit noiztan aurrenengo eguna. Hori gadatik...
1: Ekainen uzetazte ala.
2: Bai, baina bueno, bestela de txarrenian guri idaztia dakazue, agu bideratuko izuegu alprojako kideen gana. Eta esan, ez dela bakarrikan gaztian, txat, jende heldua, jubilatua... Adin guztiko jendia dela ongi etorria eta oso aberazgarria dela.
1: Aukera polita da, gazeteko zela
0: zuaitzataziteko
1: edo arroka batetaziteko.
2: Nik amairu urte nitu nalprojan okeres bali manao, eta ostra, Euskal Jai egunian sortzean hori oso guaia. Ta jende asko ikusiet euskera ikasteko erabiltzeuna alproja.
1: Polita.
2: Eta gaur egun euskeraz ondo hitz egiten dakin jendea daola.
0: Jende asko, adibidez.
2: Jende asko nahi eta esan...
0: Bato bi.
2: Bai.
3: Bueno.
2: Baina, bueno, hori, emendikan, gonbidapena luzatu herritar orori parte hartzeko.
1: Nuz behi parte hartu ez bezuek?
3: Ez.
1: Ta parte hartzeko intentzioa gazua?
3: Nik ez. Ez, baino...
2: Ta ez dakala izan behar, rollo, ba, parte hartu guet eta kriston papela ez... Papel txiki bat inda, kriston laguntza da.
3: Nei lotu asko
2: batik. Ja, bueno.
0: Bere garaian, jende helduagoa gehiago zeon.
2: Bai.
0: Nera mak behin parte hartu zuen, batzen naiz. Bai. Eta hori, behar ikustea juten itzan dola. Jende, desente zeon heldua. Guain gaztiak bastante gehiago dira.
2: Bai, eta lehen egia igual kompromesu maila handiagoa eskatzezala. Gaur egun ja ez den, hainbesteko kompromesua eskatzen, orduan asko zerrexagoa da, udaren zehar. Ensaio da juteko jutia eta hori dana. Ordun hori, ni nire esperientzitik an.
3: Eta zizati, ensaioak, udaran bakarrikan?
2: Bai, udaran, ez da egite, oain zazpitan ez oteguen ensaiatzen, arratzaldeko zazpitan aztea ensaiatzen, baina, bueno, atalka itegu, oza, ez da beti ensaio osu.
3: Oro korra besa.
2: Hoi da. Eta gero ja, ba, iraian egurra bat ezaio, baina, alare uste totalian ensaiatzeala, ez da hilabet, egun dana kontauta.
3: Ondo.
0: Vale, ba hori, ba...
1: Ondo baset, ondo kontakta hori. Ondo salduta, bai.
2: Ez dakit ondo salduetan edo, ez?
1: Zaiatu zea.
2: Bai, behintzat... Bai, porque pena mateit geota jende gutxi ikustia alprojan. Ta, ba, lan haundi badaon proiektu bat, ta musutruk. Ite ala lan hori ere, bai.
0: Vale.
1: Ni lanak ategun hortan, así que... Zepen serio.
0: Harin jai hartuet.
2: Bai.
1: Ni ez ari atu, osea.
2: Ba, hoxe, ba, alproja apuntatzea nahi.
0: Vale, ba.
1: Venga,
2: chao.
0: Ba, azken nengo nengo albiztia eman nahet.
1: Venga.
0: Guro horkeatik. Gaueko tximeletak ikusteko irtera antolatu du datorren ostiralian Eraztun Berde Urdinak.
1: Beitu, Estuart, leno lektura diagonalin den notizionea esan dut. Ze notizia, ba. Ostra, ba, interesantia, bizte zait, eh? Gaueko tximeletak.
0: Bakizu, gaueko tximeleta da eguneko tximeletan arteko diferentzia.
1: Batzuk gauian da bela eta besteak egunean.
0: Hori xe bera.
1: Justu batzu da nintzen hortaz irakurtzen.
0: Ez gaine izenak, oza, zarautzen dago tipo bat eminentzi bat dala tximeletan munduan, da beak Euskadi Irratian kontauta.
1: Zein dan?
0: Dan.
2: Eh?
0: Dan.
2: Ah.
1: Zein dan?
0: Dai.
1: Venga, ba.
0: Ba hori, ba nahi dunak, gauztu izak gauian, tximeleta ikustea. Oixe.
1: Bera da, bere gidaritzapian izangoa?
0: Ez takitena izartu notizia.
2: Ez takitu bera da.
0: Nei egantok hau zitzaidena oskuan gaia, tximeletek ingelesek tximeletekiko duten zaletasuna. Horta zitzen behar nuen. Ondo.
3: Da, ber. Txekontak
0: zen duen. Testu basan.
1: The butterfly.
0: Inbertzion irakurri, eta gero, ba, behai, zehatu. Eta hori, imaginau. Eta, ze?
1: Ze, ba, asingo beha, ez?
0: Venga, ba.

0: Galderak.
1: Venga, ba.
2: Galderak. Nola ezagutu zinatan?
3: Ikastolan.
1: Mundu guztiak nun ezagutu.
3: Nola. Ja. Nola. LH Bosten, gela berdinean jarri ziguen.
2: Oain.
3: Eta
4: nola.
3: Eta...
0: LH Bosten.
3: Bai.
2: Osa, bostarte, separauta.
4: Bai, ez, eskola kiroletan, ez, de hecho, eskola kiroletan.
3: Ah, ba, igual leno.
4: LH Irun.
2: LH Irun.
4: Paseska.
2: Ah, baina, zertan? Ze kiroletan?
4: Futbolian.
2: Futbolian. Ah, bueno, ba, gaizatia, ba,
4: gaizatia. Que ba, ez dekin.
0: Nia. Si, gezurra zatea, zue.
2: Ikastolakoago, lasai, o Lizardi, o...
4: Ikastolakoago.
2: Ikastolan orduan eskualo, ya fijo.
0: Ba, eskola kirola bat danak.
3: Bai, danak.
2: Ikastolan eskola kirola beti eskualo ya san.
3: Bai, ni,
2: bai. Beti. Ondo xeita.
1: Bai, jo. Se va.
2: Es ni nerekin tan.
0: Ah, vale, orduan bai.
1: Si así da bere causa pertsonalak ez kontatzen.
2: Ta gustoa, ezagutu sinaten atigan.
3: Bai,
0: oso pesada. Bai. Bai, ya está.
1: Bai, ba urrengo aldera.
0: Zego saltzezu,
1: Epa.
4: Tostada tortillakin.
5: Epa!
1: Tortilla francesa.
0: Francés. Es francés.
1: Hostia, ona, nire tortilla gustago saltzen nune.
4: Es que
0: argi saltzen.
1: Se nio baina.
0: Gomperes, bere, que bere chorrada.
1: Seituan etea.
4: Nire baina. Eres botatze zu, no has tu?
3: Bai, baina sarta y agarbeu gero.
1: Ba, agarbeu te zue. Ja, ni...
2: Nero estes okero da tortilla batitzen nahi zan momentu hori. Goizo gordu horietan krakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalakalak
1: Zer matara hotzekin?
4: Bi.
3: Zerateko zerre?
4: Kafesnia.
3: Bai, nire bai, kafesnia. Ta tostada, tomatea eta burdea espeko.
2: Epa.
0: No, jendeak bere,
1: aguakagatia gustatzen zaituko saltzeko baita ere. Osea, tortillakin gainean aguakatia.
2: Gustatzetik itea, zema da?
1: Ba, espaldizetin. Osea, lano berri honetan hasi naizenetik, ez detin. Bastante gozaldu itetelo.
0: Ja, garo, ez gauizo.
1: Gostorritan ez natzio.
3: Uf.
4: Ta perra.
3: Torta da perria.
1: Ise hori hori preparari, berda.
0: Claro.
1: Zuei normalen lau aieta hola hartzeitu, eta gero platano batera matet goizero dian jateko. Ze goizeko zehazpitan zaten ez lanean. Imagina, goizeko posterritatik guerdiko ordu bat eta bazkaltzetela.
0: Ta horrekin bizirik gaiatzen zea,
4: Ja.
0: Lau galleta eta platano bat egin.
1: Ta matia, mate.
4: Mate?
1: Mate hartzetu ahi. Guain dela gutxia, ose, ja lanian, ja pixka jendea ikusitela nolako nahi zen orduan. Eta jendeak, irraru haiz, eh? Baiz, eh? Zuek ez da zuek, mate proa da zuek, nahiz?
4: Ni bai, nik
0: ez. Uste ba, ez. Bai, uste behin proa nula. Bueno, bai, ondo.
1: Nik ez guztetze.
0: Inin ber, oire.
1: Ba, hori txoke bat.
0: Ba, tortilla francesa bezala.
1: Ez, ere xo.
4: Ez, bai. Dicho komplikago, bere teknika, eska matia.
1: Bueno, baino... da, ura berotzia, eta gero belarra botatzia matea. Mate botatzia matea.
0: Matematiko.
1: Dai. Vale.
0: Darregun.
1: Eroski no es bait lapurte zu ese, ose.
3: Esan ber non ez ez.
0: Baina.
3: Baina.
4: Karroa.
0: Ah, klasiko.
2: Klasik.
3: Ta leno kamarak ez zuden. Ta gomino lan bat. Nik uste.
0: Bat.
3: Baten bat. Gero ya kamara jarriztu enta, ja. Ez da gitu. Bai, nik uste gait. Baina bestela...
2: Ez da, nik esan nuke nik esatzen.
0: Nik eroskin, bai, bai, zutagarren kasetak lapurtu ditu.
1: Ostia.
0: Kasetak.
1: Nik ez, nik eroskin ez ditu, ostia. Kutxan behin, 5.000 euro, eno. Ez, eroskin ez.
0: Ta gero janari, ja, hola...
3: Hanbertan
0: jan. Hanbertan jan.
1: Gaina, gara baten...
0: Hori lehen gara baten soltura egin gaina.
1: Bai, bai, telebista aurrian jarri da, horre xeita. Telebista aurrian...
2: Telebista konsumitzen jarri gratis, eh?
1: Ukorrian nite, egin hori, eh? Eseri telebista aurrian, da... Gauza jaten. Eta geho poltza guptzak ingute zinen
0: patzea. Ba, lasa, geho patuko. Eta hor ja, ba... Bakoitzan...
1: Ostia. Gu ganekan loitura lehen eroskira juteko... Merendatzea.
3: Eta utzitzen zizue, telebista parian jaten?
1: Bai, baitzen. Bueno, gero aparte, o sea, ez etzan beti, eh? Baina jute ginen eroskin hartu, da pareko bankuan hart, jarri, eta hor, handa jan.
4: Gure gute ginen, eroski ondoko txoko hor da.
3: Bai, eroski barruan. Polirako gatz ginen, eskole ikusteko.
2: Ea, zuei ja esagutu zenuen, eroski barruan zeon txoko hori, ez? Osa, rollo, oain mikrondaza da hori. Hori, hori. Ni, osa... Nik uste dut guitzeten egin garaetan hori etzera.
0: Guitzeten egin garaetan, igual maxi eroskitaz egin gaitzera. Eroski maxi izan egin.
2: Gu horokitan gatzen ginen, da gero meriendatzea ara jute ginen, bai.
0: Bale.
2: Bale, bai, jazta. Eta beste numaita ez ozela purtu zua?
3: Ez...
2: Oen da momentua konfesatzeko, eh?
3: Ez que justu gu... Ez gara oso abila, koloko gozteko. Yes.
4: Niko batet txikitan behin, untxi bat, txinotan, baina nahi gabe izan zen.
0: Untxi bat?
3: Nahi gabe. Untxi bat?
1: Nola untxi bat?
4: Peluche bat. Untxi peluche bat.
2: Baina nahi gabe izan zen.
0: Nola lapurtzen nahi gabe?
4: Ba, ez dakit, ama zaine onda, etzan da egon nintzen, ikusi nun untxia hartu ginen, eta amakinatera nintzen da, untxia eskuan.
2: Ah, baitu.
4: Nahi gabe.
2: Bai, bai, bai.
0: Claro.
1: Hostia.
0: Vale. Vale. Sin dato.
2: Sientes un chaldo.
0: Reinicio 28.
2: Zure bizitza, bueno, zuen bizitza aldatu berko alin bazenuen, zenegatik aldatuko zenuen. Wow. Galdera hauen izan dugu, ez? Desientetan jazken aldian, ez?
0: Azken al...
3: Edo zein pertsona gatik.
2: Bai, ez da git, supongo, ez?
0: Ez da git, askotan animaldi madeu gazet, jakin gozu.
2: Ez da git, galdera hau ez da git zenekin du, lorratik gan.
0: Edo zein egatik, bai, bai. Aldu izan pertsona infamantu bat, aldu izan zure lenguzua, aldu izan...
4: Enun aldauko.
0: Ah, ez. Ber, aldatu berreko baldin mazen, eh?
3: Influenzerren bat hola.
2: Bai.
0: Ez. Zer, influenzerra nahi izan, eh?
3: Ez ten nahi izan, baina bere bizitza, no?
1: Zer, DJ Mario, adibidez.
2: Igual, eh? Bueno, me justo DJ Mario igual, bai, eh? Ni rollo nahiko nuke realeko suplente ze bat.
3: Hori, ba, hori hona da, eh? Oia. Ja, lasai bizi zea.
2: Bai, oia.
3: Bai, hori hori da.
1: Marrero, adibidez.
2: Marrero bat, adibidez.
4: Boa, ma, marrero hain famoso.
2: Ba, ja. Baina, bueno, baño, ondo, marrero.
3: Ondo, bai. Oso ondo.
2: Baina, baina, baina, baina, gale, exigitzia gehiago kobratzia eta hola.
0: Punto honen jarri da, eh?
3: Oso momentu honien da, eh?
2: Ni marrero izango nintzen, gai arroio exigentziak injuma, ja gero nahez titularra izan. Ez, ez, ez.
3: Ja, hori hona.
1: Da pinta guztiak apea, izango la horren urten.
2: Bai, bai, bai. Ba, ordu, bai, eh? Ordu nia zen, bai.
1: Zag ez esan.
3: Ordu nia beste bat.
1: Ja, ordu marrero suplentia.
2: Realeko suplente bat, edo zein.
1: Jo, ba, ninguztu gaur ikusi et notizi bat, Enrique Iglesias nun bizidan. Eta bere etxian nolakoa dan da zer da hon.
2: Ez da Elisa baten bizi.
1: Miamiko isla esklusiboa da. Hor bizi diala, eh?
2: Enrique Iglesias izenakin Elisa batun bizi bergozun. Mario Casas nun bizi da.
1: Etxean. Etxetan. Ez da hori, bizi diala Miamiko isla zea baten, eta kriston etxia ez da gize, hori okorritu zait. Enrique Iglesias nahi kunun izan.
2: Bai, eh? Miami,
1: gaur, gaur.
2: Ah, gaur.
0: Enik ez. Baina ez da izan nahi kunun izan. Bai, askotan komentatzen. Surfista bat, igual. Metzke guantxe... Bai, zau.
1: Hori komenta ben joga Nadia, bea.
0: Beitu.
1: Tope daola.
0: Bai.
2: Está sufriendo como Nadia. Barkatu. Daka zuen edo ukide zuen aplikazio raruena? Azteko daka zuena.
0: Venga.
1: Ba...
4: Hala mirau.
0: Bai, noski.
3: Ja, ez da egin nire ez.
1: Ja, nire ez dakit, eh?
0: Ezka horreko baten behira benun.
2: Behira zen egea, nik uste ez dakatela ezer rarua ontsi bertan. Klabeko aplikazioa.
4: Hori, kontra zen ez.
2: Ez dula ezertako balio.
0: Ah, nik eba gatori.
4: Nik eba.
3: Bueno, nik ero Lidlekoa gat ez detela bizitan.
1: Ja, nik ero Lidlekoa gat.
2: Nik ero la beste bat. Loterías del Estado.
0: Benetan?
3: Ai!
2: Getxinu, eta hor txagat. Bai.
1: Horreke bai ilegala izan horko zuen.
2: Bai, egia zan bai, eh. Kriston, oza, errestasuna, oza, behin digantzak, hor deskargatzeko daga doina.
0: Bitu, nidakat ikasmugi kar. Dala, gure eskolan, zu jartzezu zer dutan jutezean lanea, eta arroio matxitezu zure eskolako jendiakin kotxea konpartitzeko.
1: Bai, hori gure esan deba da, gure enpresan deba da hori.
0: Ez da tera bitzen, baina aplikazioa hor dago.
1: Bai, da zure herriko jendia jartzei zu ordute gilare jartzea, kasu, bai, ba, bai, eta ona hori, eh?
0: Oso ona.
1: Osa da Tinder kotxean zat, no?
0: Hori da, bai, bai, bai. Tinder osela.
4: Ba da, hain aplikazioa tribu, batea jutean limazea paga hori teizuela.
1: Ah, bai, bai, hori da, bai.
0: Nola paga hori teizuela.
4: Pues de nola joan, baina...
1: Ez da, izan bat kilometro itezula, deskuentuak, o gasolina, o...
4: Osa, norbaitekin konpertetan dut mazuk kotxia...
2: Bat itezue. Tiene que haber gato encerrado hortika.
1: Neria, nire gati iguala, ez da, tribun, ciclo green, da. Baina baitare hortako.
0: Horrek uste da gazula bandikan, iniziar sesión.
1: Bai, porque... Tak nago, jena horrek esrauta, eh? Beren un lortu registratzia uste.
0: Ah, bitu.
2: Eta, ez da, rarua, eh? Zero.
1: Nik oain dala gutxi jetxinun hau. Da aplikazio bat irikitzezula da musika lasaigarria.
4: Ah,
1: bitu. Ez loiteko beti olako musika jartzet.
4: Spotify
3: da.
1: Ja, baina gero, bueno, baina se pasa, baina se pasa zaiten. Spotify en gero, que las canciones más escuchadas del año beste danas
0: era. Ah, claro.
1: Ta ematezun
0: kontamina bintzitzaiz.
1: Joder.
3: Nei hori gertatzeit. Umiai siestako jartzeiet musika para dormir para bebes. Ta claro, gero urte bukaeran.
2: Claro. Ah, batean.
4: Spotify. Ez da gero, DJak, Spotify-eko DJak, kanzion más escuchada últimamente. Da.

0: bai, bai.
1: San dioses, ez dakit zer gertatu da, no?
0: Kriston...
2: Ez que leheno zaterrazian.
1: Ta guain zen.
3: Iguala dia, no?
1: Iguala. Nire esagoan nuke iguala dia.
4: Da guain, justu aldo zaizu igual, no? Menos exigente.
1: O sea, pare bat egon dia la pizka berritu, o sea, berria dianak, baina, ya está, beste, anak...
4: Erraldoi berria gaina gaziain, erraldoiak, ez? Ez duen erraldoi berri bat presentatu da, txiki-txiki dala.
1: Puede ser.
0: Bai, izateak.
1: Inclusiva. Igual rollo anistazuna da, hostia.
4: Inclusiva, errado de inclusiva. Bai, bai. Ez binarioa.
1: Hau, ya. Esan bera, igual baten bat lezteri itxua itu, eh? Beste bat beso batekin.
4: Habitu.
0: De todo. Ma, marketing oso nahi dio ere, bai.
1: Kristo, na, baina Euskal Herri maian da.
0: Bai, bai. Umiak kolekziono bititu, eh?
5: Bai, bai. Ta izena azki, eh?
0: Bai, bai. Lokura da, hori.
5: Arrekoan, gure guarregoten alaba zehon da, bai, xa, Mari, ez da, uste Mari zantzula, bai, Mari, no se ke. Ni idea. Beiran un dane erraldo normal bat ditu izatea, baina.
1: Ba, baita, gurasoan plana umiagin askotan izatea, bai, zagoaz, Merkatu Plaza erraldoiak ikustea.
0: Nik esan
1: berret. En ke momento?
0: Laneko plana izatea.
4: Zure lanekoa.
0: Ez que urtebeteko umiakin nao, eta autobus bat bezala egurrezkoa, eta hor sartzeitu umiak, eta, bueno, ba, goizian, Merkatu Plaza, erraldoiak ikustea.
1: Bueno, baina, nahi kurioso hitz ezeiten da, ez diola bildura bat, nahi adiz kriston bildura bat, ezean.
4: Yeah. Bueno, nahi buru handiak, bai, eta zu artifizialak, bai, nire garaian.
5: Bai. Epa, nire bai.
0: Bai.
1: Buru handiare profesionalizan binditu ez arautzen, eh?
5: A ver, venga, se va. Sakondu, gazetu. Zura arpean ikusi dut, ja, sakondu, zula hori.
1: Este, sakonduko... Ulertu duna, ulertu du.
5: Ze, leheno Iñaki da eramatezulako adibidez.
1: Bai, bueno, pizkat danetik, ez? Oain seriotasun puntu hori ba, gala, ez? Digamos. Oain ez dala edo zein... Ni, de hecho, buru hondi izan itzan.
5: Hortik aurrea...
1: Bai.
5: Hortik aurrea ja seriotasuna.
1: Seriotasuna, seriotasuna, bantzaion.
4: Gazer, hori dira bai?
1: Bai, amarre euro bat idola izan zan, bai. Amarre euro ontruk, eh?
4: Hostia.
1: Bai.
5: Eta zenek amantzizu, zenek aukera usizun?
1: Ba, ez dakit, oantxe esatezula ez dakit, pentsatzen egin ez baina ez dakit, ez dakit egia zan zenek bideratu zin norta, baina behin itzan itzan.
0: Eta ze buru handi izan
1: zinean. Uste Pinotxo, zera...
5: Epa,
4: zorientzian bezuak sartu berror.
1: Pinotxo
4: buru txikia.
5: Claro.
4: Buru handi buru txiki.
5: Txirri da, zian hola kiston buru zarra
4: zian. Kiston inkomodo, hauen ez detuzte hola dianik ez.
0: Bezuak sartu?
4: Bai.
5: Es que bela una de Zorniak, Stuart. Igual ya Chirri hori está existente.
4: Eso es Chirri Junior. O sea, mira. Mirri Junior.
1: Está... Bueno, badao dere, bai, bueno, badao Instagram kontu bat, dara erraldoi maiteak osan adesan. Bai.
0: Ta bestiak ta dana azka, eh?
1: Bai.
4: Baina, zarautzeko erraldoia gana.
1: Ez. Euskal Herriko erraldoi ezberdinan. Bai.
5: Eta arribako itza zer daka, erraldoi ezberdinak.
0: Bai.
5: Tarduan erosteituen, umiak erosteituen erraldoi horiek, zer dira?
0: Claro, kolekzioa egiten Herriko... zuberdezu.
1: Claro, herri zer dira.
0: Lehenguzuak ite zuen, eta, claro, behaiek pasaikoa dira. Orduan, nire amako paritze zizkien zarautzekoak, bestia.
5: Osa, bat ematai dala...
0: Bai, urrezko aite.
5: Moixe.
1: Urrezko aite, gaina, eski... La puta tekla eman du, eh?
4: Zalautzen egun saltzeitu, eh? Raldi txikiak. Merkatuko beste den da mitiko hortan.
1: Bai, hor, ozean... Souvenir...
0: Aitan toldua, honola?
1: Aitan toldua, ja.
5: Hor saltzeitu, eh?
1: Hor, bai. Beste, nu maitele saltzeitu, baina, aitan toldua.
4: Hombre, hor logiko izan, ozean hor saltzia. Jakego jan dauden, ez? Tza logikoa. Da. Ondo pentsauta egon gozan. Bai, bueno. Ta gero... Txiringitua, txori urdin ez pintatu duela, momentu aldua esan dezuela. Ja.
5: Txikillo da, eh?
4: Ostia, araz... Buah.
5: Lazai.
4: Buah, ez usta.
5: Lazai.
4: Pentsatzen un grabazio dana.
5: esan behar duen... Txikillo da, txiringitua. Bozo, juntazte.
0: Ez da iguala.
4: Ez da iguala.
5: Zara, ez da lehenokoa pintauta, da beste bat.
0: Ah, nik hori uste nun, pintamentuola.
1: Ez, txikillo da, txikillo.
5: Ni atzo pasan izan
1: jairik eta zola. Ez dut erdia, baina...
5: Ez erdia, ez.
1: Baina... Ez asko batik, eh?
0: Bale, no etan noin un dia.
5: Txikiringito.
0: Tal, laketa hori zebein duen, ni idea, no?
4: En estetika... No, butukin egon itzan itzaiten hortaz.
1: Estetika gatik... Ader,
4: Malekoiko, oza, ondartza udarako zarauzko estetika mantentzearen.
1: Ah, oza, tolduan zea...
4: Ba, eta nintzen, ba, por regla de tres, farola.

0: Gaur txoriurdin ez pintau.
1: Claro. Edo kubo danak.
0: Ze zatarra. Ez kuboa ja horra de arte da.
1: Vale.
2: Ez que olamar gauta mateu ondartzako zi hautzi berde zula hor.
1: Baitu.
3: Baitu. Nik ez egitzo aia sonatzeit
0: bestia
3: ja xartu da mentzen. Beste txiringitua.
1: Bueno, a berritzia, ez ez da egit. Hori jartzia.
3: Ez da egit, ez da egit.
0: Eta esan detena lotza mago zin horrela nahitia.
1: Vale.
3: Bai.
0: Jo, bueno, barratea da. Kabixo. No, bizkatu. Sentsazio hori emate dituz ta egin.
1: Ahí ya san, ya está más.
0: Chiringuito hori bakarrik dago, no? Zautzeko ondartzan.
1: Eta shelter sana.
0: Bai, hori da chiringuitoa ya. Hori ya taberna.
1: Bai, taberna.
3: Ta hori ya taberna.
1: Ba, hori da lizitazioa.
0: Bueno, ba, lizitazioa gauza asko atatzea.
1: Bai, porque gero turismo bulegoko chiringuitoa da, baina ez da chiringuitoa.
3: Oye, licitazioz dijoa.
1: Ez de tosta turismo bulegokoa. Bueno, igual, jakintzazu.
3: Zagit.
1: Ez dijoan licitazioa gizu zertan, tolduan ardura. Ez? O bai, ba dijoa licitazioa gizu usted.
3: Zagit.
1: Baina, materiala berdezoa, garo, materiala gan, pertsona gara, bai, bia. Pardon. Bai, bai.
0: Vale. Horten gaina toldu gutxe jarri, hori menditu munako obra gatik, ez?
2: Ah, claro.
0: Eta gure lagun atento Beristain, azizare dao.
3: No. Ah, claro, bere lengua asadu, ez?
0: Bere ama, nik anjarriko eto.
1: Zuek toldu haukiezu,
2: Amonak.
1: Amonak. Ta pentsabezu inoiz kuadrian toldo bat hartzia?
2: Berez nahi oso idea honi bitzen. Baina ez dugu inoiz komentau.
1: Gu planteo, enun?
2: Ja, kuadrian ez da txarra, eh?
1: Bai. Ta hola pagak izu, ba, ondartzan beti leku horta.
2: Ja, nero zau, ta horitu, Beti horta, gero norroi alma ondo, eta beste.
1: Oida, oida.
2: Ja, gaina elkartu itesa, jendeak innego, be.
1: Ta ja ulkia erabiltzea, gazu.
2: Hori da.
1: Ez da broma, eh?
2: Ez da broma, Nistau, bate broma.
0: Ez da nolki komoduak.
2: Bueno.
0: Zaukiek, zera, futbolak jolaztu da porteria egiteko ere.
3: Hori, horta gondo, eh?
0: Hori, baina horta zaparte, no, nik inkomodo eritu zait. Ba, gauzak usteko da, eskiztare. Ta toldua zertako?
2: Aldatzeko.
3: Gugur artean komentau izan genuen, eh?
1: Baina, toldua aldatzeko, nahi zan.
2: O itzala ukiteko. O...
1: Baina, ez que ez duen besteko... Osa, funtzioa como tal aldatzeko, si, ja, toldo gabe aldatzea...
2: Bai, gaia esan. Gauzak usteko.
1: Gauzak usteko, que... como que... hor, ez dira lapurtu.
3: Si eso, ume bat eukita itzala eukitzeko.
2: Hori da, ah, bueno.
1: Ba, ez atia.
2: Bai, bai, igual praktikoena.
3: Silan komodia eta zitzeiten, leheno etxon jendia, sila... Osa, bi sila azkazu, Lucia eta banakakoa.
1: Individuala.
3: Ta, individual hori jendiak... Rollo, etzan da bezala jarrita.
1: Bai.
0: Ba,
3: horre bain komodi izan, berdu.
1: Osa, respaldua ondaren lan saldu.
0: Diagonalen jarri, esat eso.
3: Oida.
0: Bai. Hola, nire ustez komodu da, ez erita baina.
1: Zuek ondartzen un jartzezat, eh?
2: Aldatzen jun izanga.
1: Bez, mitiga, eh?
2: Oain daman.
1: Oain daman, eh? Da leno?
2: Leno, xarabi behian. Ez gu desertu txikitik azkar jun ginen.
4: Bai.
3: Oso da.
4: Bai, xarabi behian, da gero parke behian. No? Bai, ez.
1: Un parke behian?
3: Parke.
4: Hor, xarabi onduan da un parke behian.
2: Bai, bueno.
1: Ah,
2: xarabi behian.
3: Bueno, ja, baina ontzan, xarat ontzan hor.
4: Ez que gero xarabi behian azpeitiko jende asko.
2: Claro, kobera zanean, batian arratxaldeko lautako autobusa iristezan, kriston jende eta den azpeitikoak. Eta orduan, bueno, zanen hon, moitu gogapetan.
1: Orduan parke bera.
2: Parke bera, eta gero ya dama. Ez que kontura guenare danak gertu obizik gala damatik, eta ez genekin yeah. Zeba gatu guenare esan.
0: Ba, gu justu kontrakoa.
1: Gu... Ja, zuen beste puntan, eta zira.
0: Osa, txilingituan parian justu. Ta,
3: asko gara.
0: Ez da, inor han gertu bizi gana. Leno baten bat, inor ez. Baina area.
3: Ja, leno gaina, jo, txilingituan kuarriagoa lan egite zuen.
0: Bai, bai.
3: Oan ez da hori.
0: Bai, bai. Bueno, bueno, bueno, osa, hor zartzeko jende gero da gehiago gartzea inguru hortan.
2: Bai.
0: Damatik kubo bitartea.
3: Bai.
1: Zuek ze mango zenioen zarautzei udaran? Ze jarriko zenioen?
4: Aforua.
2: Bai.
1: Oizu ba, oso ona, erantzun ona.
0: Hostia, bai.
1: Bai. Zen bateko aforua?
3: Hemen sortzi, jendia kalea.
0: Ja, lanea atea, erritik.
3: Zarreran mitiko, ozera, klak, klak, klak, klak.
4: Tolderoak egon zian bezala.
3: Klak, klak, hemen sortzi.
2: Baina malekoiko alda pagoitan.
0: Hostia.
1: Bale, bale, jazta, aforua.
0: Aforua antzako COVID-a garri zuen. Eta jendia eliminau indue. Oain antabiruz.
3: Ez da eukitzen, ez da eusten.
0: Pena, eh?
3: Ni aurreko aztein nintzen hor Twitterren hola bilatzen, baina ez da virusa bera gehi, joa.
0: Jamu da mar.
3: Ai. Zautzata zitzeiten, nundi gustatzen zaizue iluna barra ikustia?
2: Kampinetik.
3: Garbi.
1: Ja. La mitika, nundi gustatzen zaizue, nundi gustezu, osea, diferentia, osea.
3: Ba, ne harrapatzen nahi lukutik ikustu aldi maen.
4: Malekoitiko, kampinetik.
1: Nei igual malekoitik, eh?
2: Bai, harrapau normalian malekoitik.
1: Shelter san taberna, osea, azkenengo taberna dana, handikan igual.
4: Bai, gukor. Ez kubotatik, si eso.
1: O arginano. Arginano tri.
2: Arginano ere bai.
3: Bat aukera, berda?
1: Arginano.
3: Ezin dira tanak esan.
1: Arginano. Arginano, arginano.
4: Ni kanpila.
2: Nire bai.
1: Jutezate.
2: Bai.
1: Bai.
2: Udara bai.
4: Bueno, gehiago goizetan pasian, baina.
1: Iluna barra ikustea goizean.
4: Bai.
3: Nei ondarretatik gustatzen zaite.
1: Bai, rollo... Bai.
0: Uretan de oso ondo da, eh? Uretan zaude da.
3: Ni nola, kostabite zaiten bainatzea, ja iluna barra egin bainatzea gutxitan.
0: Gubire gara gara dexente gehiago no, surfen hiltze ginen enolatu gartzen, boa, oso polita zen. Eta, zarautzen ez da baino, ketarrire oso toki polita. Eta, ekaina, onena. Jete gutxo da lako, zin maz. Bai.
1: Ja.
0: Vale. Bai, bai. Bota.
1: Zait, zain zena zua galdetzea.
3: Kalian, zure klon bat... Galderak, hor da dena. Galderak, Kalian zure zuen klon batekin topateko baldin mazin jazten? Zein gozenan?
0: Osa, zu.
3: Oida, osa, zure klon klabau, eh? Osa, ez, nerantzak, ez. Zure klon.
2: Zure klon honetan.
4: Beira geha, o?
2: Eta audio bat bialduko ariako grupa.
4: Kio bat?
2: Eta listo. Enion ez errezango nik uste.
1: Karo, klonak, osa, zu klonak ikuste zuena, klonak zuri ikuste izo?
4: Hore, bai, no.
3: Bai.
1: Na, eta zan, orduan ja behar ere reakzio bat eukio ardu, ez?
0: Igual, reakzionatuko zuen bila.
3: Ez da zuen berdina egiten, eh? Osa... Beha torri da, ez da egin hundik,
0: eh? Spiderman egin zabezela.
3: Oida, ez da egin hundik etorri da, eta atrebente zautza etorri da. Ahi ba.
0: Eta mobileko zenbakitea iguala, kasu,
3: eh? Ez.
1: Ez ez, da fiziko ki, begarrikan.
3: Oida.
0: Ah, vale. Oni, konbiratiko, no? Ez hoz hartzea. O behan, nahi?
3: Arriskutxua izateak,
4: eh?
0: Ja. Zeba arriskutxua.
3: Porque igual ikizan aliatzea izu.
0: Ja.
2: Ja, keba, nik aurrak hasi guko nona.
4: Nire ustez ane kagau guzen.
2: Bai, nire hola komoztako.
3: Imagina hau zautzen jartzen la bizitza.
2: Ai, ez. Nire non egon.
1: Claro, hor suplantación de identidad da gana sartzea. Claro.
3: Zatu ben... Ez da gita analizauta da negoera.
0: Zatu ben munduan zure klona bat daula, ez? O antza asko dakana. Oye, Satube.
1: Adiós, Beat, Stuart, Dani Martín.
0: Balomanoko... Balomanoko jokalari, bat, esate denei.
1: Abai.
0: Retiro bindala, bai. Hamen horren kontra jolartu zuela...
3: Julio Fis.
0: Bai. Vladimir. Ez? Oixe. Eta... Samuel?
2: Esan dizu noiz bait famoso baten antzaka zuela?
1: Ez. Ez la vida.
0: Noi askotan, Dani Martín. Askotan. Baina flipau, ez.
2: Ez, errexa da,
0: Askotan. Baino bestela... Bo, gazet famos bada, ya, así que...
1: Azkeneko bat ere irakurtzen nahi nahi, grazien dit.
0: Venga, bota.
3: Ona da galdera, eh?
1: Ona da jiritu, ba. Erratu topezea...
3: Adibidea, hode.
1: Bai. Ze erakutzi berko zan eskoletan, gaur egun erakuste ez dana.
0: Adibideak ez ezan oendik.
3: Vale.
4: Gaur egun erakuste ez dana eskoletan. Bai.
2: Zer akutsi berko zan?
1: Ba, diaz nire ustez errenta itorpena ondo ba, dite.
3: Beitu, adibidez.
2: Nominak irakurtzen.
3: Hori berez...
2: Erakustea.
3: Osa, nire... Fol. Hoi da. Lanbide ziketan hori berez erakustea. Ez du ikasten.
1: Hoi da.
0: Ta, erakutsi ere segun zenek.
3: Bai.
2: Oinarrizko bezala. Hoi da.
4: Derrigorrez. Hoi da. Ez du ikasten. Etxeko gauzak iten, bai.
1: Etxeko gauzak.
4: Ikastolan jarri zeuen, ekainan, kompetizioa. Galtzerdia doblatzen.
2: Galtzerdia
4: doblatzen.
0: Hostia.
4: Bai. Bai, bere zeolako gauzak.
1: Diruan hola kudeature, bai.
4: Diruan
1: hola kudeature,
3: bai. Hori nola.
1: Ba, ez dakit, ba... Ez dakit nola izan berdu, baina.
3: Zain, eta zain, zein da modu egokia? Ze igual batek ez atizu inbertitzen modu egokia.
1: Bai, inbertitzen, bestia gordetzen, bestia, baina, bueno.
4: Aukera
1: erakutzi. Oida, aukera ezberdinak erakutzi. janaria nola landatu eta hola gauzare, bai.
4: Hori,
3: eta no, lentejan bat hola landatu izan da.
0: Mítiko, bai, bai. Lenteja,
3: bat. Algo doi artian.
0: Eta gaur egun baratza dago eskoletan.
3: Bai, bai.
0: Gure garaian ondara beste getzen.
1: Pizkat, zateana oficios, ez?
4: Bai.
0: Vale, baina baina dibidea, sare, sare.
1: Aurrekoan atazetetan bideo bat, atazetzala arroio gu jungo alima ginen, mila urte atzea, jungo inala gana de sabiendas de, oh, gure garaia, o sea, argilla da, o no sé qué, no sé cuántas. Vale, eta nola dituzu da, ba, ni puta idea.
4: Yeah.
3: Bueno.
0: Hori irakuste, a beres.
1: Bueno, a ver, zure kasuan justu, ortega bai, jaingo zu, baina bete zan.
3: Es, a ver. Eta gitu, beruakin...
1: Ja, baina bombillak da, hola...
3: Bai, ba, alambre bat, bai.
1: Ja, baina netezan, como norma general...
3: Bai, bai, bai.
0: Teknologian erakuste hori, ez?
3: Bai, bizikleta batekin aldezu bombillak pizte.
0: Hoi da.
1: Bai, bai.
0: Gure irakutze zuen.
1: Alal, bai.
3: Dala alambre fin bat.
4: Ja, vale. Igual hori tekno ningen hon.
3: Bai, seguro, bai, seguro. Seguro,
1: seguro. Ba, gai izango zinean, mila urte atzea egin da esateko. Aula.
4: Auin, ke ba.
0: Vale, ba, adibidetan jarri ditugu. Adibidez, hemen behian jartzen esaldi bat.
3: Hortik etorrizea galdera.
0: Barriak aldatzen ez bakigu, gureak jai egin du. No, lako esu ze jartzeu.
4: Importantia, nik ezakit barri bloguetan.
2: Ba, ez nire ez.
0: Ba...
1: Barrian hona da, gaizki zartzen zuen nire, eta atzean nian espuma gara gora gaur. Eta esatezu, ba, tomar por culo gau puta guztia, zutana zerbezaz blai goitu bera.
0: Eta barriak aldatzen, da gaza aldatzen, de bai, eh?
1: Gaza...
3: Gaza ya...
0: Eta zaia. Da pixkat zeago, txarro, baino... Ba hori, eta zea dibide gehi daude.
3: Makarroiakin, bizikletako pintxazo bat konpondu.
0: Hori igual ingo be, guain.
3: Uste gaur egun... Eskite, nola izena un... Eske, bladi biltzea olako auspoa, olako zoze izena. Ta uste tolako gauzak eta inizate dituela.
2: Guri eskeni txiguen, arratsalde batzutan gehau, eta bizikletako gauzak erakuste zizkoa.
3: Oh, ja.
1: Baina...
2: Ez galdego, eh? Baina nik ez askit ditu.
3: Baina autazua. Baina
1: goi izan zenun, ez gun.
3: Autazua dira, uste.
1: Autazua, bai. Bai. Adibidez, ITU bila lasai pasatzen erakustiare. Guapo, mozan.
3: Tan nola pasatzea lasai?
1: Arroyo jugun da esaten zunean intermitente izquierdo, intermitente izquierdo. ¿Y te voy a pasar eso, Inés?
4: Es, bai.
1: Bai, ¿es?
4: Oso gaxi pasaron.
2: ¿Qué?
1: Porque ya, leyó ahí ni guitarro yo corpus del día de atador.
3: Ahora era guayn behar, te llevas tú tan, ¿eh?
1: Bai,
3: nahi. O sea, tramo baten, ¿eh?
0: Bai, bukera dago tramuan, bai, intermitentia nahan zuki, merdezu.
1: Bai.
0: Eta nik aizkera, gatera, kotxia, eskubiko intermitentia ematu da frenukua, tartamudeatzei.
3: Piste zaitu.
0: Bai. Frenuan argilek, kiko, kiko.
3: Kontakon bat, hor.
0: Bai.
1: Fusible bat, hor.
0: Relea.
1: Hor, ona, nahi aurre nobaldez esan zinean, jetxi kotxetik, nik hartukoet, neon zai, nahi kotxe eman artea, pentsatzen. Ostra, puntu onta iritsi bali madia, nahi du esan, Baten batek liauit nula kotxean, ez? Oida.
0: Da, bai, bai, de bideoak.
1: Da, ez da, bato bi, ozan, ez da, puntu horta iritsi bali badia, asiduamente.
0: O trampa aiteko... Nik uste gehi horreati, dala, ez? Trampa ez zite aldea.
4: Nola, lezu ez zin trampa. Da.
0: Ba, eso zeiten, zagit.
4: Jarri intermitentia, eta horrez nire zuin.
0: Ba, intermitentia zu jartzezu, eh? Gero, frenua emateko garaian, azeleratzekoan da hor da. Zagit.
1: No sa.
0: Eta...
3: Ba, nesta ba... inetez ki gauza gehiago gurtzen. Eskola nera guztia ondo engolitzatekenak.
0: Bai. Ba, buztinakin erakuste duen bezala ez.
1: Nero ustez gauza bat oso, oso importantia erakuste ez dana eta ez dana pentsatzen inoiz, zein hizkuntza.
4: Bai.
3: Beitu?
4: Ez que gehite bai oso inglesa hori.
1: Inglesak porkula.
4: Hori, bai oso bai.
1: Gaia kuriosu da, porque zein hizkuntza ere bai, oza, sea, zein hizkuntza ezberdina hau da.
4: Hmm.
1: Oza, sea, base bat bada hau, baina gero, bagoitza bere...
0: Bai. Oza, sea, dialektuak daude.
1: Oida.
0: Nola esatea Donosti?
1: Azta dit.
0: S. S, o S da.
1: Ah, vale.
0: Ta Bilbo, txistula jan zeiten, hola?
1: Txistula
0: da molina.
1: Ah, hori da.
0: Iten jotzen honga zinan bezala.
1: Hori da Bilbo.
0: Bai, eta Gasteiz, hola jarri, eta kartak banatzen ema bezala.
3: Ta se va.
0: Baraja española Gasteizen inventatu zen algo.
1: Apa. Da, claro, datu hori berde zu jakin.
3: Hori se dialecto da.
1: Hori ulo zego.
0: Hori hori mengo izango.
1: Vale, va, se va, aurrea.
0: Bai,
1: Instagram.
0: Instagram aztertzea pasako gara.
1: Bai, noski.
0: WhatsApp.

0: Venga, gazet.
1: Venga, va, ah, ostra, gideia sartzen anitzan da.
2: Zute justifikatzeko aukera.
1: A ver, Instagram. Galdera gitetugu, jene gerantzun ditugu, da oain astartzen godo. Zene jago zuen, baratzuri alientu euki, edo hanka usaiak euki. Hanka usaiak.
3: Hanka.
1: Bai, eh?
3: Bueno, hanka usaiak zer da? Hanketan usaiazko?
1: Ez, ez, zu hanka usaiak.
3: Ah, zu hanka usaiak.
2: Ah, ez, que galdera da auto espezifikau.
1: Ja, egia zan ez da espezifikau da, baina ointxe bertan, esatet, zuk usaiak eukitzea. Falta zeio, zuk hanka usaiak eukitzea.
3: Baratzuria eta txikliak adia jan.
1: Ez, ez,
3: eskua jartze zo.
1: Adibidez.
3: Bai, baratzuria no.
1: Na, gero zure bikotia imusio mateko garaian.
2: Bueno, oituko.
1: Euneko perrogeita maziak esaten nahi gaula hankauza jauki.
2: Claro.
1: Aha, aha. Zene jauzu, ketchup batido batean, edo mayonesa batido batean.
3: Ketchupa. Bai, nire bai.
1: Bai?
2: Ni mayonesa. Es que ni mayonesa salió, es ver español. Ni usted ketchup aperes erreso, o sea, ketchup te gustatzen.
1: Nere ustez mayonesa a cucharada limpia erreso da jatia.
2: Baño batido bat a cucharada ez de suertzen.
1: Ya.
2: Es que burreatik.
3: Ya.
4: Bauser dan txarra gaina, batido al mayonesa ando igual ya, ez es una gallo mayonesa.
2: Ya.
4: Tiene visitas de Leno que no con un ketchup.
2: Ketchup eso no existe urgo neretzako.
1: Ea ketchup bastante esa la.
2: Ne, ese es batza cero.
4: Ni en esa gorda tenas que no valdes que chupa Januna.
2: Mires, mires.
4: Se salsa gusta de eso, eso, Irene.
3: Que chupa.
4: Serio.
3: Ney, salsa rosa.
2: Es pasa, pilla, que no has tutado, ¿no?
3: O sea, que chupa me va a carri que te tiene que gustar.
1: ¿Se reguen las tuyas a tu?
2: Mayores a ellas.
1: Ah, salsa rosa.
2: Ori, Sandura. Justo Ori, Sandura.
1: Justo atendiste la niña. Ney. Salsa, salsa burger.
2: Bai, ez beste salsa bat esan zinuna azkenengoan.
4: Sí. Aldatzen defa gazet.
2: Zeana de salsa de ostras, hola gozo zeo.
4: Ostras.
1: Salsa de ostras.
2: Ah, bote, zai, zoze txinua, hola. Txinua nizu kezan? Igual du.
3: O trufada, bestela.
1: Ma.
2: Ni gehiena mayonesa, esango nun, bai. Gehiena mayonesa.
4: Ni gehiena mayonesa.
1: Búfalo. Búfalo leonao. Bada burger salsa.
4: Bai, ondo, ondo.
1: Agridulce ere bai ona dao.
4: Ni la pochego chipotle.
1: Chipotle ona, eh?
4: Oh, latza.
1: Chipotle gaina zuketzen un eskatu horrenen aldiz hemen marrazo gezantzulago.
4: Ez, marrazo... Ez da, marrazo zan, eh? Igual Trebiño Gaztiak, eh?
1: Trebiño Gaztiak, eh? Oso na dao,
4: eh? Latza.
1: Bai. Zuek eskatze zuen la pocho.
3: Bai. Momentu baten larun batero hor ginen.
1: Bai, eta ez eskatze zen, eh?
3: Erdi eta erdi normalean. Mexikana. Mexikana eta trufada o...
5: Nei.
3: O mexikana eta besta eta.
1: Ondo. Ba, eguneko berrogeita marrak.
2: Uuuu!
1: Desempatia dao, desempatia dao.
4: Mayo o ketchup.
1: Bai. Berreunda larogeita mairu bozkakin. Mahonezak irazio. Zena jagozu, txakur baten hortzetako zepillo erabili. Edo pertsona ez ezagun batean barruko erropa zikina erabili.
3: Txakurra. Txakurrak aldu kaka jan.
1: Ta barruko erropa bat kaka
4: eukitzia.
3: Buelta bat egin.
5: June, beste pertsona batena da.
3: Txakurran kaka.
4: Ni txakurra, garbi.
1: Berez jarri bernun.
4: Garbi ez zikin.
1: Jarri bernun ez dela jarri. Espezifiko izateko. Zure kuadriako pertsona zikinena dan barruko erropa zikina erabili. Osa, ja irudikatzeko.
4: Gazet, izango zein jan gai esateko zein dan zueko harriako zikin.
1: Ni de palo, esango.
4: Baina, baik izu zein dan.
1: Ez que pentsatzen horreiz da, ez da egitezaten, eh? Osa, baten bat okurritu zait, baina enuke esango horrez, buah, zikina da. Osa, ez zait diritzen nire kuadrian, jende zikina.
4: Ez, nire, ze, baino, gertu izan zait, aurten, hola, entorno baten, jende, hola, ez higieniko bat batzea da, fuf,
1: ja, horra. Ja, bai.
4: Te imaginatzea...
1: Ja, horren barruko erropa zikina.
3: Zure txakurrak bidian kaka jandu, o hildako animali bat txupau du, eta gehozuk horrekin...
1: Ah, nire txakurran hortzetako zepilua eukiko alimazunkezaka. Bela beliko non. Zaten. Aukera, aukera bat obeste.
2: Ah, pesatzen nire.
0: Ah, zelun bestelare, bai.
1: Aukeretan, aukeretan oinarrituta.
0: Ez que gainain lasa izan du.
2: Ta honen izango zan zuria txakurra ira. Txakurra hor.
1: Txakurra piratzen, eh? Hoi bara zuri alientua.
2: Bai, bai.
1: Ezena, hor dun ze?
0: Txakurrana.
1: Txakurrana.
0: Ez que nahi konbentzi guen jase, baino.
4: Ez que txakurra kakana aldu jan, baino aldu ez jan.
0: Es ya. Que bestiakin de todo al de su arrapao.
2: Ba, ba, baita ere bideo bat txakurra komuneko zulotik gura eraten. Eta gero Javier iristea justu. Zera, oh, da buzu, da izkizatzen, hor da,
1: oh. Eureko berrogeita mabilak esatu nahi daula, pertsona ez ezagun baten, barruko erropa zikina erabil.
4: Bai, eh?
1: Bai, bai.
2: Zertako?
1: Zene egozu, denboa osoan doministiku innaien, oza, innaien izatea, baina ezin duzu. Edo beti muki bat zintzilek euke, roi obotxan.
0: Bai, nire behin, doministiku.
1: Ba, oso, oso, oso, oso,
0: ver, oso, oso txarra,
1: txarra
0: da, eh?
1: Osa, demora guztian roi ondan, eh?
4: Ya, también moquillo que se haré, ¿vale?
0: Es que bueno, molesta
2: mucho. Señor rollo bochan, esta bochan rollo bochan da.
1: Vaya, vaya, bueno.
4: De hecho, Nick Iñoz ez dut ulertu, umetan jendeak mokazo hemen egitzen zuen.
0: Etxe
4: molestan zen jendeak. Nick asko molestatzen zian horrek.
1: A ver, zuk pentsa berdezuna, doministiku guin nahi izatea, baina ezin dezu kesto ninkomodo da.
0: Bai, baina zuretzat.
1: Ba, ba, ba.
0: Es que bestiare desagradable.
1: Ba, hola, hemos ya. De moda gustian.
4: Bueno.
1: Bestian jarriko zizuen ez izena botxanda, jazta.
4: Ta jazta, bai.
1: No, ba, botxanda, jazta. Ba,
4: ba, ba, jazta.
1: Bueno, eguneko iruro gaita magostak nahiago doministiku nasontua. Zeneago zu?
4: Imaginau, eh. Hortza garbitu txakurrantzeakin, mokua hemen, batzui alientua.
0: Zaya
4: Tallazta.
1: Zeneago zu? Ilia egunero metro bat aztia, edo egunero paiazo pelukula, peluka bat jantzi hori izatia?
0: Ilia metro bat.
1: Nero, ez ez erantzuna, obi bat.
4: Ni paiazo peluka.
2: Nik ez, nik ez, nik metro bat, bai.
0: Ola lanea, jomera ez, eh?
4: Ba, bueno, las... Oit, ja, oituko, ja. Iruaren gaurien ja oituko, ja.
2: Ba, kamaino, nuke, ba. Ez.
4: Ja, peluka ezberdina, hau, eh? Porrotxena ez beltza, guaiatan
2: oso. Ez ez, baina porrotxena urtina da.
1: Ez ez, baina, rollo peluka zea da, emetiko
4: afro... Ez, ez, ez, ez, ez,
1: bai, bai, bai, bai.
4: Ez du jartzen, payaso peluka.
0: Urre guna gaziakin.
4: Payaso peluka, jazta. Ondo idatzi.
1: Ba, onda berdez du, gertu emitekan.
2: Lasai, eh? Lasai, bai hartu ondo egin jan, ez azerretu, eh?
1: Aida, payaso peluka ezberdina erakusten.
4: Pelukas de payaso.
1: Beitu, zatari aurren. Afro, nana.
4: Beitu hau. Zer, gaizki, honek ilanea.
1: Krasti el payaso.
4: Daga, ez dira kalbo eta eskinetan hile.
1: Gaizki honek ilanea.
2: Osea, peluka...
4: Gorra esterketa!
2: Peluka bai, baina... Zaute zuen norbait, ikur... Osea, bost kilometro da notate zaiola peluka
1: dakala. Payaso ala.
2: Ez, peluka dakala.
4: Ez. Zuk?
2: Ni bai. Bat, ezagutzen nun, etortezala leheno eguzken dela niten nunen, etortezala kliente bezala. Osea, claro, gaina gaizki mantenduta ez da gizertzen, baina notatzen koloria, textura, ba. Ta geho bat, labaino lantoki jandakaten bat, ikuste zaiola esatzen, ba. Itu piurak egena. Nahi, kalbo egon, holako peluko atera, baina baina baina. Zin maz.
4: Nizare sozialetan ikusiet, batzuk rollo pegauite, oela...
1: Claro, bai.
4: Gare zurrien.
2: Bai, bai, haure pegaute, hongo. Baina, claro, azkenean horre kolori hartze. Eta baka horizka bezala, eta gaina albokua ez... Osa, notabite zai, hongo.
4: Ja, claro, bi za ezberdin.
2: Bai,
4: no?
2: Bai.
4: Bai, ba, koloria matiago ba, gare, bai.
2: Bai, baina ez da jo ikusten tipu, bai. Ja. Ba, jatorra,
1: ba,
2: eh?
1: Ba, jazta. Ba, bueno, jendiak
4: euneko...
1: Euneko... Eguneko iruroita mabilak esatu nahi agula Ilia egunero metro bat hazi.
4: Etxon hain garbi.
1: Zer etxon garbi.
4: Etxon hain garbi.
1: Ah, bueno. Baina ustez bai.
4: Bueno, zure ustez.
0: Baina ez da oten txigo, eh?
2: Que bai.
1: Bueno.
2: Venga, que lleva aldeo.
1: Ez, ez, listo.
2: Ba, guazen galdera motz azkarrekin.

0: Bost
1: Lau
2: Iru
1: Bi
2: Bat
1: Boligrafo beltza urdina
3: Urdina
0: Karamelo Karamelo da txupatxusa
3: Txupatxusa Karamelo
1: Ordena horia o tableta
3: Ordena horia Niko bai
0: Ipurdiko papela doble kapa edo merkia
4: Bakarri bizita merkia
3: Merkia
1: Milioi bat oain edo 0 milioi oain
3: Milioi bat
0: oain Ito da hil edo erreta hil
3: Ito da Buf, ez Ito da
0: Erreta?
4: Erreta
0: vale, vale.
1: Zuk inbita o zuri inbitatzia?
4: Nik inbita
3: Baitare
0: Utzi edo utzia izan?
3: Utzia izan
1: Poteuan, patatak edo azeitunak?
3: Azeitunak
0: Goian o beian?
3: Beian
1: Festa o lasai?
3: Festa
0: Abesten itzein edo zitzein?
3: Abesten itzein
4: Abesten itzein
1: Etorkizuna bidaiatu o iraganea bidaiatu?
4: Etorkizuna
0: Bost txakur edo amarkatu?
4: Bost txakur
1: Zora luze desagertzia o doritok desagertzia?
4: Zora luze
0: Crossfit edo triatloia?
4: Triatloia
3: Bai
0: Epa
1: Euskal Herriko mendi baten bizi o txinan bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten
0: Bai edo ez?
4: Bai
1: Sextin bai edo ez?
4: Ez
0: Lanian sexua bai edo ez?
3: Ez
1: San Valentín bai edo ez?
3: Ez
0: Nao Victoria bai edo ez?
4: Bai
1: Bikote masajea bai edo ez?
4: Bai
0: Beharra da gazunian, zenena danez dakizu nortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
3: Ez
1: Eun euro gaitik, bekain bat rapatu, bai edo ez?
3: Ez
0: Orion bizi?
3: Ez
1: Usurbilen bizi?
3: Bai
0: Zumaian bizi?
3: Bai
1: Getaian bizi?
3: Bai
0: Zestuan bizi?
3: Ez
1: Donostin bizi?
4: Bai
0: Azpeitin bizi?
4: Ez
1: Zizurkilean bizi?
3: Ez
0: Aian bizi?
3: Ez
1: Bueno, ya está
2: Bizi Jo, ba, baina Victoria esate zuela sartu nintzen Wikipedian ze jartzeun ikuste aurrekoan eta hasiera jartzeu la tradición cuenta que la nao Victoria se construyó en astilleros de Zarautz eta gero behian jartzeu aunque no existe consenso definitivo existen evidencias que respaldan la hipótesis de que la nao Victoria fue construida en Ondarro eta ni saiatu nintzen Wikipedian jartzen eta Zarautzen eta kapturatea nion edita hori nun baina ez duen hartu ematen ez Zate, ni un gaia captura y ni un se da jarri nun. La tradición cuenta que la nao Victoria se construyó en los astilleros del País Vasco. Desde luego, no es Zarautz. Baño es veo, Nartu, tío. Baño la captura. Ahora la txoguen. Una izan osa.
1: Atxo, ikusi nun Zarautzen sortu zuenan...
2: Baina, bai, martija.
1: Oida, bai, en una izena esan nahi, baina, bai.
2: Pi...
1: Paxian. Hola. Zurreti gola dula Bale, ba, hoxe Listo, zuen txanda
0: Zuen
1: txanderak
0: Ota
1: Txain, intro
0: Kanta, ikasi merda

0: Bai, bai.
1: Atzo herri urrats izan zen.
0: Bai.
1: Xiberera esan dezula. Ondo.
2: Nik ez da esan xiberera, eh?
3: Bai.
2: Ah, bai, bai, esan dut, bai.
3: Zer naziko galdera egiten?
4: Ah, si, bale. Onda erta jute zean bakoitzean, eta bainatze zean bakoitzean, getaia zara utzi gerigin.
3: Ostia puta!
2: A ver, a ver, Ero,
1: bestia.
4: Bainat, itxasuan bainatze zean bakoitzean, getaia zara utzi gerigin. Edo, egunero, zure bizitzan galtza jantzi berrian, beti piztinako taparra usak inbili. Taparra fosforitua.
3: Ua, ze ona. Nero, sin ninguna duda getaia zara utzi.
1: Osa, geteia zarautz, ondartza jute zamagoitzean o bainatu erde zamagoitzean?
4: Bainatu zamagoitzero, geteia zarautz, merdezu geni.
3: Ja, osa, bakakazu ez bainatzi, ja.
4: Dai.
0: Osa, hortako geteia irako, bueno, bera ez bainatzi.
5: Oez.
1: Txo, galdera zuria.
3: Ja, claro, osa, evitatzia, hau. Bestia ezin duzu, evita.
4: Ondartza jute zamagoitzero.
3: Vale, yeah. Cristina bat ajuta bali manaiz?
4: 2000 sortu en un metro, merdezu.
3: Ah, osa, bai o bai geni batat.
1: Bai, se enganchó.
3: Ondo salbauta, eh? Ni kigerikoa nahi bat. Bai.
1: Ja, ni ge... Ja, bez, kondartza jute zan bakoitzero.
3: Baina atze zan bakoitzero, 2008 metro esan dago.
1: Baina atze zan bakoitzero, o ondartza jute
3: zan bakoitzero. Piztina, oza, bai, ondartza maia, ez bada ondartza, esatez, ba, piztina jugona ez delistilloa, 2008 metro.
1: Ostia.
5: Eta lehoratzen
0: lo. Oida. Txarra da, olatu hau.
1: Oza, ondartza jute basean, nahiz da, ez tezunei baina hau, jute aldi basea,
4: 2008.
3: Baina esatez, ba, boi delisto, ez nijoa ondartza, piztina nijoa.
1: Bueno, egia da, oza, hainbeste aldiz junda, ja 2008 nahiko horreztan egon.
3: Oida, oza, kontuen auki, esatezula, ez dut nahi ondartza jun, piztina jute bali mazera.
0: Bimila sortzen
4: egon.
1: Jungonitzen, ondartza, eta taparro gozetan gaina.
4: Toma.
0: Epa, banik...
3: Baina kontuen auki, eh?
0: Ba, oza, bai, ja behin junda nire nahi ogeta jasaraz, baina, klaro, kriston latu bali ma daude, eh?
4: Alarei numero.
3: Nahi geta jasarautz baino nahi ot piztina baten 2008 nina, eh?
5: Ba,
3: ya txistetik kanpo, eh, osa, benetan.
0: Ba, nire geta jasarautze, bai, bai. Eta parra osekin,
3: oza. Joder.
1: Da, esken eguan gaina.
0: Ja, eta fosforitu
4: da. Baitu zu batzuk jantzi, posible da.
1: Ah, orduan bai.
3: Hori otar batzuk gintzu, eh, nena postua, zekin jaginan gaiantza duten. Bat, zan, batek kukuarri...
0: Bai,
3: berrogeita bat kilometro iten igoza, zekin zemot aldiz. Eta bestia, sumaitik hori joa lehen nuitzu zula. Igeri.
4: Eta lehen nuitzu nire.
3: Bai, eta igeri guak iraz esu.
0: Sumaitik hori joa.
4: Sumaitik hori joa.
3: Dela gutxi, dela urte bat, bi, hola gozo zego, igual zoze gaixo baina.
1: Berez galdu bilan gintzuen. Bai.
3: Ez ez, eta horrena igeri guak iritsi zala, eta bestia bukatu arte jarretu gintzula, ez zara izan. Ia galdu eta jazta, ez ez ez. Bai, bai. Bueno, anik igeri. Baina, getaitik zarautzea. Edo?
4: Edo piztina.
1: Baina, segure una piztina gutxien, gozu, eh?
3: Ba, ez da, piztina mentza, zara, gazun marra jarraitzeko, oza, itxasuan...
4: Itxasuan, getaia zarautu aldo izan, 2000 sortireun,
3: o
4: 2000 bosteun.
1: Oida.
3: Tranquilamente. Mas 2000 dareun, que 2000 sortireun. Ni ya leik eitien, zazpirun da berro eta maher berren, behat zireun nola initu, nozak, imagina.
4: Este es berri sin berri.
3: Es. Ni ya jubilota nao.
0: Dale.
3: Venga, ba.
5: Eta bestia, zen nahi bezue, zuen suegrakin mobide euki, o zure bikotiak zure amakin.
3: Oh. Nik suegrakin, zez dagat?
5: Baina euki, imagino berdezu.
3: Ah, vale.
0: Hostia, ez da, erresa galdera, eh?
1: Ez da, bat erresa.
0: Ni nahi o ama ginarre bada.
1: Bai.
0: Ama ginarre baki.
1: Nitu dagat, eh?
3: Ni igual nahi behar, nire amagin eukitzia.
1: Ni bere ze bai, baina gero...
0: Ze segun gula den amagin arre bare bai. Ze claro, kaso realen, bueno, baina ez bakazu...
3: Ni nahi behar nire amagin eukitzia, ze seguruna nire bigotiak arrazoiak ikusula.
1: Baina gero, bere gara zua zen bakoitzan horri ikusen gara maia. Gase, porque llamas con ella otra vez.
3: Ez que ni gaiz, ni nire amagin arre bakin ezingo nuna, zarretu. Osa, imposibilia, zan...
4: Yeah.
3: Izango zan, azerretzia. Zan, yeah. Zan behat dan bezalako
1: bai,
3: zan. Yeah.
1: Da, ja, ja. Bai, txistia gota gero guain.
3: Oia, bai, pixkat gordin gertu da asuntua.
1: nik igual nik eukitzea. Bai. Eskitu dagat, eh?
5: Ta gero zure bikotiakin, puf.
1: Dame,
5: bueno, igual, bai.
3: Ez que nik ez que hain imposible ikusten dere bikotian gurasoekin movida bat eukitzea.
1: No. Bueno.
3: En cambio, alderantziz, ez zai irutzen.
1: Da, nik, da, baina... Suposan berda bai.
3: Aman karaktera gatik, eh?
1: Da, ja. Vale, zuek, orduan, baina zau, kera odeu?
0: Bai, nire esan dut.
1: Zuzen, nire
0: horren esan dut, ama binarre bakin...
3: Movida, bai, eh?
0: Bai.
1: Dike, ni nera ma berekin.
3: Santa pizka.
5: Ona,
1: ona problema izatia. Hala ni ez ezten berenea zurra.
3: Oida, ez que oida. Ze rollo hori.
1: Zuen arazua da.
0: Ta zure amak esatia, utzi teizut.
3: Ah, rollo hori. Rollo, behaie gaida diskutitzen da. Bila gindaka, zu diskutitzea zure.
1: Oida.
3: Rollo, zuri no sekatu da, bestia zuri no sekatu da.
1: O incluso forzatzea, tensioa jartzea.
5: Mierda de ellos hartzen, eh?
1: Bakizu ama etzala gustatzen hau modu batea ustia, eta...
3: Oida.
1: Beak utzi du da, zene utzi du hau...
3: O kafia hartzeko gehatu bikotiak inda, nahita gura zuai deitu, behar saltzeko, ez? Ta zu onduan da nahi guztan.
1: Vale, ba hori izango zen gure...
5: Osando.
0: Bai?
1: Osa, gasolina bota gaina.
3: Oida, eskarro jori, bai.
0: Vale, ba, one arte.
1: Bai.
0: Gaurko irratsaioa. Eskerrik asko etortzeagatik. Azken momentuko deiai hartzeagatik eta zuen azken hitzak.
5: Placer bat izan da.
0: Azkar pasada azkenean.
5: Bai, bastante
1: azkar. Zenbat indar
0: ez dut? Orduta amasei.
1: Orduta amasei.
0: Kontutan hartu, mindikan, amairu minutu barru hasiko ala hoi en sonetzen.
1: En riguroso indirecto.
0: Hoi da. Ba, hoxe, ba, eskerrik asko, eta datorren urteko festa ite badeu. Torri, gombiatuta zaute. Eskerrik
5: asko.
1: Aurten guane hondia.
0: Bai. Eta hoxe, ba, datorren aste arte.
3: De hecho, ya ideia badao. Gurren urteko festa ni ideia badao.
1: Abai?
3: Badao.
1: Egi, ya.
0: Abai.
5: Se hondo. Baina konta mordez, usen.
0: Ideia.
5: Bueno, QR-ak ez jarri,
3: Ikusiko deo.
1: Puerria fijo, jarriko deo.
0: Ahora va, la torre en este arte.
5: Adiós.
6: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Irrati librea, 89.3 FM.
1: Askatasuna nire maztea zen.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Asteko eta behin eguneko menua emango dizuet. Lehenengo eta asteko Mikel eta Laboa podcastaren bigarren atala entzuteko aukera izango dugu. Lehen atala entzun genuen jada zeurrabidean eta gaurkoan 15 ataleko podcast berezi honetako bigarren atala entzungo dugu. Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia bat da hau, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Julen Díaz Alonsoren gidoia du Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Eta esan bezala, gaurkoan bigarren atala entzungo dugu 1972 izenekoa. Horri segika agerkarien tartea izango dugu zebrabidean eta aste artea den honetan kanaldude eta kazetaren txanda izango dugu. Aste honetan kanalduden Irrisarriko kabalkada, Hortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango ditugu eta guztia kontatuko dugu Pantxika Maitiak. Eta kazetan, kazetaren txanda izango dugu, aste honetako kazetan Anaiz Arriet, Esirik Gabeko sukaldaria, EHZ festivalaren egitaragua eta beste zenbait kontu izango ditugu, Maite Ubiriak kontatuko dugu guzti hori. Horri segika albisteen tartea irekiko dugu eta albisteak albisteekin batera Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu zebrabidera, albiste ona ekartzera, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horren ostean, aste artero izatzen dugun moduan, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. Elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi delako, eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan delako. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta, ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau Mugaz Gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Aldundiaren eta Ideiak egitasmoaren babesarekin osatua. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzeko, beraz horren inguruan gehiago kontatuko digu Oiana Galardik, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea on egitasmoaren koordinatzaileak. Eta aste artero izaten dugun moduan literaturari ere bere tartea irekiko diogu eta Oiana Arana etorriko zaigu liburu gomendio bat besapean dakarrela, beraz ehazte liburu gomendatzen digun gaurkoan. Eta horren ostean eta orduan bai amaitzeko agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, ba arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz guzti hau esanda saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan maiatzaren 12 dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Horretarako 1916ko maiatzaren 12ra joango gara. Urte hartan Irlandan James Connolly, lider sozialista eta errepublikazalea exekutatu zuten Britaniarrek Pazkoko matxinadan Irlandako errepublika aldarrikatzeagatik, altxamenduan jasandako zauriengatik aulki bati lotuta fusilatu zuten. Nazionalismoa eta sozialismoa uzartu zituen berak. Handik 21 urtera, 1917ko maiatzaren 12an, Bilboko portua bombardatu zuen abazio, aviazio italiarrak, 1800 kilo lehergai
jaurti zituzten eta 6 marinel eta 3 zibil hil zituzten denera, 24 bombardaketa operazio erregistratu ziren egun hartan Euskal Lurretan. Jota Cumming, kazetari ingelesak aliantza fasistaren bombardaketek Ingalaterrako erregeen koroatzarekin bat egiteko asmoa zuela, adierazi zuen. Mila bederatzireun eta 1973ko maiatzaren 12an Boliviako poliziak Monika Erti gerrilari komunista alemaniarra exekutatu zuen. Umezela familiarekin Boliviara joan zen bizitzera, 1960ko hamarkadan ELN armadan sartu zen eta bera izan zen Che Guevararen heriotza mendekatu zuen gerrilaria. Guevara hil ostean eskuak mozteko agendu zuen Roberto Quintanilla kontsul boliviarra hiltzea lortu zuen. Mila bederatzireun eta 1964ko maiatzaren 12an Tximist espedizioa Everest mendian 8.500 eta 30 metrora heldu ziren, gailurretik 320 metrora joan zelaia buru zuen Tximist enpresa gasteiztarrak finantzatu zuen espedizioa eta 16 kidek osatu zuten. Felipe Uriarte eta Angel Alexandre Rosen biharamunean gailurra egiteko asmotan ziren, baina ekaitzak eragotzi egin zien. Hain zen zakarra aizetea ezin zutela zutik egon ere oial etxetik kanpo. Handik 6 urtera, 1980an, Everest gailurrera iritsi zen espedizioaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireun eta 1967ko maiatzaren 12an Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 1978 urteko pasaidarra zen, elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea. Mila bederatzireun eta 1989ko maiatzaren 12an Guardia Zibilak Euskal Herrian heroina eta bestelako drogak zabaltzearekin zuten loturaz txostena bidali zion Donostiako fiskal Luis Navajasek Espainiako estatuko fiskal orokorrari. Navajas txostena izena hartu zuen dokumentu hartan Guardia Zibileko goi kargu ugari aipatzen ziren, Enrique Rodríguez Galindo teniente koronela barne. Intxaurrondoko kuarteleko funtzionarioen eta Gipuzkoako narkotrafiko osaren arteko harremana azaltzen zuen txostenak eta Guardia Zibil ugarik diru kopuru erraldoiak jasotzen zituztela hauen partetik droga banatzen uztearen truke. Navajas txostenaren ondorioak ez zituzten ikertu eta egon batetik bestera desagertu egin zen dokumentua, naiz eta inork ez duen azaldu nola izan zen hori. Eta orain bai, sai azken efemeridearekin edo pertsona bat aipatuko dugu abesti batekin amaitzeko. Ian Robbins Duri 1942ko maiatzaren 12an jaio zen Harrowen, Londresen. Ingelesa abeslaria izan zen, 1970ko hamarkadaren amaieran lortu zuen ospea New Wave eta punk estiloek arrakasta izan zutenean. Kibum and the High Roads eta Ian Duri and the Blockheads taldeetan abeslari nagusia izan zen. 1977ko Sex, Drugs and Rock and Roll Blockheads taldearen abestia izan zen bere lehen arrakasta handia. Ondoren beste askok jarraitu zuten 1970ko hamarkadaren amaieran eta 1980ko hamarkadaren hasieran. 2000 urteko martxoaren 27an hiltzen eta gaurko abestia, ba, aipatu berri dugun abesti hori izango da, Ian Duri and the Blockheads taldearen Sex and Drugs and Rock and Roll.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ostataleko podcast berezia da Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Mikel eta Laboa podcastak Julian Díaz Alonsoren gidoia du, Julian, markatu, Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Gaurkoan bigarren atala entzongo dugu, 1962.
2: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, seinaktutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi ezazkiela ingelesez. Neskak, protesta egin arren, azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak, fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
3: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? Table is in the classroom.
2: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argensola antzokian. 1963. Urtea zen eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, Euskal Kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

Mikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bos mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko istorio bat jasotzen du. Kantaura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak, Perez Zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Akitun zen, moldaketak egiteak melodia sarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako, kantak berriztatzea zela, belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat. Aintzinakoa izan da, haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Mikelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi zitzaionean, Jupankiren kanta batzu jotzen hasi zen, eta epaimaiko kideek, gehienak gizonezkoak, begiratu ere ez zioten egin. Emakume bakarra zegoen aztertzaileen artean, eta soilik horrek erakutsi omen zuen interes apur bat. Edonola ere, agiri preziatu aldean zuela atera zen handik. Udartan, Marisol Donostian zegoela, Mikelek ezkontzeko proposatu zion. Neskak erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek, bitartean, bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan, ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana, ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen, ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel mediku titulua poltsikoan eta pospozik, bere andregaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen barneko mediku gisa Santa Creu ospitalean. Le n'avait jamais ôté mon chapeau.

0: Mikel eta Marisol oso gustura zeuden Bartzelonan. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechten obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Kanzoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Kanzo kantautore frantsesak zituen izpilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen. Eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin.
1: Timuna fulla davant, blanca neta immaculada, pàlida com un espant. No recordo d'on l'he treta, soc poeta. L'holandès en qüestió diu que l'embrutic escrigui, però la musa em diu que no.

zelai berde-berdeak, sekula berdina ez den berde hori, eta belarrezea, eta itxasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu, gustuko dut zure jendea, haren begirada noblea, eta berbaera horren gogorra eta gozoa. Eta itxaropena oraindik bizirik, horren besteko borrokaren ostean, horren besteko minaren ostean. Badakizu, gustuko zaitut, zure itxura urduria eta zure bihotza, eskuetan urtzen zaizu.

1974ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta, eta bertan lantzen zebilen kanta herrikoia jo zituen.

haren kantuak betiko iltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu, eta erabaki hartu zuen al zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren, hala ere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa probintziako ospitalean, eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arizko soineko zume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, traje hark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak are ikusgarritasun handiago eman zion sine nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan iltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertzioa ziurtatzeko, Mikelek, Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Bidaian Otsagabira joan ziren Tasis. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala azten zen. Baina jakina, segingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Eta gaurkoan, aste artea den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea, eta aste artea denez, kanaldude eta kazetaren txanda. Kanalduderekin hasiko gara eta aste honetan kanalduden Irrisarriko kabalkada, Ortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango dira. Guztia kontatuko digu Pantxika Maitiak, egunon Pantxika.
1: Segun honen zuleak.
2: Hauzan, kanalduderen berri hartzearekin lehenik aipatuz Irrisarriko kabalkada barda edatu duzie telebistan berriz ikusten alda.
1: Bardako itzordua gehitu zen gure programazioan eta ez nuen honen aipatzeko paradarik izan joan den astelenean. Ez kexa, astean zehar berriz ikusten ahalko baita Irrisarriko kabalkada, kanaldude telebistan edo nahi eran gure webgunean. Joan den urtean, herritarren itzordu handi eta edera izan zen plaza mukurru beterik ikusgarri xoragarria eskaini baitzuten 181 bat parte hartzailek.
2: Eta erreportaien artean, elkarregin sailan Euskara familian gozatzeko parada izan dutela berriki Jogoi familiek.
1: Plazara, udaleku eta aekak, familia egonaldiak antolatu zituzten Baskoko oporretan. Aste bat, familien artean murgiltzeko, Euskara zaritzeko eta Euskal Herria ezagutzeko. Kanaldudek, Ortzaizeko Goikoetxea familiarekin topo egin zuen, oporak gozatzeko. Xatuz, Amaia Iñaki eta beren bi alabek, astea Siberoko Gotainen eta Nafarroako Arantzan iragan zuten, goizetan, helduek Euskara kurtsuak segituz, haurek aldiz beren alde, jarduera ezberdinak gozatuz, eta arratsaldetan, denek elgarrekin, hainbat bisita partekatuz. Euskara zaritzeko oiduraren hartzea zen, familia hunen helburua, bi aste berantago emeki-emeki baieztatzen ari dutena.
2: Eta bihar, hilabeteko bigarren aste harta, atxeko zortziontan kanalduderen artxiboen artean atxemanik, 2004ko helduen kantu xapelketa.
1: Siberoko helduen kantu xapelketaren finalerdia, Maulen filmatu zena 2004an. Huna taula gainean agertu ziren kantariak, Filip Karrikar, Michel Iturria eta Jacques Jarragoien, hirukotea, Bruno Olemaert, Amaia Gamiosipi eta Teixa Agor, Isabel Molbert, Etxeberria Naiak, Audrey Karrik eta Maritxu Beiti, Claudine Arantzat eta Cedric Samalbid, Barkoseko Gazteak, René Larruri, Nadine Elgoien eta Maitexa Akoseberri, Amaren Alabak, François Cazet, Delphine Urrutiager eta Beatriz Eieramendi, Lagunt eta Maita Taldea, Pauetik etorririk, Michel Etxebest, Bruno Olemaert eta Katin Errekart. Eta musikarekin bururatuz gaurkoa ipaldi hau, estilo esberdin batean, ostirale aratxean, zortziak eterditan, musika zuzenean eman aldia, atarrabiatik datoren musika egitasmoa, larogoita hamargarren hamarkadako rock giroetan barna. Puntiuk, Takoma, taldearekin. Besterik gabe, aste hon guzieri, heldu den astelen arte.
0: Mi esker Pantxika Maitia eta kazetarekin jarraituko dugu, kazetaren aste honetako alean edo, Anaiz Arriet, esirik gabeko sukaldaria, EHZ eta festivalaren egitaragua, eta beste zenbait kontu ditugu, Marianez Gorostiaga zurekin duzu Maite Ubiria.
2: Maite Ubiria, egunon?
3: Egunon.
2: Anaiz Arrieten ezagutza eginen dugu gaurko kazetan.
3: Hori da, Anaiz Arriete Baionarra dugu, Baionan sortua eta zitakoa, eta ba, sukaldaritza formazioa egin zuen, eta 15 bat urte zibilizan jatetxe, nolabait bere ibilbidea egiten, baina momentu zehatz batean erabaki zuen, ba nolabait ba, metaturiko esperientzia hori beste pertsona batzukin ez zitula partekatu, bera Tarnosen plantatua da, ordu bizitoki, eta han lan egiten zuen ba, publiko zaurgarriarekin lan egiten zuen jatetxe batean hor zegoen lelanean eta ordu notu zitzaion ideia ba, nolabait formakuntzak proposatzeko ez, zeren berak asaldu digun bezala, ba, nolabait sukaldaritzan aritzen den jendeak ba nahi baduzu bizitzari aurre egiteko hainbat gako, ez? Edo hainbat doen garatzen ditu baitare, disiplinaren inguruan, lanaren inguruan, harremantzeko eraren inguruan, eta ordun berak nahi zuen hori partekatu, nola bait, egora komplikatuan, bizi diren pertsonekin, ordun gozatu enpresa sortu, eta berak ematen ditu, olako formazioak, ikastetxetan, enpresetan, elkartetan, baina bere berezitasun bat da, espetxetan ere bai aritzen dala. Hau da, formazio bat ematen die egun preso diren pertsonei, nolabait formazio horren bidez, titulazio bat lortzeko, kartzelatik espetxetik aterako direnean, ostalaritzan lan egiteko gaitasuna aitortua izateko diploma horren bidez. Orduan, bada ibilbide berezia, ez edozein sukaldarik egiten duen ibilbidea, ez, alde batetikan bada berak ogibideari dion atxikimendu hori, baina beste aldetikan nolabait naturalki elkartasunarekiko berak garatu duen balora biltzen duen, edo nolabait ibilbide berria, eta hortaz aritu gara. Plater ezberdinetan, menu ezberdinetan murgiltzen gara, gara sorasaldi hortan, aipatzeko sukaldaritzaren gakuak eta berak sukaldaritza ulertzeko moduak noski, baina era berean nolabait zailtasuna diren pertsonekin zenolako harremana sortu daiteke, sukalde batean dauden tresna horiek baliatuta.
2: Eta besterik ere bada, biztan dena gaur aipatuko duzuena, eta ez idurian bi labete gabe EHZ eta Euskal Herria Zuzenean festivala hor dugula, beraz orai programa ezaguna da.
3: Hori da, azken hilabeteotan, eman dizkigute hainbat informazio, nola 30. urtemuga markatuko duen edizio berriak, horren karietara baitare hainbat, nola baita euskarri landu dituzte, liburu aurkeztuko dute aurki ekainan bertan, bada podcasta baitare, baina, nola baita bertan, beratze bilduko diren artisten inguruan, hainbat azta hainbat informazio txipi emazizkiguten azken hilabeteotan, baina ez programa osorik, baina oraingoan bai. Ja programazioa osatuko duten musika talde ikusgarri eta itzalden berri eman digute antolatzaileek, eta orduan hiru egun horietan Xenafarroan bilduko diren edo batuko diren artisten eta ekimenez berdinen berri emanen dugu gaurko kazetan zetasun osoz. Hortaz gain noski informazioa ematen dugu sarren salmentari buruz, baina batez ere Leicester liburuaren aurkezpena egingo dutenez, eta liburu horrek badu nolabait izenburu esanguratsua, auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean du izenburu, eta bertan noski poku berezia jartzen dioten festival horren ezaugarri berezi bati, eta da elkarlanarena, auzolanarena, nolabait belaunaldi pasatu diren balore hoiei, eta hoien artean noski nola antolatzen den eta nola partikatzen den festivalaren antolaketa bera, ez? Eta antolatzaileek barreiatu duten deialdia hain zuzen laguntzaileak biltzera bere egin dugu kazetan, komentatu digutenez aurten ere bai 600 laguntzailetik gora behar dituzte hiru egunotako jaialdia bermatzeko, mota askotariko lanak bete behar direlako, eta lanpostu ezberdinetan txantakatzen diren bolondres hoien lanari esker iraun egin du eta posible da festivala. Orduan edizio berri ate joka dugularik, webgunean bidez posible bada jada formularioa bete, eta nola baita EHZ-arekin bat egiteko eta lan egiteko izena ematea, esku guztiak beharrezko direlako, ekainaren 17-tik goiti abiatuko den muntaketaren lanetik hasita, festivala irauten duen bitartean, eta noski gero desmuntaketa lan guzi horietako. Orduan EHZ-ari buruz aipatzen zuen bezala jate joka dugularik informazio guztiak, eta batez ere nola baite EHZ-ak ordezkatzen duen engaiamendu eta elkartasun horren aldeko deia baitare biltzen dugu gure gaurko edizioan.
2: Hizkuntza berpiztea duen xede bihar kongresua ere aurkeztuko daukuzue.
3: Hori da, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean lau eguneko nazioarteko kongresu antolatu dute Garabidek eta UPA Euskaltzalen mugimenduak, soziolinguistika klusterrak eta plazara eragilek, eta jaren amaikan aurkeztu dute bihar izeneko ekimena Hendaiako Borderline fabrikan, bertan eginen dalako kongresu horren zati bat bederen. Berez bi urtez prestaketa lanetan aritu ondotik ba aurkeztu dute proiektu hori eta finean ba munduko hizkuntza komunitate gutxituak erdigunean ezarriz ba hizkuntzen bizi berritzaren inguruko kontakizunen eguneraketari buruz behiratu nahi diote bihar kongresoaren sustatzaileek finean ba nolabait diskurtso berriak sortzen ari dire hizkuntza lotzen dutela beste herri mugimenduekin edo beste riborrokekin eta horren inguruan nahi dute nolabaiteko gogeta bat egin, ez? Ba, hiztunekin, hizkuntza gutxituen hiztunekin, baina baita ere hizkuntza horiek ezagutzen ez dutenekin nolabaiteko elkarrizketa bat martxan edo plantan emateko, ez? Orduan erran bezala, ba, duden irailaren 23an abiatuko da kongresu hori Bilboko Euskalduna Jauregian. Ondoko bi jardunaldiak Irungo Ficoba erakustazokan iraganen dira. Eta berez itzaldia eta hierrak eta maingurukin batera nahi dute nolabaiteko programazio artistiko-kulturala zabala antolatzea eta hain zuzen atal hori Hendaian iraganen da eta Lapurdiko kostako herrian gertatuko da gainera kongresuko etxeira ekitaldia irailaren 26an eta bertan aurkeztuko dute Hendaiako adierazpena eta berez nolabait kongresoren berri emateaz gain jakin behar da publiko zabalari ekitako kongresu badala, ekimen badala, eta herritarrorok aldula gaurdanik ere bai, bihar puntueus web horriaren bitartez bai zena eman bertan parte hartzeko.
2: Ederki, hala, aste hartuntako beraz egitaragua zer den kazetan, eskermila, hori guzia aipaturik Maite Ubiria ondoko egunak arte.
3: Mire esker zuri, tala ester artean.

Zerra bidearen lehen parte hortan bururatuko da entzuleak istante berriak ditugu Sarlot Etxeberrirekin guri gatian eta euskal gatietan. Eta notik berriz jenen gira Zerra bidearen bigarren partearen zaten.

0: Atxaldeon, guzier gauontan beskoitzen baiunaruntz autopistarat sartzeko bidea zerratua izanen da. Lugerortze batengatik, A64 autopistan, obrak egin behar dituzte beskoitzen sartzean baiunaruntz duan zentzuan. Sarri arratzeko bederatzuntaik, bihar goizeko seiak arte autopistarat sartzeko bidea etxea izanen da beskoitzen, eta urgunako joan beharko da Mugerri Elizaberrin sartzeko autopistarat. Bideetan beti, Baiona eta Pau arteko trainen zirkulazioa berriz hasten ari da. Apiren 28tik moztua zen burdinbidea, euri erauntzia azkarren ondorioz. Tempestak eragindako kalteak konpontzeko zuten zirkulazioa moztu. Aurre ikusi bezala gaur dute zirkulazioa berriz hasi konponketak aintzinatuta. Aldiz progresiboa izanen da arrasa usteguna arte eta eguneroko tren guziak ez dira oino segurtatuak izanen, baina autobus batzuk indarrean egunen dira. Horrez gain, mugimendu sozial bat izanen da bihar, aste azkenean eta trabak izaiten alko dira beti Pau eta Baiona arteko burden bideontan. SNCF-en webgunean atsemanen dituzie, se eta sunak. Ikus entzunezko zerbitzu publikoa landierrean dea. Azken astetan, hainitza ipatu da Charles Lancle eskuin muturreko diputatuak eraman duen komisioa eta ondotik atera duen txostena. Mintzaraz ditugun izi xareko langilendako eduta Franziru eskualegi pehi bazkeko langilendako ahangurak hainitz dira eta eraman den lanak ez da ahas irreforma baten aldeko lana izan, baizik eta zerbitzu publikoaren kontrako atake gogor bat. Ondoko berrisailetan entzunen ditugu langile batzuk. Eta ahena nartean eskual musika ezagutu eta bizi arazer proposatzen duen ekek kolegio eta liseoetan. Azken bi urteetan hainbat kolegio eta liseoetan esperimentazioa burutu dute, atzu berean azken kurtsoa emanik. Hortan atajatzeko kolegioko aurrek Pantxiz Bidar kantariarekin sortutako kantua grabatu dute. Eskual kultu jerakundean transmisio arduradonen Maritxu Etxetok musika bizi ezan ezak sedaren helburuak aurkezten dauzku.
1: Artista balorean emaitia, gana hendik juitia eragile ahun bat bezala, ne artista bat bezala, ordean ezagutaztia belana, eta bigarren gaizaduk, elebidun gela bat eta juiten delaik artista bat, publiko hoi, berezi hoi berdik ezagutu, bena ikasliek ebai berditegu prestatu, iztegia, lantuz, adibidez, berrezkoak dian hitzak, menteatia, taile hoiek, baldintza ahunetan igaiteko azkenian. Eta azken txuntia duk ebai, jakasen bizia mini bat errestia, eta goe ustiapenak programetan oinarritututuk, ordean hola jakasliak ebaluatzen ahaltitik behi ikasliak, ebaluatzen edo lan azten, goe ustiapenak baiatuz, ez duk proiektu kultural bat gehitzen urteko programazioai, baina ustartzen duk urteko programazioai.
0: Aitzi berbaren etxe erakasak ere bilan baikor bat egiten du.
2: Helburua zen azkenean txorian figura lantzea euskal kantu gintzen eta bide beretik kantu bat zuen sortzea. Eta lan hona egin baitute eta plazer hartu baitute, horreko gean pentsatzen dut. Ara, proposatu izan da grabaketa horren eramatea eta bikain, ara.
0: Bestalde Pantxiz Bidartek ere bilana egin dauku.
3: Eiek ikasi dute biskat zertzen sorien simbolika biska bat, gero ze teknika baliatzen altzen ere kantu baten egiteko, izan dadin bertsogintzaren egima, silaba eta historio horiek, baita ere ez dakit metaforaren ideia, hanbat gauza ikasi dituzte bide horretan ze. Ideia da holako gehiago gauzak transmititzea, eta estakurua da azken puntako kantua eta grabaketarena, benen gehiago da bidean zer hartzen duten eta zer atxikiko duten egin duten ibilbide horretaik ze.
0: Bi urteko esperimentazioa hortan bukatzen da, orain elduden sartzen, kolegio eta liseoko erakase zumait, dozena bat orain hartzen duen ibilbide hortaz, irende interesatuak badira, ekerekin ahemanetan sartzen aldira. Kiroarekin buratuko dugu futbolean, gizonak ligako geita amaseigarren eguna gaur, bederatzi terdietan Osasuna Atletikoren aurka, beserik azen Atletik seiontan urrengo berresaila.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
5: Esker mila, Charlotte Etxeberri eta ugere entzina goaz eta zebrabidearen biagen partearekin segitzen dugu Malen Frantsesenarekin ere bai.

0: Eta gaurkoan ere albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Itxaso León Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, astenetan behintzat gaurkoan bakarrik tokatzen zait albiste onaren tartea eta Arratsaldeko txanda hau egitea. Beraz,
0: ongi orduan. Begira, eukitzen noen aurreko astean asteburu luzea,
1: hori da.
0: Gero orain gaur bakarrik, jo, ez da ongi, ez?
1: Bueno, esan liteke, ondo izena ez dela, bai.
0: Bai, bueno.
1: Ba, gaurko albiste ona, bueno, badakizu errasta dela beti kulturatik jotzea.
0: Nahi.
1: Besterik ezean beti egongo da albiste on kultural bat.
0: Nahi, aski.
1: Eta kasunetan ere, ba hortik joko dut. Ziburuk Euskal Liburu eta Disko Azokaren data iragarri dute dagoeneko, badu data, ekainaren 6an egingo da, datorren hilabetean, eta 7. edizioa da urtengo, eta egun osoko egitaragua prest da. Egun nagusia gainera iragarri dutenez, ekainaren 6a bada ere, ba egunaren eta plazaren mugak gaindituz, ekitaldiek maiatza oso hartuko dute aurten azokaroaren karietara, eta beraz, hilabete honetan ospatuko diren hoietako batzuk birpasatuko ditugu. Bi ekitaldi geratzen dira aurretik, maiatzaren 22an ostirala, arratsaldeko 7an, Baigorriko Bixentanian, Boga Irakurle taldea eta Basaizea antolatzaile direla, Miren Amurizaren Playback bertso saio literarioa izango da, Miren Artetxe eta Maian Etxoperenarekin, eta hilaren 28an ere, osteguna, hau ere arratsaldeko 7an, Aritzibarraren Deiadarra liburuaren aurkezpena, Donibane Loizuneko mediatekan sarrera doan, eta Donibane Ziburukoa eka izango da antolatzaile. Ostera, ekainaren 6ra begira, esan dezakegu denera 5 gune atonduko direla, Iturrizarra aurrentzako ikusgarria izango dena, Karpa Nagusia Azokarena, Karpa Txiki Herrikoetxearen parean, bertan izango direlarik liburu aurkezpen eta ekitaldi kulturalak, Musika Karpa Herrikoetxearen kontra, hor kontzertuak, eta Herrikoetxeko Lorioa rol joko partidekin. Zuzeneko musika ere ez da faltako, eta hauez gain, aurrei zuzendutako hainbat ekimenek ere osatuko dute aurtengo egitaragua, denetik apur bat beraz, zer deritzozu Malen?
0: Ba oso plan onegia san, gurean izan genuen Genofa Beroko Irigoin azokaroaren inguruan hitz egiten, baina egia da Ziburuko azokaren egitaragua oraindik ez zutela atondua gurean izan zenean, beraz albiste oso ona, gure entzulei gogorarazteko ere bai azokaroa eta baita Ziburuko liburu eta disko azoka ere izango dutela, beraz oso plan ona iruditzen zait.
1: Bai. Be, aipatuko dut ere, esan ditu dalako, egitarago horren baitako hainbat ekintza, baina guzti-guztiak ez ditut aipatu, naiz.eu zen irakurra gai duztue albiste osoa, eta bertan ere, ikustitzak ez etorriko diren kontu guztiak.
0: Mira, ze ongi. Ba, mi esker, Itxaso, albiste on hau, edo, hau ekartzea gatik, eta gure entzulei gogoraraztea gatik, badutela, zer eginik, maiatzean zer, eta baita ekainaren 6an ere, beraz, hemen txotzeko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Itxaso, eta urrengo bat arte.
1: Mi esker Malen, aste hon pasa.

0: Elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi da eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan da. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Ahaldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzerako orduan. Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea on egitasmoaren koordinatzaileak aurtengo proiektuaren nondik norakoak azaldu dizkigu.
1: Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, ongi.
1: Gazteak on, egitasmoari buruz itzei marra dugu, kogoratuko dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren bide azpie egituretako eta lurralde estrategiako departamentuak antolatutako mugaz gaindiko herritartasun proiektuen barruan, hor badagola deialdi bat ideiak 2025 programa, eta bertan kokatzen da, ja esan dezakago, hirugarren urtea ez, ja, izango zen hirugarren o laugarren aia ez?
2: Bueno, ideiaken laugarren deialdia da, eta bai Labore Txingudik eta Hendaia Kopek ba, lau deialdietan parte hartu dugu, eta azkeneko iruetan, alegia ere bai, ja bigarren ediziotik, Maia Permakulture gehitu zitzaigun, hortaz, mugaz gaindiko proiektu hauetan lanean badaramatzagu ba urte hauek, ez? Hiru eragileak elkarrekin azkeneko hirurak. Eta hor kokatzen dugu Gazteakon bigarren aldiz aurrera eramaten ari garen lehiaketa da. Eta, martxan jada, ikasturte honetakoa, eta horrekin aurrera goaz.
1: Helburu nahiko zabalak ditu, gogoratuko dugu, gazten artean bertako, bai gai ekologikoak, osasuntsuak, elikadura sustatzea, eskola proiektuak ezagutaraztea, ideiak garatzeko baita ere, aukera ematen du. Esango dugu, gainera, poliki, bide bat ireki duela, geroz eta ezaguna dela neiak eta hau, zorionez, eta horren adibide eta baita ere aurten jaso dituzuten proposamenak, ez da?
2: Hori da, elikadura erdigunean jarrita eta elikadura jasangarri bat muinean, erdigunean edo helburuz hortaz hitz egiteko atera genuen edo garatu genuen proiektu hau. Orduan hori izan nahi du bere zabaltasun guztiak Gazteakon. Lehiaketa bat, gazteei hitza emateko, gazteek beraien ideiak erakusteko, eta aldi berean sentsibilizazioa egiteko, bidasoako arroaren alde honetan, ez? Bereziki gazteek, ikastetxeetan, egiten duten lana, egiten dituzten proiektuak, dauzkaten ideiak, azalaratzeko moduan. Ulertu dugu beti horregatik, bere zabaltasun horretan ulertzen dugulako, elikaduraren gaiaren atzean badagoela elikadura modu jasangarri batean ulertzeko modu ezberdin asko. Horregatik nahi genien gaztei hitza eman. Beraien hausnarketak, beraien proposamenak agerian jartzeko eta ikusteko, tokian hitzetatik garatu dezakegula edo landu dezakegula gai hau. Eta esaten zenuen bezala, aurten bigarren edizioa da, izen emate garaia, bukatu zen urtarrilaren azkeneko egunarekin batera, eta bigarren edizio honetan parte hartzea handitu da. Izen ematetan behintzat parte hartzea handitu da, bai izan eman duten talde kopuruaren aldetik, bai eta ikastetxeen aniztasunaren aldetik ere.
1: Inguru izan dira parte hartuko dutenak aurtengo lehiaketan. Hemendatze handia da, ez? Aurreko urteekin alderatuz, hor argi gelditzen da badagola baita ere modu batean edo bestean interes handi bat, ez da?
2: Hala da, ulertzen dugu interes handi bat dagoela, agian lehen urteko beldurra, ez jakintasuna edo berritasunean agian etzela etzuela ba ez dakit orain daukan arrakasta izan, baina uste dugu hori normala dela eta ba horrelako proiektuek edo horrelako egitasmoek errepikatzeko aukera daukatenean errealitate bihurtzen dira eta ereduak badauzkagu eta hori ere bai ba argigarria izan daiteke ikastetxeentzat, irakasleentzako ba aukera hau euren ohiko lanketan txertatzeko. Hori izan baita beti gure helburuetako bat, ez? Ez genien erronka bat jarri nahi, lan ekstra bat jarri nahi irakasleei edo hezitzaileei, baizik eta erabiltzen diren gaur egun, ez? Gailu teknologikoak erabiltzen direnak, gehienetan gazteak nahiko trebatuak daudenak, horiekin, ba, horiek erabiltzea, ba, egiten ari ziren gauza horiek kontatzeko. Bai, ziur bai gaude, egiten ari direla gauza asko ikasleekin eta ikasleen ideia eta implikaziotik.
1: Zemotatako ideia bate egiteko edo argazki bat egiteko zenoako proiektuak aurkezten dituzte?
2: Ba, azkenean, bueno, esan dezakegu ba, oso ezberdinak izan daitezkela euren artean, ikastetxe bakoitzaren baitan egon daitezke oso aukera ezberdinak eta aldi berean antzekoak zergatik ba, azkenean ikastetxe bakoitzak bere lan egiteko moduak dauzka eta askotan horiek islatzen dira ba, lanetan, ez? Adibidez, iazko lanetan, naiz eta ikastetxe gehiagok lan eman zuten, azkenean bi ikastetxe ezberdinen lanak izan ziren ba, lehiaketan parte hartzen amaitu zutenak. Orduan izan genitu norlako ba, bi eredu ezberdin, non? Batetik erronka bat planteatu zan zitzaien ikaslei, eta orduan ikasleek erronka horri erantzuteko egin zituzten beraien lanak, eta erronka horiek bideo edo antzerki moduan islatu zituzten. Beste ikastetxe batetik, ba bueno, egon zen jada gelatan edo ikasleek, eko ordezkariek lantzen ari zituzten ba, ideia batzuek, egin zituzten horrelako datu batzuek azalerazi, hau da, egoera batzuek hartu zituzten, ikusi zituzten egoera horien aurrean planteatzen zuen horrelako problematika posible bat, eta bazegoen egoera horri buelta emateko edo hobekuntza bat egiteko proposamen moduko bat. Hortaz, bideoak oso ezberdinak izan daitezke elkarren artean, ez? Ba, batzuetan elikadura osasungarriago batean zentratzen ziren, beste batzuetan zentratzen ari ziren ba, nerabeen amaiketakoak zuen inpaktua, bai maila osasuntsuan, baita ere elikagai ezberdinek eragiten zituzten ba, zaborretan, orduan, modu askotatik gaira hurbiltzeko aukera dago.
1: Eta irakasle edo hezitzailei dagokionez, zenolako rola jokatzen dute ba, lehiaketa honetan edo proiektu honetan?
2: Azkenean, bueno, ba, ulertzen dugu direla bide laguntzaileak edo eta ez dakit, momenturen batean ez dakit izan, ba, zuzendari izan daitezke, ez? Bideo horren atzean dagoen zuzendaria edo teknikoki kontekstualizatzen duena lan markoa, ez? Momentu jakin batean, ba, ez dakit, ba, talde lan bat prestatzen denean bezala irakasleak zuzenketa batzuek egiten ditu, ez? Adierazteko, bueno, ari gera ari zerate ondo lanean, markotik ateratzen ari zerate edo barruan zaudete, azkenean bide laguntzaile izatea, ez? Eta ikusi dugu nola ikastetxe batzuetan, ba, erronka bat jarri dituzte eta erronka hori betetzeko agian esatea, bueno, ba, pauso hauek bete behar dira eta hor askatasun oso bat eta beste batzuetan, ba, oso zentratuta egonda agian, ba, irakasgai jakin batzuetan, ba, balantzen zen arekin.
1: Eta mendiek aurrera zeintzuk izango dira, bueno, ba, emango dituzuten pausoak, behin, bueno, ba, izen emaiteak ireki ziren, itxita daude, ba, dituzuten, ja, lehiaketan parte hartuko dut dituztenen, bueno, ba, ikastetxen izenak, Hemendik aurrera zeintzu dira hurrengo pausoak?
2: Beno, ba, une honetan, ez, proiektuaren ugazen esatera lehenengo fase hori dago, askotan izen emateari zero fasea deitzen baitiogu, non ikastetxetan lanean egongo dira. Hau da, baia urtarrilaren, markatu otsailaren batetik edo otsailaren hasieratik, aste santu edo pazko asteko opor garai horretaraino, aukera egongo da lanak bidaltzeko. Alegia ulertzen dugu, ba orain lanean egongo direla, baina agian izan eman zutenek abenduan hasi ziren jada lanean. Horretarako ez dugu zurruntasunik. Horta, orain ulertzen dugu ikastetxeak lanean daudela. Orduan, aste orain, ba inauterien aste honekin gainera, hegoaldeko hainbat ikastetxeetan erdi oporretan daude, iparraldeko ikastetxeetan espresuki, orain da, aste honetan oraindik oporretan gaude, urrengo astetik aurrera, ba, jarriko gera berriz ere harremanetan ikastetxeekin, gogoratzeko aurtengo berrikuntzentako bat dela bideogintzaren inguruko saioak eskuratu ahal izatea. Hori izan zen iaz detektatu genuen gabezietako bat, ez? Ikastetxeren batek edo ezin izan zuten lan aurkeztu bazkenean teknikoki bideoari aurregiteko baliabide nahikorik etzutelako, eta bestetik ere bai, hainbat bideotan ikusi genuen, bazeudela teknikoki hobekuntzak egiteko aukerak. Horregatik, hori jarri dugu mahai gainean, hortaz. Orain, lanean ari direla, ikastetxe guztiek daukate aukera, behintzat, bidelaguntza hori eskatzeko edo sai hori eskatzeko. Ulertzen dugu, batzuetan, ez daiela ez dutela beharrezkoa izango, ikasle askok manejatzen dituzte baliabideak, bai muntaila, bai teknikoki beharrezkoak, baina bueno, profesional baten gomendioarekin, beti ere ulertzen dugu, zeozer gehiago ikasi daitekela, beste ikuspuntu bat izan daitekela, eta badela baliabide bat ikasle zein irakasleentzako.
1: Oiana, bukatzen joateko, ipatu ditugun xetasun guztiak eta zuen egitasmoaren inguruko informazioa edota zuekin harrematan jartzeko, zein izango zen biderik egokiena edo errexena?
2: Bueno, gazteakon.eus da gure webgunea, ez? Eta bertan jasotzen da informazio guztia, baita gurekin harremanetan jartzeko moduak ere bai, ez? Bai e-mailez, bai webgunean badago gurekin harremanetan jartzeko aukera zuzena, eta hor jasoko da baita ere, lehiaketaren garapenaren, aurrengo pausoak. Esaten genuen bezala, orain barle lan garaia da, baina maiatzean izango da bozka garaia. Gogoratu behar dugu, lehiaketa honek bi sari banatzen dituena, bat gehiago teknikoa bideoaren edukiei dagokionez, ikuspuntu tekniko, ezitzaile, elikaduraren arlo horiek baloratzen dituena, baina badago herritarren bozka deitzen dioguna. Alegia, bideo guztiak ikusgai egongo dira, eta eskualdeko biztanle guztiek bozkatzeko aukera izango dute. Eta iazko pixka bat arau horiek errepikatuz. Hau da, pertsona bakoitzak bozka ematerako garaian hiru lan aukeratu beharko ditu, eta bozka gehien dituen lanak irabaziko du herritarren sari hori.
1: Hori, bozketa garaian noiz izango da?
2: Maiatzean izango maiatzean. Da. Behin esaten genuen bezala, opor garai horren aurretik amaitu beharko dira lan guztiak. Horri izango dugu hiru astetako tarte bat, non ipar eta hegoaldeko oporrak elkarren jarraian izango dira hiru astez. Orduan ikasle guztiak bueltan daudenean izango dute bereien bideoak zabaltzeko materiala. Zeren horri ere egiten dugu, alegia. Nola, herri bozka hori egongo den, eta bideoak zabaltzeko baliabideak edo beharrezkoak diren, gazteakon lehiaketak ere bai, hori jartzen du ikastetxeen eskura, alegia. Sare sozial bidez, baina baita ere, ze QR kodearekin aurkitu dezakete bideoa ikusgai egoteko eta bozkatzeko, eta hori, bazkenean aukera ematen du, ez soilik, ez, mobiletik mobilera link edo esteka bat bidaltzeko, baizik eta paper bidez, edo e-mailez, edo familiei helarazten zaien informazio horren bidez ere bai, ba etxean ere bai, aukera izan dezate, ba, egindako lanak ikusteko, eta bozka horiek ere bai, etxekoen, zein familiako besten artean, familia eta lagunen artean zabaltzeko.
1: Bueno, ba, oso ongi, Oihana Galardi, guzti horrekin gelditzen gara, espero ezagun aurtengo egitasmoa, aurreko urteetako arrakasta berdinarekin baitare amaitzea, eta dena oso ongi ateratzea, eskerrik asko, mil esker benetan ba gurean izategatik.
2: Mil esker zuei, eta ba beno, azken ekainaldean bukatuko dugu, Fikobako, bioterra azokaren baitan, iaz bezala, eta bueno, ba, bertako ekitaldira ere, ba gonbidatuak egongo zarete, noski.
1: Ba, oso ongi, gonbidapen horrekin gelditzen gara esker mila, benetan ba gurean izategatik, mil esker.
2: Ba, izuei, aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Delgado, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakitzuen liburu eguna, eta irakurtzeko nik uste gogoare pizten dela.
0: Bai, egia da, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten literaturaz ere baita zeorrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, nire atxibatu dira zuze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan dira zu dela brutala.
1: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako aterako ez, irakurtzeko ez da liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik, baino bai da nolabait barruak nolabait astintzen duen liburu horietakoa, eta benetan gomendagarria.
0: Ba, bueno, txibatu iguzu edo, esai iguzu zein den liburu hau.
1: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hego-korearraren barazki jalea da, orain gutxi euskeratua, ba, Zubikarai markatu Zaitegi bekari ezker, Zaitegi bekak Nobel saridunak euskaratzeko ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizpen Han Kangen kasuan, eta ba, bueno, esan daiteke Maizuki itzuli duera euskerara, eta neurri handi batean, ba, gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztainezko bertsioak biak alderatu ditut, eta zan behar dut, ba, nik aukeran euskerazka nahiago duela.
0: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
1: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago que liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, ba bueno, barazki jalia delako eta bueno, bazolako interes batez, ba bueno, ertze kontatzen zuen horren inguruan. Baina denak etorri dira, nolabait aurpegi aldatuta eta baita iritzia ere, ba bueno, bestelako liburu bat delako. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, ba, bueno, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ba, bueno, ze muturreraino eramaten duen, ba, bueno, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugun erabakiek, ba, bueno, ez dakit baldintzatu den ditza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, ba, bueno, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, bueno, asko pentsatzera, ba gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, ba, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, ba, bueno, nolabait, alboratuak, edo gaizki ulertuak izateagatik, edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, bueno, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, ba, bueno, egokoreako gizartea du, nolabait ardatz eta marko, eta bueno, bai, hango gizarte ba nahiko ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familiaren ohoreari nolabait amen egiten dio. Gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia, ez? Nola oso ongi nik uste geritzen dela islatua, ba, bueno, emakume menpekoa eta betire ba senarrari nolait, ba, bueno, dena egin eta ohoratu beharra familia ere bai, eta gizartean bueno, toki bat izateko, ba, bueno, nolakoa izan behar den eta bai, baditu gauza asko gure gizartearen ez direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
0: Eta kontakizunari dagokionean nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
1: Ba kuriosoa da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Nolabait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak, protagonistak berak eta bere senarraren arteko harreman hori eta nolabait senarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa, eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak

0: eta bueno, bakoitzak bereti ba kontatzen du historia, bai? Bai, kontatzen digute zein den protagonistaren bueno, erabaki horren ondorioak eta ez? Horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren ba ezinak eta bueno, norberaren historia, ez? Eta kuriosoa da ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Ikusten da, bueno, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, maizua, jankan, zerretan maizua baldin bada, da, isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita, bortizkeri poetikoa, ez dakit, bueno, ikaragarria da, ba, nola modu poetiko batean, hain doza garratzak konta ditzak. Horregatik ez da liburu erreza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, ba, lan hau izutzen.
1: Aipatu duzu, bueno, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, bueno, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
0: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos, pelikula, ezakit, gogoan izango zuen, Ego Korea fraten pelikula da. Tambien baina goiagotan ikusi dut, ez mundu hori, ez, guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, ba ez, zakit, oiturak, familia oiturak, eta baina da berean aplikagarria dela, ez, erabate aplikagarria dela, nolabit planteatzen ditu egoerak oso muturrekoak dira, baina ez ezkigu hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, ba, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino du gaitezke, ez? Eta genik pixat, momentu horren batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan bai, iraila ertzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, bueno, promesa horiek, ez? Gimnasiora gongo naiz, buru behiago irakurriko ditut, ez? Eta zu pentsa muturrera nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez? Hartu ezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu, ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat eta irizten da iraila eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara, bueno, nik nire buruari promesa bat egin diot eta izango naiz koherentea eta konsekuentea. Eta egiten zaizkidan 3 hilabete hauetan, irakurriko dituz falta zizkidan 80 liburua, ez? Ez naiz ateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loare genuko izkiatu ordua, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturera eramateak, ze ondori ditzen ditzaken. Zene ditzen ditzaken, kasu honetan, egokorreako, gizarte itxi horretan. Eta, kasu honetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bala novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Gurtzen da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, bueno, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baina, esan bezala, poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, novela honek merezi du.
1: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zeini gomendatuko nioke, baino bai kontuan hartuta betire, novela gogor bat dena, dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste bueno, Ego Koreako neurri handi batean ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baino baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko diot, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Hankanek baditu novela gehiago, eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Hankanera iritsi aurretikan egokorarekin aukidudan harreman literarioa, izan dela novela grafikoen bidez, hor badagolako nola diteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean, ba bueno, egokorea eta iparkorearen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, ba bueno, hainbat gertakari izan ziren, eta bueno, horren inguruan Kyunsukek badu baitu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta bueno, horiek ere bide batez, ba bueno, egokoreako gizarte hori bai noite jaitu nahi duenarentzat, ba badago aukerarik, kasu honetan, ba novela grafikotan ere bai.
1: Ba ez dakit ea aipatu ez dugunik aipatu nahi duzun amaitu aurretik.
0: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada Nobel sariak, literaturako Nobel sariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula. Bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka. Eta horri esker, azkeneko urteetan izandako ba, Nobel saridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, ba, bueno, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, ba bueno, eta txapelak entzeko modukoa, ba itzultzaileek egiten duten lana, ba lan horiek euskarara ekartzen.
1: Ba hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendiorekin geratuko gara, Barazkijalea liburua, Hankanen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu egokorearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu ba interesik piztu baldin badizu ba hortxe gomendioa. Beraz, mi esker Arkaitz gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hurren arte bai.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik baditugu agendan hiru kontu aipatzeko, beraz horra joango gara zuzenean. Asteko eta behin Miarritzen Atabal aretoan The Abyssians and Big Youth izango dituzue kontzertua 7:30etan hasita. Beste kontzertu bat Gasteizko Parral Tabernan, hau Katiuskak taldearen kontzertua izango duzu 8:30etan eta amaitzeko hau ere 8:30etan Donostiako Dabadaban The Briefs taldearen kontzertua izango duzue. Hau esanda, saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Hau esanda, arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: Eta esker mila, Malen, frantzesena gaurko zebrabidea saioare proposaturik. 2 minutaren buruan atxaleko seiak izanen ditugu gure igatzean eta Euskal Igatzietan, Charlotte Etxeberri hitza emanen diogu berri sail laren dako. Eta hori aintzin justuki musika gelditu bai zaigu. Ezantzi, mezu hau, beti importantea da horretaraztea, zuen beharra badugula.
1: Gure irratia.
0: Zure irratia.
1: Lagundu nahi duzu?
0: Sar zaitez, irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
1: Kidetzeko, sartu gure irratia.eus webunean loturatxe manen duzu.
0: Edo bidatu eloazo, irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labur.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
1: Irratia zara,
0: gara,
1: gira.
0: Hortxe mezua, zabaldua entzuleak.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, radiokultura irratiko kulturkuboa irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Radio Kulturan
3: Kultur Kuboa.
4: Agur entzuleak, agur Chantal.
5: Egunon, Mikel.
4: Untsa zira.
5: Bai,
4: bai.
5: Eta zu.
4: Bai, hor falta da, boia da, entzuleek, pentsu dut somatu duela, zerbait falta dela, zenta usaian, emakizuna azten delarik, entzuten da, pi, pi, pi, pi, pi, hola norbait kantuz, bainadin, eta gaur bainadin, ez da gina, ali izan, gaixorik da, eta ara gurtzen dugu hemendik, bai. Zaindu,
5: musuak.
4: Eta musua hundiak. Bon, ala ere entxeatuko gira alik eta obekien egiten. Baina horrek ez du erran nahi, emankizunak ez duela aski gaiik, aski mamirik gorkoan badugu ara, ba, gauza hainitz reportai dozoinu hainitz aurkesteko. Alde batetik ziburu alderatz joango gira.
5: To.
4: Ara, han bada Piarres Larzabal kolegioa, kolegio famatua, eta horko ikasle talde batek. Parte hartu du lehiaketa bat Frantzia mailan egiten dutena, horrelako deportazioa eta resistentziari buruzko, beraz, lehiaketa nazional bat egiten dute, eta beraz, honetan, bideo dokumental bat aurkeztu dute, laster izanen dute emaitza, beraz, lehiak eta honen emaitza, eta hor hautatu dute Meyer familiari buruzko haulako dokumentaltxo bat egitea. Meyer familia Donibane Lohitzuneko judu familia zen, soa eta bidegabeko desiabetzea pairatu zuena, eta hainbat likokotasun, hainbat ikerketa, liburu, tekstu, eta gauza sikatu eta atseman dituzte dokumental horren egiteko. Uztut, marzei bat ikaslek parte hartu dutela bolondrez beraz gisa, hien klasetatik kanpo egin dute, ba, eman dezagun, ba, azkari denboran, edola, pausa hartuz, beraz hori guztia orkestuko dugu. Gute eta nolako lana egin duten. Eta gure gaurko bigarren gaia, izanen da, ara, maiatz argitaletxeak duela guti prentzaurreko bat antolatu zuen, aurkezteko zonbait nobedade, bospasei liburu aurkeztu dituzte, eta ma, horietarik lau idazlek parte hartu dute, eta hien elkarrizketa edo hien aurkezpena grabatzeko parada izan dugu, eta ba, horiek kontatuko ditugu, musikak ere izango ditugu, eta ez dakit berri bitxirik baduzunez,
5: bai,
4: bai. Ba, berri bitxiarekin hasiko gira, kasu, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Ta, norat eramaten gaituzu, toki bat baldin bat.
5: Munduan zehar.
4: Munduan zehar.
5: Ba, munduan zehar. Bai. Eta, bakizu, saian, beti berri txarrak aipatzen ditugu.
4: Ba, komunikabideetan musu. Bai, bai.
5: Eta nik, erabaki dut gaur aipatzea, neork aipatzen ez dituen berri onak.
4: Ah, bibazu, bikain.
5: Ba, asteko joan gira Ego Korea arat, eta Ego Korean plantan ezari dituzte gauetako autobusak emazteen zat bakarrik. Ara, ba besteko...
4: Eta autobus horietan bakarrik
5: emazteak.
4: Ados, abai,
5: bai,
4: eh?
5: Bakarrik emazteak, bai.
4: Okay.
5: Gero, Tailandarat joan gira, eta Tailandan...
4: Autobus ez joaten gira?
5: Ale... Supermerkatu bat zuek ordezkatu dituzte plastikozko estalkiak bananazko ostuekin.
4: Ados.
5: Bakizu, badizu, eta ikusi ditut argazki batzuk, eta gainera polita da.
4: Bai. Eta hemen ere, enberko dugu, emeki olako...
5: Ba, hemen atxemaiteko bananazko ostuak, piskat, zailagoa izanen da, mainan, bon.
4: Sustatu dezagun hori ere.
5: Eta horako gauzak aipatu behar dira.
4: Bai, biztan da baietz.
5: Gero, joan gira, erbeeretarat.
4: Mm-hmm.
5: erbeeretan, prisandegi batzuk esten dituzte, zenta delikuentzia apalpaguda, eta preso gutiago badira, horregatik, uste dut hor, okei prisandegi...
4: Ah, bai, esten dituzte da?
5: Bai,
4: bai,
5: bai.
4: Hau, ados, prisandegiak estea beti berri hon bat da.
5: Bai. Gero joan gira Kaliforniarat, eta Kalifornian, Jurak tribuak duela eunta hogei urte baino gehiago kendu zizkieten arbasuen lujak berreskuratu ditu. Jurok
4: tribua. Kalifornian.
5: Bai. Eta bukatzeko joan gira Indonesiarat.
4: Eta jatzen ari gira.
5: Habe bai, erran baina. Indonesian debekatu dute elefantean bizkar gainean paseatzea bakizu turistu dako.
4: Bai. Ora, beste berri biziki on bat. Bai. Zein du ditzagun abereak eta ez baliatu, ez dakit, atrakzio turistiko bai. Bat gisa. Bikain.
5: Hala.
4: Mi esker.
5: Bukatu, deusitaz.
4: Eta musika hau, entzuten dugulari, badakigu kuizaren tenorea hilatu dela, hor da, begi lagunak untxako katzen ditut, eta balitut galdera batzuk, hor da, ramar dut, beraz, Beñadinek gorri dautala kuizaren galderak, espero dut ez dituzula erantzunak
5: ez dut.
4: Irakurri, bon, bikain, galderak.
5: Be, irabaziko dut, ala ere.
4: Ez dakit, hor zenbat dit galdera behitut, bi lau galdera, orduan, lau galderetatik bi erantzute ma dituzu zuzen, irabazten duzu. Ados, hola egiten dugu?
5: Hale.
4: Bikain. Orduan, lehenik planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
5: Bof.
4: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean.
5: Ta, zer?
4: Zein planeta beratzen du, bestek kontrako norabidean.
5: Ados, bai.
4: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskaraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
5: Bai.
4: Jupiter, edo Saturno.
5: Baina, Artizarra.
4: Bibazu, santa, ba, polita da, eta ara, merezi zuen horreki izeitea. Bigarren galdera, zenbat ezur gehiago ditu aur batek, heldu batek baino, hori ez nekien.
5: Bai.
4: Aur batek baditu, heldu batek baino ezur gehiago.
5: Bai, egin genuen jada.
4: Ah, bai?
5: Duela espaldi, bai.
4: Ikusiko ia bazure memoria nolako. Orduan, lehen erantzuna berroita marrin guru, bigarrena...
5: Gehiago?
4: Bai, gehiago, eun inguru, bestea bat ere ez, eta bestea hogei.
5: Hogei.
4: Hogei,
5: bai.
4: Ba, memoria...
5: Txaja.
4: Eun inguru, iduriz. Bai.
5: Ezur gehiago.
4: Bai, ezur gehiago, bara ezur eta makizu,
5: bai, bai.
4: Minio batzut, bizikiak. Eta pentsut gero, ez dakit, besteekin bat egiten dutela, edo kalsifikatzen dutela, ez dakit, ikraktu darko dugu gehiago. Beste, arrunt, beste gauza batera, pasten gira, estia, baitu duzu estia.
5: Bai.
4: Orduan, iduriz, estiak ez da sekulan usteltzen, zergaitik, estia ez da sekulan usteltzen. Antibiotiko naturala du, sukratu egia da, bakterioak ez dira bizirik irauten, edo, azken erantzuna, ona baita eta gauza onak ez dira sartzen Chantal eta Mikel bezala. Mi esker.
5: Ikerran, uke, sukretu egi delako?
4: Mm-hmm. Bon, galdero honek, bazuen trampa bat. Bai.
5: Iruak.
4: Bai, hori da, erantzun guziak onak dira. Bai, antibiotiko naturala du, sukretu egia eta bakterioak ez dira bizirik irauten.
5: Eta ziltzen da, ez dira ospitaletan, bakizu eskar bakizu
4: bai,
5: sasenatzeko.
4: Ados?
5: Bai. Eta izigarri honetxai biltzen da.
4: Abai?
5: Bai.
4: Ados, bon, kasuen berda erleak ez izaitien guruan, baina bon. Eta azken galdera, kasu, hauntza erantzuten malduzu, lehiak eta irabazten duzu. Zein da lurreko egitura bizirik haundiena? Aha. Dos. Orduan, lurreko egitura bizirik haundiena. Orduan, bada, koralesko esia haundia, Oregoneko onjo lurpekoa, Amazoniako basoa, edo sekoia bat.
5: Kojaleko
4: esia. Ba, ez, Oregoneko onjo lurpekoa, zenta, bon, ditzen da, armillaria ostoiae eta lau, bederatzi kilometro karratu inguru ditu eta mila urte ditu.
5: Ados.
4: Bai, harrigarria. Bai. Oregoneko onjo lurpekoa. Bai, poa. Ados. Bara, mi esker beñadin.
5: Mi esker beñadin.
4: Hare, besterik gabe joango gira Ziburuko Pierres Larzabal kolegiorat. Eta lehenik probosatzen dautzut, kolegioko zuzendaria eta ikasleek eginitako aurkezpen orokorra entzutea, eta gero beste soinu batzuk entzunen ditugu bai ikasleekin eta bai historiako erakaslearekin. Prest? Hare, guazena.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
6: Beraz, ni eneko idigoien naiz eta Pierres Larzabal kolegioko zuzendaria naiz. Eta erakasleak, beraz badugu hemen Pierre Salaberri historiako erakaslea eta Peio Etxebria Intxar dokumentalista dena eta hemengo informazio zentroaz okupatzen dena. Bon, biziki arrotasun handiz presentatuko dugu gorko proiektua. Ikasle batzuk bi erakaslerikin batera egin baitute proiektu hori guzia. Diadanik aktore guzia txalo handi bat, zeren biziki emaitza polita teratzen da, seriusa eta polita, dimentsio batekin, baderako historiko bat horren gibilean, beraz bi bazuek egin duzen lan guzia dentzat. Eta eskatzen dut ere erakasleak, hor eraman duzen lana, denbora hartu du, pausa denboretan, kursuetatik kanpo, beraz hori guzia egiten du, beste dimentsio bat ematen dula proiektu hori. Mire esker denei.
7: Baz, egunon denei, gaur gure proiektua presentatuko dizuegu. Hemezortzi ikasle gira, hirugarren mailakoak, denak bolondresak. Proiektua euskaraz egitea aukeratu dugu, eta urtea astapenetik egiten dugun proiektu bat da. Erresistentziari buruzko konkurtso nazionalean parte hartu dugu, eta urtengo gaia, soaren bukaerari buruzkoa da. Baz, PLK kolegioa errepresentatzen dugu, eta Euskal Herria, Frantzia mailan. Meilor familiaren kasua aztertu dugu, Doni Bandarrak zirelako, eta Euskal Herrian bizitzen zirelako. Horbileko egoera bat baitzen. Meilor familia, judu famili batzen, Doni Banelo itzuneko Old England dendaren jabeak ziren, Frantziako okupazio garaian juduak gisa gizartetik bazertuak izan ziren, eta dendak jandua izan zaien.
8: Egunan, beraz, nik lan metodoak eta iturriak aurkeztuko dizkizuet. Lehenik gaia hautatu dugu denen artean, beraz, Meyer familia. Ondotik, Claude Meyerren lekukotasunaren liburua aztertu genuen. Eta beraz, taldeak eginez, informazioak sekatuz liburuan, dokumentu bat osatu dugu argazkiekin eta informazio orokorrak ukateko. Helen Legarto kolegiora gominatu genuen bere lekukotasuna entzuteko, Meyer familia ezagutzen baitzuen eta be Doni Banen bizilako gerra garaian. Eta dokumentalaren gidoiaren sojera taldeka egin genuen, ikasle batek dokumentala egin alizateko. Eta beraz iturriak, Helen Legartoren elkarrezketaren bideoak erabilditugu, liburuetatik argazki batzu ere eta Claude Meyerren liburua ere.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Ara, eta aurkezpena egin ondoren, bideoa ikusteko parada izan ginuen biziki untxa montatua, beraz, eiek aukeratutako elkarrizketa parteekin, irudiekin, argazkiak eta beste, eta eiek egin dute montaketa osoa, edo ikasletariko batek egin du ordena hiluan ere montaketa, Eta orain proposatzen dautzuet, indutolako elkarrizketa laburtxo bat ikasle bakotxarekin, amasei ikasleekin, eta horren entzutea proposatzen dautzuet, guazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba.
7: Egunon, ni aitor deitzen naiz, birriatun bizi naiz, eta malau urte ditut.
6: Nun gira hemen?
7: Hemen, ziburun gira, Pierres Larzabal kolegioan.
9: Egunon, nik gaitz keiruga deitzen naiz, endaien bizi naiz, eta malau urte ditut.
6: Orduan hor, proiektu bat eraman duzue, zengaitik parte hartu nahi izan duzu.
9: Ni interesgarri iruditu zaitola, informazioa jasotzeko. Meier familiari buruz, zehor proiektua.
10: Egunon, ni osoitz deitzen naiz, endaien bizi naiz, eta malau urte ditut.
6: Orduan, Meier familia, nor zen?
10: Meier familia zen familia judu bat, doni bane loitzunen bizizena, bizipolitikoan implikatua zena, eta soaren ondorioak pairatu dituenak maleruski.
11: Ratsa lehon, ni Robert Zaperoel da izena, ziburu tarra naiz, eta la urte dituzt.
6: Zengetik implikatu ze hau ze interes atseman duzu zu proientol?
11: Nik gai hori ezut tainitz ezagutzen, beraz, deskubritu nahi nuen eta maitatu dut.
12: Egunan, NGP gorka dezen naiz, ukunen biznaiz eta mala urte ditut.
6: Nola antolatu zirezte gai honen lantzeko?
12: Eman dituzte galdera batzuk eta taleak ditugu. Hula etxean lan egiten ginuen eta dokumentu batean emaiten giten dituen informazioak eta gero hemen ere sekatzen genituen informazioak.
6: Noiz biltzen zinezten?
12: Aste arte gorditan, biletan eta depende me askotan zen bi astero.
6: Ezen klase denboran, ez?
12: Ez, egor ditan zen.
6: Las Bolonres.
12: Bai.
13: Egunan alideitzen naiz, ama bost urte dituz eta bidarten bizi naiz.
6: Luan, Meier familiari zer gertatu zitzaion?
13: Beraz, Meier familia juduak zirela diakin behar zen. Beraz, behiko etxetan eta usi papelak baziren. Gero haien denda spoilatua izan da. Eta gero, konzentrazio esparroetara ez duateko, duan ziren, eskapatu ziren, mantoban aldera laguntzarekin.
14: Egunan, ala difodetzen naiz, amalorte ditut eta ziburun bizi naiz.
6: Uste dut, lortu duzuela, lekukotasun berezi bat ukaitea.
14: Okan dugu Helen Egarturen lekukotasuna, etorri da zen eta horretzen zen ongi nola zen gradenbora ambizia eta Meier familiataz, eta eman gaitu bere lekukotasuna.
6: Una dienda?
14: Hemen etorri da eta egun urte ditu.
6: Zuri, ez dakit zer egin dautzu bere lekukotasunak, unki garria zen?
14: Bai.
15: Egunon, ni salbatotaino ditzen naiz, amala urte ditut eta ziburun bizi naiz.
6: Komplikatua izan alda, dokumentalaren dako dena osatzea, edo nola lan egin duzu?
15: Lan guzia pixka bat elogik egindu muntaia eginez, eta gero baitaldeka egindugu lana banatuz, eta nik bereziki egindut ordena, eta hola.
6: Zenbat materia, edo nondik egiten zen materia, edo?
15: Piskat hartzen genuen liburuetatik, internetetatik, eta gero lekukotasunetik Helen Legarturena.
16: Egunon, ni Ander Xabaino deitzen naiz, amala urte ditut eta doni banekoa naiz.
6: Orduan, liburu bat irakurri duzue?
16: Claude Meyerren liburua irakurri dugu eta liburu hortan haien lekukotasuna eta haien historia deskubritu dugu. Oso interesgarria zen eta antzu dena liburu hortatik etortzen da eta informazioa initz hortik hartu ditugu.
17: Egunon, ni diokin zugazti deitzen naiz, amabost urte ditut eta urruñan bizi naiz.
6: Zu zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
17: Nik asiren ukan genituen argazkiak banatzeko eta zerentak muntaia egiteko egin dugu gidoia bat. Orduan testuak eta talde batzuk egin zituen, beste batzuk argazki batzuk hartu genituen muntaian ezartzeko eta ala.
18: Egunoan, enez irratxe deitzen ez eta mala urte ditut eta doni banen bizin ez.
6: Beraz, zu historia hortaz, bazenekien zerbait edo?
18: Piskat, banakien, baina ez zainitz.
6: Zure familian, behaz, bada pertsona bat proiektu honetan gakoa izan dena, ez?
18: Bai, Helen Legarto, eta da nire bihamatxia, egun urte ditu. Beraz, beri esker lekukotasun bat ukandugu, eta informazioa initz ere. Bai, bizki kontenintzen berak hori dena jakitea.
19: Egunan, elorri gisart ditzen naiz, eta urgunatzen daian bizi naiz, eta amara urte ditut.
6: Zu, zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
19: Asiran, judu zer gertatu zitzaien geran, eta gero dokumentale egiteko argazkiak sekatu nituen.
20: Egunan, Amaia Izagirre deitzen naiz, 14 urte ditut eta ziburun bizi naiz.
21: Bon, zuk proiektu honetan, zertaz arduratu zira?
20: Astapenean, meiar familiari buruzko informazioak bilatu ditut, eta gero bai liburuetan piskat argazkiak.
22: Egunan, Lukatrebe deitzen naiz, 15 urte ditut eta duni banen bizi naiz.
21: Gero, zer ingo duzue proiektu honekin?
22: Bai, lehiaketa batentzat bideoa eta dokumentoa bidaltzen dugu eta espero irabazteko.
23: Egunon, ni Laia Alvarez naiz, Urruñan bizi naiz eta 14 urte ditut.
21: Eken, zuri zer motibatu zaitu proiektu honetan parte hartzea?
23: Ba, gai oso interesgarria iruditu zait.
21: Gauza initz ikasi dituzu?
23: Ba, oso interesgarria iruditu zait, ba, familia honetaz jakitea eta bizitu duten guztiaz.
18: Egunon, Julen Lakaz deitzen naiz, 14 urte ditut eta Doinu Mandaja naiz.
21: Zurk zer egin duzu proiektu honetan?
18: Bestak bezala informazioak sekatu, lehenik eta behin, eta gero bozera maile egin presentaketaren zat, eta plaza jande bat izan da.
21: Parte hartzean, zein da gehien gustatu zaizuna?
18: Egia esan, piskat dena, zerren eta informazioak sekatzeko, ba, interesan nuen ordinagailuak erabiltzea, eta elgarrekin eztabaidatzea hainbat informazio, eta hor bozera maile izatea, mene ustez gauzan bada, ba, oskera lantzeko et brebetaren zat, adibidez.
24: Egunan, Elogi Lajea deitzen naiz, 15 urte ditut eta ziburun bizi naiz.
21: Oso, uste dut parte hartze berezia izan duzula proiektu untan?
24: Bainik egin dut montaketa, bideo guziaren montaketa.
21: Eta montaketa egiteko, ze materia zinuen zer nola lan egin duzu?
24: Lehenik egin ditut dokumentu sekaketak besteekin. Eta gero denak drive batean ezagri, denan bidalizkidate eta nik hortik ba, ateraitut argazkiak, testuak. Eta sinez montaketarekin.
21: Beraz, argazkia, testoa, elkarrizketa bat ere?
24: Bai ere bideo bat, elkarrizketa Helen Legarturena. Eta bai, bizik joan izan.
21: Zenbat demora hartu dautzu montaketa egitea?
24: Pentsatzut aste bat, baina gero gauza detaile txikiak gehitzea eta hola, baina normalki aste bat.
21: Azpitituloak ere zuk gehitu dituzu?
24: Bai, bai, nik den egin dut.
21: Eta uste dut, ba, zula interes berezi bat, ez audiovisualei buruz?
24: Bai, zineman lan egin nahi dut handitan eta horretik.
21: Ez esperientzia dar bat zuretako.
24: Bai, bikaina izan da.
21: Biba zuek, inesker.
3: Radio Kulturan Kulturkuba.
4: Eta, beraz, ikusten da, motibatuak izan direla, plazer hartu dutela, eta bolondrez gisa egin dutela errepekatzen dut, beraz, ara badute merezimendu. Eta bukatzeko, haien historia erakaslearen ikuspegia ere lagundu dituenak, baina motibatu baita ere, eta nola, beraz, nolako esperientzia izan da beraendako ere azalduko diku segidana.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
25: Egunon, ba, ni Pierre Zala berri mol naiz, historia geografia irakasle hemen Pierre Eslarzabal kolegioan.
21: Zuk, ez dakit historiari buruz, pasioa, betidanik, gaztedanik, baduzunez, ez dakit egin adinatik, edo gaztetatik.
25: Bai, gaztedanik pasioa ez dakit, baina historia oso gustokoa dut, eta ikasketak egin dituen, eta helburua zen ba, irakasle bilakatzea, eskata ba, nire jakintza txikia transmititzeko ideiarekin.
21: Zure ustez, lan egiten duzun ikasleekin, oroar, badute interes berezi bat historiari buruz?
25: Bai, uste dut, dependitzen duela historiako ze aro lantzen diren, baina aro gara ikidea lantzen delarik, hori hirugarrenean, adin horretan, iduritzen zait interesa berezia duela, direlako ba, gerra mundialak, eta bar, behar da, ba, urbilen dagoen historia hortan, ba, lortzen dutelako lotura batzuk egiten gaur egun egoerarekin, eta gustokoa izaten dute bai.
21: Baldira, gako batzuk hori lortzeko, piskat, atentzioa edo erakartzea gai bati buruz, ez dakit manera batzuk edo...
25: Bai, uste dut beti importantea dela gauzak aski sinpleki azaltzea eta horrez gain beti saiatzea eramaten ba, gaia zerbait lokalari bertako errealitate bati horrek egiten baitu ba, historia pixkat ukitu erakargarriago eta errealago.
21: eta ara beti ere pentsu dut interesgarri dena da ara egiten zinuen gauza simpleki benen gustu emaitea eiek bereien kabuz ere gehiago ikasteko ikertzeko gogoak emaitea.
25: Bai, gogoa pizteko, bai, egia da gero saiatzea, ba, haiek ere haien kabuz gauzak bilatzea ere importantea da, errealitate batzuk haien familiatik etortzen direnak ba, kondatzea, edo haien inguruan galderak pausatzea eta informazioekin etortzea, eta hori oso importantea da ere beti haiek parte hartu izaten, ikaslea ere izatea aktore eta ez bakarrik entzule.
21: Hor, proiektu berezi batetan parte hartu duzue, behaz, nola jakin duzue proiektu hortaz, eta uste duk hor motibatu dituzuela ikasle batzu, benen bolondrez gisa parte hartzeko.
25: Bai, hor, azkenean, konkurtso nazional hori ezagutzen ginuen, kolegioak ez zuen inoiz parte hartu, eta horten peiorekin batera ba, erabaki ginuen hortan parte hartzea. Beraz, astapen batean izan da ikaslei aurkeztea, ikusteko interes bat bazuten eta sorpresaz eta bo plazerrez osatu da hogei bat ikasleko talde bat. Eta horren ondotik ba izan da haien biltzea, aurkezteko zein izango zen konkurtsoa eta bereziki zer suposatuko zuen, zenta eran nahi zuen kurtsoetatik kanpo lan egitea, etxean lan egitea, eta hortik ba ongietatik ba 18 ikasle atera dira eta zinez txalotzekoak dira eraman duten lan bikainarentzat eta haien implikazioarentzat.
21: Aipatzen zinuen tokiko edo hurbileko errealitate batetik ba, interesa pisteko errestasuna gehiago badela, baina bada ere aukera tokiko realitate edo historia batetik historia piskat zalabalogo bat hobekio ulertzeko.
25: Bai, agunt, permititzen du justuki historia lokalak beti ulertzea hobekio historia orokorra, eta santzaukan dugu gainera gai hori hautatuz hemen inguruan, beraz Helen Legarto, egun urteko doniemandar bat etorraztea, berak bizitu du garai hori, ezagutu ditu meiak familiakoak, eta beraz, etorrazi dugularik hemen, haientzat ere izan da ba, santza bat, eta uste dut, ohartu direla zure santza izan duten, garaiko testi gantza bat ukatea.
21: Hainbeste ikasle izanki motibatuak hortan lan egiteko eta burura hartio eraman duten lana ikusteko, erakarle gisa urostasun bat, nunbait?
25: Bai, urostasun, agotasun ere ikuste dut, eta zinez eskertzekoak eta txalotzekoak dira denak, zenta buru belagi aritu dira lanean, lotu dira serioski, eta egia da, be oso ago garela aietaz, eta emaitza ba, txalotzekoa dela.
21: Eta horrein, beste maitze bat baitatzen duzue, noizko izanen da? Eta...
25: Bai, hor beraz, Pariseratik horriko dugu urrengo astean, eta emaitza ikastorte bukaran, beraz, ekaina inguruan errezibitzekoa dugu, beraz ikusiko. Saritzen bada bikain, eta ez balin bada saritzen gure saria hau da.
21: Jada gauza initz irabazi duzue.
25: Bai, hori da, jadanik irabazia da, beraz, ara, bestea izango da gehigarri bat.
21: Milesker.
25: Zuri, milesker.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Eta nola ez, eskertzen ditu Piarres Larzabal kolegioko beraz bai, ikasleek eta baita ere beraz erakasleek ba, holako proiektua ezaute arrastea gaitik eta ara, ba, espero du ezaguna berri on bat jasoko dutela lehiak eta ontatik, baina jada egin duten lanarekin horrek jada bada badu bere saria. Musikarekin pausa bat inen dugu, gure gaurko bigarren gai nagusia atakatu entzina, eta ustut baduzula olako kantu eskaintza bat, Chantal?
0: Bai, gure lagunaren zat akaitz.
4: Zer hautatuz?
0: Kantua da La Polla, taldea barkatu da La Polla, eta kantua da La Solución Final, da zuzenean, grabatu azaken non, antzidut, baina mila bederatzieun larrogeita emezortzian.
4: Habla, La Solución Final, La Polla Records, si. Akaitzek beti aipatzen duena taldea, guazena.

0: La Polla Records zuzenean bai entzuten ginuen publikoa horkiblean La Solución Final eta agurtzen dugu berriz ere Akaitz. Guazen horrein maiatz argitalitzearen azken liburuen ezautzerat hor lau persona entzuteko para izanen dugu Marikita Tamburrean Pantzu Irigaray, Erik Dixarri eta Mikel Dalbret eta egin beraz tartean edo egin aurkezpena egiteko Lucia Etxezarreta, guazen.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa
2: Egun poesia zarituko gila, oitarazi nahi dute, Marikita Tamburrenen omenaldia izan dela Sarako idaztean biltzarean, eta bo, eskertu behar dugula denek egiten izan lan hori. Orduan, poesia liburu bat berriz, menturaz hor ikusten da azken lanetan ere iragan denboretako gauzak argitarat ematen dituzu, bereziki jaz argitaratu zinen Solas Gordeak liburuarekin. Orduan, zer berri ekartzen diguzu horten?
3: Mil esker, Lucien, itz aurre hori egiteagatik. Biztanda eskertu behar dutala maiatz argitaletxea. Argitaratzen didan amargarren liburua baita hau. Eta bereziki Lucien Etxezarreta, mila behatzion larogoita bitik egiten duen lanaren gatik eskualiteraturaren alde. Nire lehen olerki bilduma 2018an argitaratu zidan maiatzek. Orduan agertu ziren liburu lodi untan nire bizi osoan gazetatik 2018 arte idatzi nituen olerkiak. Horten, beste bat argitaratzen dit maiatzek, arras desberdina, eta hemen agertzen dira bakarrik 2018tik idatzi ditutan olerkiak. Hau da sakelako liburu bat. Edo zoi momentutan, begogoa denean, olerki bat edo beste irakurtzeko modukoa. Bazergatik irakurri behar ginituzke olerkiak. Poesiak gure harimari on egiten diolako, argitzen duelako gure gogoa. Edertasuna ekartzen digulako. Eta azal bat badu lore batekin. Lore Ubel honek eman dio bere titulua bildumari, Ubeldurak. Unen egilea, akuarela hau, enea diskide batek egina du, Nikola Nebut deitzen dena, miarriztara sorzez, eta zautzen dutena, mila behatziun berrita mazazpitik, miarritzeko lizioan sartu ginen geroztik, jena idu ameka urtekin. Aurten, biek, larogoi urte betetzen ditugu. Lore Ubel horrek, ostargi belarra deitua eskuaraz, hor ere argi itza bada, eh? Ostargi, argia ekartzen duen lore bada, argia ekarri behar dio, zen eta ongi isladatzen du poemen mamia. Zer da mami hori? Maitasunaren, ez beharren eta adinaren ondorioz bildu ubeldurak dira. Beraz, biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak. Liburu hontan, astapenean dira eskuarazko poemak, 45. Eta ondutik, frantsesez direnak. 71 orrian hasten dira, hor 20 bat dira, eta gehi 3 gazteleraz. Zergatik, erderazkoak argitaratu eskuarazko bilduma batean. Gauza bera egin nuen deia untan, eh? Alde batetik dira eskuaraz idatziak eta bestetik frantsesez idatziak, eh? Une vie de poème deitzen da, ez dira itzulpena. Zeta, nik olerkia bat burura heldu zaidanean, edozoin mintzairetan heldu zait. Batzutan eskuaraz, beste batzutan frantsesez, behin edo beste gazteleraz, lehenago inglesa ongi menperatzen nuenean inglesez ere bai, eta nik heldu den bezala idazten dut, eta ez ditut itzultzen. Beraz, ez banitu hor agertzen, ba nok agertuko dazkit ogoi olerki frantsesez. Biziki zaila da, olerki liburu baten argitaratzea eta eskertu behar da maiatz, lan hori egiten dualako, da gutxi saltzen dira ala ere. Naiz eta orai berriz modara heldu den olerkia iduriz. Ene liburuan behintzat, biziki erreski irakurtzen aldiren olerkia dira. Idikitzen bali maduzute, ikusiko duzute

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizulo

Zorrinaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: eta aurten Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue Arnas Estua, Arnas Testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Gerturetu eta Jarkore dosia Arraio Irratiko Unibirretan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, aste arteko behar.

0: Iepa, iepa, iepa, iepa, iepa, kaixo gabon. Bueno, zango zue, zeidan pasatzen hor, ba, oxe, ba, bekari joa eta dizgalderna bakarrik utzi gaitue gaur, eta, bueno, ba, gubilo bakarrik elitze ganean, olako hausak pasatzea. Baina, bueno, bintzat, lortu deu, programa oaingoz bintzat martxan azigea, argik ez da jungaztetxian, ekaitzik ere ez da, orduan, bueno, listo. Dizgalderna, zemoz!
1: Gabon, gabon. Epa, a ver, pixkat.
0: Bai, volumena, jatxiko du pixkat.
1: Bai, ondo, ondo, ondo, amen. Ba, bekaio eta bekaio ordia, ba, ba martxan beste astearte bat bezala, asteartero bezala, bueno, bintzat, hobetzen aia, aurrekoan ez gintuan kapazak izan, eta gaur, eta gau, akatz batzukin, baina hasi gaituk.
0: Baina akatzetatik ikastea.
1: Bai, grabazio ere,
0: berandu.
1: Grabazioan kuina ere ez da gaituko, baina bueno.
0: Baina gure hau zak, bai.
1: Piskanaka, hori da, hori da, hori da.
0: Hau seba, gabon, irrati jan bestaldian zaten guzti joi, eta bueno, ba, hemen txeongo gea, betiko lez, behatziterrik pasatxo deun ontan, amaikak arte, ba... Humore eskazakin, eta behaunak esatuen bezala, garagardo batzu giren zen, bueno, hori behakin gau, tortzen nion, eta musika pixkat jartzen.
1: Bai, ba, astero lez, zaratan momentua. Zemoz, mature?
0: Ondo, nekatuta, asteburua gogorra
1: bai,
0: juntan,
1: Bai, bai, bufa.
0: Gogor juntan asteburua.
1: Bai, gogor, baina bestalde digan ere ondo, bai. Ondo, arraio erretaren hogei garren... Urteurreana ospatu genuen larun bat ontan maiatzak behatzi, eta egitea esan dana primeran juntzan, bai pasakalia patxiku kaletikan, geho putzuzulo zion inguruan mormorek zuzenekoa amantzun jende desente bildu zalan pasian zeudenak, eta nola ditzea salbarri inguruko
0: Amalur parkian,
1: eta bukatzeko ja, ba, iruputzu, bazkaia, ba, ja, un pertsona, bazkal osteko irratxaio berezi bat, ba, ijaunak eta nola da, Juanan
0: alda.
1: Izerritan blaikoa, baietz esango nuke, eta bukatzeko, ba, bukatzeko kontzertuak ere bai, Zahaf, Gaizkine, eta Perlata, jende desente, giro ona, eta, ba hori, ezer txarra gertau gabe, ez dala gutxi gaur egun, Mature jauna.
0: Hori da, bueno, ba, esan deuk aurku bilo gaudela, lagunen sostua gaur deskomokauta dago.
1: Hori da.
0: Eta behauna, gero suplenteatakoa.
1: Bai.
0: Ordu, ba hoxe, mendikan bezarka daundi bat.
1: Bai, lagunen sostuai, eta familiai.
0: Hori da.
1: Inguruko bai, bai.
0: Behauna ere bai, bizitak salbatzen nahi data.
1: Hoi da, nahikoa salbatzeitu nean ja etorrikoa.
0: Hori da.
1: Kaka ematea bizka, eta guri herritan itea, seguru.
0: Hori da. Ze, ba, jendakin sartuko gea?
1: Ba, jendakin sartuko gea.
2: Asteontako agenda zaratatxua.
0: Uf, bol.
3: Ota, agenda, hazi gea musikai.
0: Ja, bale, venga, ba, jendakin sartuko gea zuzenian. Ba, ziko deu, bihar, maiatzak amairuan hain zuzen ere, bueno, agenda motza dakau, gaur, bi kontzertu esango ditugu. Oztoporik ez, izeneko, bueno, ba, festa hola deitu dio, biharko kontzertua Bergaran, Bergarako kartzela zarrian hain zuzen ere, eta Legezkanpo, taldia joko du, barkatu, Hardcore Punka inez deba hoien atikan, eta Soga Punka iteuna Mexiko aldetik. Hau dana, 8 euron truk izangoa, bihar arratzaldian Bergarako kartzela zarrian, Arratzaldeko 8:00etik aurrea,

Bueno, gaurko eta aste honetako agenda zaratatxua Santurtzi aldeko Lakelo gaztetxian bukatuko deu. Hemen, bueno, talde de xente jotzeue kontzertua, emangoue kontzertua, bi, lau, sei talde gain zuzen ere. Eta bertan izango ditugu

0: Bueno, eta agenda bukatu dugu aste honetakoa, baino gogoraraziko dugu bat. Oraindikan Arraion urteurreneko erakusketa daukazu, ikusgarri dakazuela bai Garoan eta baita 310 ere. Eta hortaz gain Arraioko 20 urte ditu bezalaxe, Zarata Zarautzeke 20 urte ditu. Orduan, hurrengo astetan hain zuzen datorren astian, ostiralian 22an eta hurrengo asteko 29 eta 30an kontzertuak izango ditugu. Eta 30an egun ahondila festa galanta montatu deu. Eta bauxe, jungo gea aurreo xetasun gehiago mate, baina kartela eta dana hor dago. Eta egun guztiko egitara gukiko deu, larun bat ontan egon dan bezala.
1: Ba bai,
0: ta animatu.
1: Pasakalia ere bai, ingo deu, baina...
0: Pasakaliaz.
1: Baina zaratakin.
0: Marien eta da pinkila.
1: Hoi da, ba, pixkanaka hori zestasun gehiago emango ditu pixka datak urreatzean tartean, zehogeta birarte... Ba, ba hori.
0: Amarra egun dazka guan di.
1: Datorren aztien ja ziko geha. Eta
0: marrengoako.
1: Hori da. Gehio, gehio. Ba, baina maiatza bero datorrela Zaratan aldetikan iriputzu gaztetxian.
0: Hori da.

0: justu gaurrean aristia mozpia, hor martirira naskibila gizkine jarri deu, ze hainbat urte eta geho, larun batean euki genitugun, hemen, bai, jure,
1: oso gaizki entzutez aizua.
0: Bai.
1: Ta ni oso altu, ez da? Oh?
2: Abre, bai, agian...
1: Ixendu da zeina.
2: Bai, matzen. Zene dezu, ez, lehenengo aldila da asmatzetena. Bai, esaten nahi nintzen hasiera hontan, gaizkine entzun deula mature hor azpitikan, ze hainbat urteta geho, ba, larun baten eko genitugun, eta, jode, ba, nahiko ondo erontzala. Orokorrean irutaldiak, baina gaizkine, ba, gaur egun asko jotzen ez duen taldia izan da, ez perlata bezala oso ba, forman daudela, ba, oso ondo erontzan, eta jendia, ba, hori, ba...
1: Jendiak erantzun zuen.
2: Ba, erantzun zuen, eta hola, xe.
1: Hori da. Bueno, aziko gea.
2: Aziko
1: gea. Zata pizka jartzen.
2: Bai, aziko gea, ba.
1: Earki, ba.
2: Zu aziko zea.
1: Venga, ba, ni aziko naiz. Eta Estrazio taldia ekarrikoet, hau da Londreseko talde bat, UK-koa. Baino, bueno, nik izango nuke, bueno, nire hipotesia, eh? Bertan doden pare bat talde Italia ingurukoak izango ian, edo...
2: Susmori, ez?
1: Susmoa, bai, izenak eta
2: izena
1: ikusita...
2: Izena azteko Estrazio...
1: Hori da, eta taldeko jendien izena bizenak ikusita, ba, bueno, igual behaiek ez tia izango italiarrak, baina, bueno...
2: Baina igual, bai, euskal, bai.
1: Eta hori, ba, kari dut, behin azkenengo lana, 2005 bukaeran ateatako lana hain zuzene, Life's Not For Everyone, esateun lan luzia, ez dakit fizikoan atea duen, ez te topatu, nik uste digitalian bakarrikan erosiko zuela igual, oi ateako zuela igual, eta hori, behin bigarren lana da, amarra besti osatutako lan badau, eta azken abesti entzungo dugu, Ultra Violence izena duna.

0: Hortxe, ultraviolence.
1: Ondo, ondo.
0: Talde potentia, eh?
1: Bai, bai, ondo, ondo esautzen da, ondo, ondo, ustau zait. Piskat entzunen berko etxian arreta gehiokin.
0: Eta... Disko baina motza da, eh? Osa ikuste, bestiak... Hau da beste luziena. Bigarren luziena, minutu eta erdi, baina bestia dia, berrogei segundu, berrogei eta bost, berrogei eta mar, ogei eta bost, ogei eta sortzi...
1: Bai, motzak, motzak.
0: Pipau.
1: Estrazio.
0: Estrazio, bai.
1: Londresetik.
0: Life's not for everyone.
1: Very good, very good, Mature, Mr. Mature. Ba, orain, Portlandea jungoea, eta... ba, aprobetxauko txetikan dakaten disko hau ez dena neria, baina oraindik bere jabiai ez diotela eman, ba, jartzeko, ba, txueko taldeentzea taldia, Portlandeko taldia esan deten bezala, eta 2022an maketa bat atea zuen, eta geho 2023an zazpez beteko bat. Lan gehiagorik ez dute atea. Blackwater zigiluan, well, Blackwater Portlandeko zigiluaneko zanguratxuan, zareta munduan, eta 2024an, ba, Alemaniako Sabotaje Records, ba, berargitaratu du, ba, Blackwaterrekin batea, batek Europan da betia estatu batuetan, eta horietako bat dago nire eskuartean. Lau abesti, zazpez betekoa Tools of Oppression deitzea, eta hala deitzen da ere jarriko den abestia, da gainetik handala, azkenengo abestia. Ba, ea asmatzen deun jartzen, eta goazen txueko taldearekin.

0: Jak.
1: Hortxe, jode, beldurrata dan emateu bota militarroi.
0: Hostia, ondo, potentia talia, eh?
1: Bai, hor, jarkoreta batzutan uka laro eta biko toke batekin, eta bai, bai.
0: Oi?
1: En, par bat urte, ez idurte zer argitaratu gabe, martxan ote da hon, bat dakio, igual...
0: Ah, oen dela irurteko disko
1: bai, hau. Bai, bai, igual, igual aurreo ba, berriro elkartu, eta hola ibiltzea, bai. Talia gutxi duratzeo bastatu batuetan, baina bueno. Hola xe, txueko taldia Portlandetik.
0: Osondo, ba, oin Richmond aldea jugo beha.
1: Epa.
0: Eta Destruct taldia ekarri dut. Gaina, bueno, ba, ikusita Saint-Étienne-en jotzeula azte buru, eta ba, proatxatik dut. Proatxatik dut pixkatek hartzeko, orko talde gehiu nahi dituen ekarri, baina, bueno, bera bakietez ekarri eta punto. Baina,
1: bai,
0: kartiera oso polita.
1: Bai, oso interesgarria, bai.
0: Eta gu hemenengo.
1: Kolegan bat ere baikua.
0: Bai, suerte.
1: Atzeman zion enbiri pixkat, eta bai. Bai, bai, Frantil nintzen potoluena, baina Mi Wild, Deletar,
0: Bombardement,
1: Fosfore.
0: Bai, Fontxose jobertun, baina
1: bai, tamales ikusi gabe gerauko gea. Pena handia. Bale, ba...
0: Bai, nik hartu dut, ba, lan gehiago 2008ko Echoes of Life diskoko abesti bat ekarri dut, nahiz eta hortikan aurrean lan gehiago argitaratu dituen.
1: Bai.
0: Baina Echoes of Life LP-ko lehenengo abesti jakarriko dut, Wars of Attrition izena duna, 12 abesti osatutako diskoa da, baina, bauxe, banik aurrenengoa ekarri dut, eta hoxe entzungo dugu.
1: Osondo.
0: Wars of Attrition.

0: En fin.
1: Barrelinako gauzak.
0: Bai, lehenengo artikik izateko nahiko kaizki ez da hain zaila, baina bai, despistiak eta gauzak.
1: Ola ikastea, baina bai, bueno, bai. Destruct, haunek zuzenian...
0: Joder, kriston itxura zaka, bai.
1: Bai.
0: Zuhorezko indarreko. Kriston taldea, bai. Jarri izan deuna, lan ezberdinak, eta bai.
1: Bai, gaina lan dezente dazka, eh?
0: Bai, beste LP bat, eta geho... Ba, azkenengua zazpiez beteko bat elkarbanetuta ez babel dioksidekin.
1: Bai.
0: Eta ez da zeu zegei igual ere, bai.
1: Zuzeneko bat atea eta balak, eh, lasango nuke.
0: Igual, bai. Eta lau talden artian ere hamen aurkeztu genuen disko bat, Bunker Punks and Tapes edo zigiluarek argitarauta, Destruct, Rat Cage, Disekerad eta beste laugarren talde batekin.
1: Oh,
0: bai, ez da teatzen.
1: Uste, dikusi, diskoksen inez behira, eh?
0: Ba, eskre... Ia seguro, eh? Bai.
1: Bai, ukiko.
0: Bai.
1: Estau...
0: Bai, lau taldeen artian, Bunker, Punks, Tapes and Disc, zen, zilean, ze aurkeztu genuen hemen. Bale, ba... Nik estatu batuetatik muga pasakoet hegoaldea eta Mexikoa joango naiz. Orain modan da ona, ze Hernán Cortései eta hor ba Madridar bate gai da omenaldiak eta egiten genozida horrei, baina tea dandiga ziztu bizian, naiz eta batzut oporretan pasa, baina bai, hanka indu bestela gaizki bukatzeko arriskuan zeon. Saltilloa joango naiz han zuzen Coahuilako estatura. Eta nik esaten baizuet Mundo Muerto zeb gauzateatze tortzez ezu biblia. Bi nahi ditu egutxen ezen zuen, eh?
1: Mundo Muerto taldea? Pero Mundo Muerto beste ja.
0: Ondo.
1: Ripena beste igonenan, eta.
0: Ba, talde hau Mundo Muerto ditzea. Ara, non, bai. Zer nik ikusten unian hor sarian Mundo Muerto kasete bat, eta, iba, dio, Mundo Muerto Kaliforniarrak edo zozateu, eta pon sartu, eta, iba, dio, saltillo, ezer irukote bada, ez dake zer ikusi dit, lehenengo lana, izen berdinakin, etzuen jakingo seguro rip gustokoa dutela, baina etzuen jakingo beste Kaliforniako talde hori existitzen zela putzuzulon jo zuena Mundo Muerto izenekua. Eta bueno, ondo dago, sei abestiko maketa bat argitaratu zuen iaz, 2025, baina bukaeraldian. Eta oso polita daga abesti bakoitzak dakala pelikula baten intrua, pelikulak eta bankanpian jartzeitu ze pelikulatik hartuta dauden bakoitzak.
1: Habitu.
0: Eta bai, entzungo dugun abestiagu da Exterminio, lehena, okerrez banao, eta hemen dakon intrua pelikula deitza El Apando de Felipe Cazals, 1976ko pelikula. Eta beste korte bat ere oso ona dago, baina beste pixka gixo gustatu zait, oso ona ume itxu batena, eta nola bere amak esateion sorte ona dala, txotona tokau zaiola itxue izatea, zola behakin ez diara jendea zart, ba oso potentia bai, hola zine politikoa bezelakoa ez dakit. Bale, ba, abestia esan duten bezala, Exterminio taldea Mundo Muerto. Hau argitaratzeu Decline Humano, ba, saltilloko zigilu bat, kasetiak argitaratzea ituna, eta hau da, beraien azken aurreko argitalpena iazkoa, eta lagoazen aitzea Exterminio abestia Mundo Muerto taldetik.
2: Putos monos, hijos de su pinche madre.

0: Hortxe, mundu horko pun dibiter hori, irukote baten eta kasetia gatea zituzten, hogeta marko pia, txikito.
1: Naikua.
0: Madre mia. Madre mia.
1: Salduko altituen?
0: Hogeta mar, bakarri lagunek eta pare bat kontzertutan, hogeta mar kasete, bai.
1: Espero, ez ez da.
0: Espero, dugu. Hola, xe, mundu Erki, muerto, aurrea, aurrea segituko dugu, maturia bai, jauna.
1: Eta guain jungo gea, porlan aldea.
0: Ondo, berriro ere.
1: Bai, berriro ere, bai. Bai, zukekarri zuen, porlanekua.
0: Bai, txueko, ba, bai. Horain mitiko batek, eh?
1: Hori da, tale tipiko batek hartu dut, laro gehita marragaren amarkada erditik, bukera arte ontzan detestation taldia, hain zuzen ere.
0: Ba.
1: Bai, ni jaio nintzen urtian sortu zezan taldia.
0: Iepa.
1: Eta, ba, laro gehita mezortzi arte irauntzun. Baino, guain, martxan da, biltzala esango nuke berriz. En, a ber.
0: Kontzertu eren batzu, bai, festival bai, baten ia ze horren da.
1: Bai, estatu hor festival potenten baten josuen, ez da? Estatu batetako...
0: Bai, uste ja egin beharrez dan festival hortan.
1: Bai, esan unok ebaiet.
0: Estatu en Los Angeles ekua, no?
1: Bai, esan unok ebaiet.
0: Uste baiet.
1: Bueno, hori, hemen jartzeu, originalak bidiala.
0: Abez da ja fijo.
1: Bai, eta guzti ez da.
0: Abezten bat. Bai. Basularia ez, basularia Kelly Haliburton da. Severe Head of State eta Defiance Resistez dakit seguru baina hainbat talde gua bai,
1: bai Kelly Andy, Brian, Dominic Negro Kelly eta Zaira Jaff orduan, bueno, ez dakit zen izangoan eta bueno, tal lan desente eta zituen hauek, ez da iru urte bakarrik egon aktibo
0: bai, zazpiaz beteko desente hamen jarri behalmak ekarri izan ditu desentetan bai. Eta iaz edo argitaratu zan LP bat nun biltzen dituzten zazpiez betekuak
1: bai.
0: Gehi bildumetako abestin batzuk eta hola bai
1: hori da, eta nik, bueno, nik ekarriat laro egiten bezortzian ateatako
0: mitikoa,
1: betiko
0: deskazo
1: disko puzkada eta bai. Salaren ipila gustatzen zait
0: bai,
1: desde Station diskoa, ba, taldean izen bera dakan diskoa eta bueno, saiatuko gea amabio bestiz osatutako disko hontan azken bigarrena jartzen bai, ikusiko dugu, hori tokatzen ez, da ez bada hori tokatzen ez, beste abesti puzka bat entzungo dugu, orduan, ba, hori, asmoa da, Think It Throat abesti entzutia, eta hori ez bada entzuten, ba, seguraski, Must We Divide izangoa, orduan hoxe, ale, gozatu!

0: Iepa.
1: Hortxe, Detestation.
0: Bai, abeste jenizan astu zoit.
1: Think
0: it throat. Think it throat. Bai, abeste ja.
1: Ondo.
0: Erki, ba, ze.
1: Ba, aurrea jungo gea, eta ekarri talde bat, Mature jauna, lengua ditzeiten egon gineana, nola rat, bolain dela ja, igual, aste batzu, nola rat cage, ba, oso gustokoa zenula eta hola esan ez. Ta komenta honizun, Brian J. Sudari ere, beste talde baten, bueno, rat cage-en bea da,
0: ba, bea da.
1: Bea da, eta geho beste lagunak dazka zuzenekotan laguntzeko, baina beste talde baten parte izan zan, Brian J. Sudari, bateria jotzen hain zuzen ere, Straight Bullet, o bala galdua, izenekua, non hemen jarri izan genuen, baina hala ere berriro nahi nuen ekarri, ba, zu pixkat aitzeko eta ikusteko eta
0: bai, ezagun eta ezei taldia, Straight Bullet
1: bai, bi zazpiaz beteko atea zituzten rendala urte batzuk, ogeian dago eta bilan, eta gero beste split bat beste talde batekin azken egolan rendala pare bat urtekua agian martxan daude ez dakit, bai, beste kide bat amengo beste kide bat rat keitxen ere laguntzeio baina baita ere jotzen du Total Con taldean, dala beste proiektu pertsona batena, ez ona Robert Cole edo beste pertsona batena, baina hori lagundu ite jo, orduan jende lanpetuta da, jende hau.
0: Baita, jende jantzila, musikotik.
1: Baita, nik ekarri bigarrengo zazpez betekoa Factory izenekoa lau abestiz ba, osatuta daona, eta entzungo den abestia, bada Total Break beste bat jarri bernun, baina nire abilidea ja ez diete emate itzein eta zistatu eta garetekan gauz gehiu iten berdin da dela, jarkoria da hola, jarkore punka ona, bortitza eta hoxe Factory nahi duen jarri, baina bueno, jarriko deu, ondo da ere bai Total Break Straight Bulleten eskutik 55
0: Venga,
1: es galerna jauna.

0: Iepa, iepa.
1: Hortxe, Strai, Bullet.
0: Urrengo sartzen ez egual.
1: Iepa, bigarrena. Kilduai.
0: Justo dituko nula, eh, baino.
1: Tokata, raka, dana, kontrola, kontrol pian.
0: Tak.
1: Ba, Strai, Bullet, bai. Hau, atzeko partian, zazpet betiko argazki bat oso guapua daka. Abeslaia lurrian mikrofonua hauan sartuta. Ta, jode, itxura honeko kontzertu ematen zuen hori.
0: Hau zuzenean ondoengoa, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Ez dakit, ja, segitzen, eh? Adult Crash, Kopenhageko zigilua gatea zun, ba, hori, horren dela urte gutxi batzuk, eta, bueno, Brian J. Sudari eta beste lagun batzuk, ba, jarkorea eginez berriro ere. Mm-hmm. Matu ere jauna.
0: Ondo, ba, aurre joko gea. Bai? Arrazo txu batzu dazkau, bankapa, ba, bueno.
1: Bueno, baina, bai.
0: Boikotak
1: nahi gaitu. Bankapa lantxe bertan jakea uindu, nik uste behauna dala.
0: Hau, bai, bai, bai.
1: Froga bat eginez, ez?
0: Froga oste, pasaten daiz, ego.
1: A ber, kapazakean aurre ateatzeko. Zaiatu ingo gea.
0: Bai, bueno, mentzat urrengo abesti jatopatu
1: bai, bai, bai,
0: jartzeko
1: bai,
0: aukerakin. Bai, bai, bai. Eta New York aldea jungo gea, Flower taldea ekarri dut, uengontan. Bueno, Flower taldiak abestiaz, lan de xente dazkan talde bada, hemen diskoxen ikusten nahi izena batik, 2017an hasitako talde bada, eta nik nahiz eta 2025an argitaratuta dakaen lan bat, eta baita 2024an ere, 2022ko Hardly a Dream, zeakarriet, diskoekarriet, hau kasete moduan atea zuen, eta bueno, hemen promo tape jartzeu, egia esan, ointxo hartan ez guatzen zenbat abestiez osatuta da on. Ah, iru. Hemen iru jartzu. Bueno, ba, guk entzungo dugu irugarren abestia, baina ez hemen ikusten izan atikan ez dira abestia hauek. Guk Retribution abestia
1: jartzen vale.
0: Dugu.
1: Hau, behaunak ekarrizun beraien azkenengo lana, dala zuzeneko bat, baina estudio baten ustet,
0: bai.
1: Flower alde batetikan, eta New Yorko beste talde batola ere metal punk eginez, beste bat, eta Floweren abestiak etzian...
0: State Manufacture Terror.
1: Bai, igual, bai, naiz gogoratzen.
0: Bai, mendo,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta ustet ekarri zula, badauka bintzen, bai. Eta esango duke jarri zula. Bale, ba, irutzen bat zezu, Flowerekin jungo geha,
0: bai.
1: Eta abestia Retribution.
0: Hori da.
1: Bai,
0: bai.
1: Guazen ba.
0: Earki.

0: Iepa, hortxe, Flower. Se pasa seguro. Ah, vale, abesti bat, abesti
1: bat. Vale, controlado.
0: La sé, controlado. Ah, bueno,
2: dana kaotikoa, baina dana kontrol pian.
0: Etorri zaigu.
2: Ba, etorri zaigu bajauna, baina zerreka bigarrengo mikro adibidez.
0: Bai.
2: Bai, Gabon, bajauna.
3: Primera.
0: Volumena.
2: A ver.
3: Primera.
1: Va, bai, bai, bai.
2: Orain, a ver.
0: Va, amen.
1: A ver, se me agarrengo mikroa.
2: Primera.
0: Se me agarren a jartzeo.
2: Bi jartzeo. A ver. Ba, illota dagar, eta...
0: Bai, bai, bai.
2: Haitzeseo.
0: Bai, bai, bai.
1: Vale, va, perfecto.
2: Gabon, dejauna.
4: Se volumen dao.
2: Volumen brutala.
4: Volumen brutal.
2: Baroi gorriak esaten zuen bezela.
4: Hola, mosquito, besta.
0: El chofe estaba dao.
2: Ba, Flower, entzun deu, azkena, bejauna, ekarri zen un, beraien azkenen golana, ez, en zuzeneko bat estudioan dana, jarri genuen edo ez?
4: Bai, beste talde batekin,
1: hori bai, dara.
0: Beste talde da, State Manufacture Terror, ez da?
4: State Manufacture Terror.
2: Bikain.
0: Bueno, zemos, lanian, bejauna.
4: Lanian beti ondo.
0: Bueno, gezburra
4: gizatea. Txarra genuta, lana ondo.
1: Bizitzak salbatzen ba hori bere bakoitzan barrura ba beraztu itegu
0: eta okazioa
1: bai
0: txalo
1: beraztu itegu baten bizitza hoi da
2: ni jarri bejauna prez gaude zehose jartzeko edo ni jarrikoet
4: no esuna ni prez nao beti
2: ba baina pintxau inber
4: bueno
2: jarriko bestela ni jarrikoet abestu ez da imotzan eria minutu illa bi minutu illa luzia eta gana aldeu.
0: Habe zezaten, txizapako bateriak.
1: Baren guanon itzan behakien eta ondo, ez zigun ezer esan, bai, noiz emein sirena jartze deula, baina, bueno, barkatu zigun. Ez zan eusartzen...
4: Azken bigarrena.
2: Nei esaten ez zan eusartzen lagunez usta esaten izkionak. Bale, azken bigarrena mendik, hogeta mairura, bale, ba, joan orkesten mesela.
4: Penultimoa. Joan orkesten, bueno, ba, ni Donosti Javion itzan.
0: Mila bat zelan da...
4: Ba, ituko dugun abestia bizkat arira, bizkat arraio irratearen arira, zeba, kantak izan dago arraio irratia, eta inorez dago horatzen, diskoira taldeak badakara kanta bat, izan aduna, arraio irratia. Seguruenik, arraioan ibiltzen dian, eguneko leharogeita meretzeiai, etxera gustatzen, da ez du lestaitu, kendute idu.
2: Bueno, nik esango duke, portzentaia, oker da, hola, ez.
4: Euneko,
2: nah, gustatzen no? Zaiela gutxienez euneko ba igual ogeiri.
4: Ah, bai, eh? Bueno, bai, ikusita zeintu gaude.
2: A ver, lau gea, zarata zarotzen.
0: Horrek ez
2: duzu. Seguraski beste irratxaikon batei gustatzen zaio ba, untzaren gaur deko estula ijaunei guztauko zaio ze.
4: Balde, enbaldekoai.
0: Enbaldekoak, galde enbaldekoak nik urtzet abesti bentzun da, menik aurreak kuña jarreko gola.
4: Bai, nik urtzet ez duela esagutzen ez da taldeo existitu, zala behi jaio baino lehenuo.
0: Meiko badakai.
4: Meiko badakai, baina buru da enamaten.
0: Hori da.
4: Ba, bai, bueno, ba, hor arreio ratiako goi urte egiten ditu maiatzaren hogeian, lehenko larun baten eukigen un egun potolua, nuneik ondo juntzan, eta burure torri zitzaren, ba, bestia jartzea, arraio irratia, diskuraren aurrenengo diskako kanta bada, 1000, 2000 eta sortzean atea eta, guen dala, ia, hogei urte.
2: Ufa!
4: Eta, haitu ingo du, arraio irratia.
2: Bikari,
4: haberse...
0: Venga, gozen.
4: Venga, animo.

0: Bueno, hortxe arraio erratia.
1: Bai, hoxe.
0: Koro txoruz hoiekin. Bueno, izango da talde bakarra munduan arraio irratiari egindako, bueno, kanta bat egin dio taldea. Bakarra munduan, toma.
1: Baietz esango nuke.
0: Hile bai.
1: Eta talde ontako laurok arraio kideak izan dakoak, ez da? Bai.
0: Bai, hori da. Momatxin, bai, bajo agotezuna diskontan.
1: Baina arraio, bai.
0: Eta gero elektropeña. Ontan ere, bai.
1: Baita.
0: Gaiolatik izeneko saioa
1: iten. Bai, urte desentetan, bai.
0: Hoi da. Hala, xe.
1: Bikain, ondo.
2: Potente hasi ezu, saioa.
0: Ai! Bai, hortxe.
2: Betiko linean.
1: Bikain, ba...
2: Izaberna, zure txanda.
1: Zaraustikan, Orange Countyra jungo naiz. Ba, Laranjaren konderrira, hain zuzen ere, Kaliforniara. Hango aurten atea dan talde berri batekin, maketa bat grabatu du sortzea bestekin, Nobody Rules deitzea, jarkon pongola nahiko narratxa zonio nahiko maketerua bintzat, gure lagunaren Felopunk Kolombiarren kanalian aurkitu noren dela aste batzu guztet, eta bueno, esan hon, ba, ipinein berko deu abestiren bat. Kuriosuna da, ba, sortzia besti daudela, eta orain goz, ez dakit aurreo jarriko dituen, baina abestien izenak diala zenbakiak, batetik sortzira, ez dakila...
2: Ez da gaizenik la...
1: Ez da euska jarri tabintzat. Ez bankanpian eta ez da ere Felopunkeko.
2: Nik ikusi nun eta berdina pentsatu nun da horretik. Eni un kasu asko egin, eh?
1: Ba, ni lau izeneko abestia jarriko dut. Laugarrena, hain zuzen Zist and Resist zigilotan ateatako kasete hau, sortzia besti 10 minututan, ja hori zehose ona esateu. Eta guazen entzutea Nobody Rules
0: Hakun.

0: Eba, eba, eba, eba.
1: Hortxe, hortxe onda Nobody Rules.
0: Nobody
1: Rules. Taldia.
0: Hakor.
1: Nobody Rules. Taldia.
0: Hola, xe.
2: Bueno, jarretze, zordu da.
1: Jarretu, ingo de.
0: Omarrak eta goita gos.
2: Omarrak eta goita lau, nere bueno, zagapotuan.
0: Zagapoto.
2: Eba, tra.
0: Ba, Kalifornia nasi deu, eta Kalifornia jarrituko deu. Torso taldia, entzungo deu urrengo minututan. Bueno, nik ekarri deien... 2019ko lan bat, badakit aurreago beste lan batzuk ateatako dira, baita lehenu ere, baino, ekarri dut behaien epia da, ez da, hau? Will the Break?
1: Bai, bai.
0: Bai, zazpiaz beteko laua beste izotatutako diskua, eta disko hortako bigarren abesti jentzungo dugu. Graf a Sobel, ez da gitela zesan edun Sobelek.
1: Grab ere ez da gizera.
0: Grab ez da grabatu.
2: Sobel.
0: Bai.
1: Grab grabatu hori eso. Hori.
0: Ez, baina grabatu, bai.
1: Bai, bai. Grab.
0: A grab toalla da.
2: Kalda graba.
0: La madre que me parió.
1: Grab es Sobel.
0: Bitu.
1: Sobel toalla. Ta grab.
0: Inglesia.
1: Grabaus. Vale, grabatu toalla bat. Oso logikoa.
0: Ez.
1: Baina, bueno, haue kontolako dia.
2: Hoteleko toalla grabatu ta dijo.
1: Claro. Zeri grabatu. Bai, hor jartzeu. Osakiretza, hotel arantzatzu, ta holako gauza jartzeitu eto. Eta bai.
0: Ez. O sea, agarra, agarra una pala.
1: Agarra una pala.
0: Bai, grab da.
1: Redio.
0: Grab da eldu.
1: Ta pala bat, bat pala. O sea, lanian jartzeko alegia. Zatean, apia el piko y la pala. O... Venga, bueno, doblau gerri vuelta hori.
0: Espero nera ma estala hemen egongo saio entzuten estala egongo, zer estela esango. Zenbat euro gastatu duten ume honei ingleseko klasea patzen, da geho...
1: Ez, ez que ez da erresa, eta na bokabularioa inglesa, ez que... Hauek eta ja, jose jena, konzertu...
0: Torso, ni...
1: Ona,
0: pena,
1: eh?
0: Pena, ez dakila ikusten gokera ikuki.
1: Ona, oso gaztia zinean. Oso gaztia zinean, mature. Josuenen geha urte batzu pasariata. Geho fitxau zuen... Zer zigilu ginatea hua azkenengo diskua Revelation. Revelation Records usten, eta diskua gara garesti joa, zaila hoa lortzen, eta bar, eta bar. Bale, babitardian, irutzen bazaizu, ba, hori, jarriko deu, grab esobel. Torso taldean eskutik.
0: Hore,
1: azmatze deu.
0: Hozen. Hozen.

0: Hortxe, epa ez, izindu da, izindu da, ez bezue dirua jartzen arraioak kontak ez eskubidei anuntzioa sartzen, baina, jaro, komenta duen bezala, bankanpa eroita dao, eta jarri berdeu beste, epa, ja bankanpa martxan.
1: Epa, voltatu alda.
0: Ba, voltau da, ja ez deu jarri ber beste iruki gorrila dakan beste sare hori, bueno, YouTube, alegia. Eta ya marchan gaude bankampian. Vale, vale, vale, vale, vale. Señor, ¿tú haces ello, men?
1: Bejaunai.
0: Bejaunai, os hondo.
1: Abre, ama. Gabón, Bejauna.
2: Gabón, Euskal Herria.
0: Gabón.
2: Hacemos. Hondo.
1: Hondo, hondo.
2: Vale.
1: ¿Tú le vai?
2: Es. Ni primeran.
1: Opa.
2: Bueno, va... Jarriko dut, Behind Enemy Linesen abesti bat, behaien bigarren diskokua, 2004an ateratako The Global Cannibal. Pizueleko taldia, o hausotenen abeslaria da, bueno, hausotenen ibilitako jendia, ere ibilida talde hontan, iru disko, iru LP ateata, eta bueno, gaur egun... Ez du jotzen, noizian men juntatzea jotzeko hor, baina hola, de seguida, esatean bezala, estuve jotzen eta kanta bat dituko The Global Cannibal, lanari zen ematen dion abestiarekin mugea, aldeko aurrena, eta da hortxe, ba, pizur beti ondo, punkaren arloan behintzat, beste arlo batutan ba ez dakigu. Así que kanta bat dituko The Global Cannibal, eta gabon, danos berri bere.

0: Sabota ya.
1: ¡Epa!
2: ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia!
1: Behind Enemy Lines.
0: Behind Enemy Lines.
1: Berriro ere zarata zarutzen. Talde...
0: Azki ezaguna.
1: Bai.
0: Azki ezaguna, gehien ba...
1: Klasikua.
0: Goierrin, ez?
1: Goierrin igual bat ematek ere zautu, bai, bai, bai, pare bat, bai. Seguro nabaiet.
0: Seguro. Bueno, ba, guazten
1: dut zabeiokin. Epa, bai, ba... Pittsburghetik Chicagoa jongo gea eta hainbatetan jartzen den Unlawful Assembly zigiluak, Wisconsineko Milwaukee, Wisconsineko zigilo interesgarri honek lan desentei daiten azkenengo garaian eta tarteka, bueno, tarteka ba desente interesantiak, ba lan asko lan desente dazkan talde bat argitaratuko du, ze oraindik ez dut ikusi fizikoan dandika, baina zazpiaz beteko bat emateu kantan kopuruan gatikan. Eta da, Chicagoko Mock Execution. Hau badakite paitegi kaleko bat emate jente gustatzen zera, ez ekarri izan du ba, urteko laburpenetan eta hola, beste urtetan ustet. Eta hori, ba lan berri bat argitaratu due bankanpian, bosta besti, eta hemen nikenakin eta bezlaia bai ikuste argazkian asiarra jatorrizkoa dala ikusten egun iguala estatu batu arra edo, baina Singapurrekoa da abezlaia eta hain zuzen ere Daily Ritualen ibilitakoa putzuzulon jozuen taldean hori jartzeu diskoxen behintzat behituta Mock Executioneko jendia batek Singapurrekoa da eta Daily Ritualen egontzan, enik esan gondukea ben abestu iteula, baina bueno, hori ja pixka triple bat botatzia da. Aukeratuten abestia da Freedom for Sale, askatasuna salgai, eta hori, hardcore toke zaratatxu eta japoniar pixkatekin. Guazen aitzea Mock Executioneko.

0: Hortxe, hortxe, nola esan dezut aldean izan?
1: Hortxe, mock execution. Bai, jarri izan deu amen, bai. Nauei jabadake... Ba... LP bat, La Vida es un mus, atea ziela, 2022, nik usteet azkenetakoa, baina horretikan maketa, zazpibetekoak, eta hola, bazke gauz batzu, baina azkena, un lawful assembly, maiatzak batian, gaizkina, unortan, lanian ibiltzia, edo ez, ez dakit, eta hori, hori, Chicago tikan.
0: Ba, asko gustatu zei, diskoa.
1: Bai, ondo dago,
0: Diskoa, abesti, jabotu
1: zan. Bai, soinu ere, ondo landuta, pixka distortigen, baina izan gabe...
0: Oso itxile.
1: Bai, baina ondo, mok exekutien hauek.
0: Oso ondo, ba, marrak eta, zehortu ditugu, ja. Hogeita mezortzi,
1: hogeita emeretzi. Hogei minutu falta.
0: Hogei minutu, txo, nahi bi abesti txo, gatzes eskite.
1: Bueno, ba, guazen batekin,
0: bueno, baina batek behatzi minutu irau ditu.
1: Iepa.
0: Suedian, Gungo gehau bain, bai, Suediara, nire urrengo bi taldeak, azken nire behatzen eskitena, bila dia Suediakoak. Bat talde mitiko xamarra, zango nuke, larogeita...
1: Iru.
0: Ez.
1: Laroge buka erakua.
0: Larogeita amairu.
1: Zen.
0: Disfer.
1: Baina, leheno... Abai, larogeita amairuan sortu dagoa.
2: Larogeita amaika kua da behen aurrenengo lana.
0: Amaika kua da behen aurrenengo lana.
2: Zedian atea zuen, bakarrik.
0: Vale.
2: Gerola ya elepian
0: atezan. Vale. Bueno, manik ekarriet, behien, azkenekua. 2018ko Live the Storm, diskoako... Opa.
1: Ondo, ritmo jauna.

0: Iba, iba, iba.
1: Hortxe, Disfear.
0: Disfear. Bai. Abeste ilusia dazka, talde honek, meretzat, baina, bueno.
1: Bueno. Baztarieta, bere, bi minutu eta hoi segundo.
0: Ez hau ondo, motzen hartu eta.
1: Igual motzen eta guan.
0: Motzen aukera.
1: Ah, motzen, bueno. Ba, bueno, la Krust. Estadion Krust, hola, esatea. Ez un soñu...
0: Potente.
1: Potente arienda. Bai, bai, bai. Ondo, ondo, ba, aurrea jarraituko deu... Beste batekin, bejauna.
2: Bai, jake aipatu desu nitzori, ba, egin godet, gogoz, eta eskorbuta ituko dugu.
1: Epa!
2: Bai, eta disko bat guendalez asko lortu duetena, Infernete Masado Dulce, bila beratzenunan eragoita mabilan ateratako rekopioa da, disko doblia, ba, kanta desentekin, klasiko bat drogatea zuna, eta aurrenengo kanta ituko deu, El Infierno es demasiado dulce, diskoare, kasu honetan diskoari izen ematen dio bestiare bai, eta bueno, ba, da, kanta bat, ba, asko entzun detena, gioza, ba bai, da, gaur ezen generalian, gaur ez eta itu, baina ba, gitarako zen nan.
0: Bueno, entzungo dugu.
2: El Infierno es demasiado dulce, eskorbutoaren abestia. Que usted vele los demenciales chicos acelerados en disco, ¿no? O que les vale manado. Venga, bota.
1: Batzen ba.

0: Jak. Eskorbuto beti ondo.
1: Bueno, hortxe eskorbuto le nabestitxo ikaragarri hori. Zein da jartzen guen, zu?
2: Ez?
1: Bea,
0: arimo.
2: Vale, huida.
3: Bueno, ba, eskerraldetikan Suediara jungoea eta orain ba aituko deu distorsio pixkat. Ze, ba, ez, enbestez, baina, bueno, bai dialauek disklosen distipuluak eta ditzea dispose.
1: Bai.
0: Poño.
3: Bai, eta li tipografia berdinak inda hola, baina hauek jaurtia dara matzate, hau dira Norbotenekuak, Norboten County, Suediarrak, baina hauek 2007 daude, ez, ez diala azken orduko ba, musikariak edo taldea, ja 19 urtez, eta bankanpian zintzilikatu dute 5 abesti, ba, split bat ateatzeko, beste disappoint izeneko talde batekin, baina ez dute zer aurkitu beste talde onena, eta orduan ba disposen oraindik ez da irten, disposen abesti bat entzungo dugu. Abestia No Peace deitzea eta ustet lehena dala eta behaien lanaren behin aldia da March of the Technogod, teknologiaren jaingoikoaren martxa, dozo zehola, eta hauek lau abesti propio eta moldaketa bat ere disklosena, nola ez. Eta guazen azkenengo ez datorren minutu terdian distorpikin batekin.

0: Spouse.
1: Iepa. Hortxe.
0: Burrumba pixkat.
1: Bai. North Boffin County horretik handa zarata zara, ez dago ere, bai.
0: Bueno, zarata zara guletzako bakarri da, no? Zeba hor... Zean privatu da nikusi...
2: Badator, bomba.
0: Euskal Herrian... kontratua... Du jo, bueno. Zuzegoen kontratua antolatzen dituena...
1: Asko
0: diala, zarata zara utzezik.
2: Ez ki kontua da, kontua da... zerrenda hortan ateatzeko galtzer ditxuriak
1: pixka horiztetzek graka ere
0: etzen graka ere
1: ez, baina beste batzu bai,
0: bai da,
1: baina bai galtzer ditxuriak
0: ditxuri...
1: eta galtza pixka remangau da
2: eta,
1: bai, bai, bai,
2: jende... eta bigotia
1: bigotia muleta eta bueno
0: gaudea un pliegue de aparecer
1: bai,
2: Ni alter juridik ez dakat.
1: Bai,
2: bai, bai, bai.
1: Ja que zerrenda bat itezun, jode, pixkat landu, no?
2: Bueno.
1: Landu, zera, zizena, bere, berein...
2: Berein
1: kolega. Berein kolega, bai, baina, jode. Bueno, bai, egin ja.
0: Arrazi guzti da gari.
1: Garenetik gara etzai, dispose gustatzen, orduan.
2: Hori, hondik eta...
0: Horrela jarri gara dispose.
2: Hondik eta hobetu guretzat.
1: Ondo, ba... Zazpi bat minutu
2: genditzeian
1: ean.
2: Venga, ba.
1: Igual minutu bat gehiago, zebe jaunak ez daki intrua...
2: Aztuntzai gula gero batzia.
1: Aztuntzai dala, ez nik hartu gota ardura zenean.
2: Bilo geha,
1: bilo geha. Aztuntzai dala grabatzen jartzia, baina uste garraldana, igual garraldana itu da, Mateo Garraldana.
0: Ir keja. Intrua, ose alegia, kuña.
1: Kuña bai, barkatu.
2: Kuña eta, ez dakit.
1: Mateo Garraldana igual ere ez.
2: Ez dakit, eh? Zema guaz, zema den baguaz.
0: Jare musika.
1: Amar falta ya.
2: Amar bineutu falta dia. Bueno, ba, arduan lasai.
1: Bai.
2: Nik esan delen, Suedian bukatuko etela ibilbidea, eta bai, motalara jungo gea, Suedian zan deten bezalaxio, eta taldia da Ratzaberi, izena du. Felopunkek dula gutxi godun lan bada, nahiz eta 2008 lauan igotako lan bat izan. Bueno, oain zean izena esaten, albumuan izena esaten, nahiko lan ekuikoet, eh? Utskald, Utslang, Ots, Netpizat. Zasa nahi du, ba, ez da behiratu.
0: Otsa, zoze otzarein.
2: Ez da behiratu.
1: Ez da behiratu. Parre pixkaren ez, azala brutala da.
2: Azala izugarrela da.
0: Azala, azala.
1: Tipo bat eroita dana pixain da.
2: Gainean, bakeruan txapelo batekin.
1: Bai, kriston hostiatuak inganean, bai, bakeruan txapelakin, bai, ondo, ez da behiratako batei arrapauzioten hola da, hau, urrungo diskoan azalaikoa bai edo bai.
2: Hori gogorra izango litzak, eh? Hori egite baldin baizu, laguna egite baldin baizu hori, uff.
1: Ez diatuzte.
2: Ba, hori, entzungo deu, 2008, nik lan bakarra topatu eta guen ez da, gehiago bateata daken edo ez, ez de topatu.
1: Enen ez zultzen.
2: 2008, abesti zozatutako lana da, eta entzungo deu, laugarren abesti ja. Ego kultur izena duna.
1: Ozen aurre ba.
2: Ozen.

0: Bueno, hortxe
1: Ratz
0: Aberi.
1: Ratzaberi taldea,
2: Ratzaberi.
0: All School Swedish Kang. Horrekin ja bakarrik.
2: Asko gustatu zait disko hau. Atzo, atzo ez, eraineun deskubritu nun, eta...
1: Oliver Kahn.
2: Oliver Kahn.
0: Entzunen berko deu, entzunen berko deu. Gozen aurrea ba, azkenengo abestiarekin, gaurkoz, bejauna.
1: Bala, izorionez ni jarriko dut, azkenengo abestia.
2: Zaila?
1: Zata jarriko dugula.
2: Liburu irakurtzen?
1: Liburu bat irakurtzen, no, momentu batean estudiatzen. Estudiatzen, no.
0: Aprovechatuz, denbora aprovechatuz.
1: Ba, ikonoklast jarriko del jendeonek etzun gauza gehiagia giatea, legian maketa bat, epe bat, eta gero pale bakanta hola suelto, daudenak rekopilauta LP ontan, ba, ez du izena izenikan, LP ST, dituko diogu, self-titled. Eta bueno, zehale rekordzek ateazun 2019-an, eta dao, ba, hori esan dutzen, esan detena, behin zazpiezbetekoa, maketa eta paleda kanta. Rekopi batenak. Egu mateka, mateka esan dut, bueno, maketa.
2: Manteka.
1: Manteka de Macao. maketaren kanta bat aituko deu, larogeita iruan ateratakoa. Hau edia, Silmarrekoa, California, da... Estatu bate, batuetako aurrenen gotalda taldia izan omentzan bolea anarkopunka edo pizpunk izeneko barroio hori zuena eta da hori, ba, ikonoklas After the Massacre izeneko kanta da hortxe horrengo minutuetan que por cierto, Barcelonan jotze guela erun bat ontan, ostiralian hola erun bat dien joa blokez zestakin nun ahi rotura zetale batzukin da horregatik ekarri, toma ya, venga. Eh?

0: bien gitarra nagusia.
1: Hortxe, Iconoclast! Ondo, burrumba pixket.
2: Hombre,
1: zaino bukatzeko.
2: Laurogeita hiruko kanta bat, After the Massacre, ona disko oso ona, tal.
1: Gaur oso harro nao, ez dugu alarma, ez dugu sirenei jarri. Gertu atur ez gain.
2: Ez? Bueno, zein godeua.
1: Ondo, hori...
2: Gau ez dozto faltada alarma.
3: Baina, agurtze, minutu terdi, nahi bezue...
1: Txokin maguta.
3: Zio zer, aste honetan ez dakau ezer... Komenta aurre hoitzengo deula zarata zarutzeko datorren ekitaldi buruz, datorren astetik aurrea
2: bai.
3: Eta ez
2: bai,
3: datorren astean berriro
2: abel lagun zoztua
3: hori da
1: etortzeko modan
2: da hon
1: eta zure ia, nola zauden
2: ni batez, nire gazendatzen zan dala hon, onde hongo naiz
1: hori bakigu.
3: Bizitzak salbatzen edo ez, baina ondo. Bale, ba...
2: Hala xe!
3: Ba, hola xe, kontuak eta komerik. Ba, eskerrik asko, entzule guztio, eta...
1: Ondo bizi.
3: Gabon.
2: Gabon.
3: Ui! Ne preparau la kuña, eh? Ez diat...

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

agenda, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

pasatu dut zerun muga urdina begiratzen. Darrean jarria poloen urtzea.

zeru grisan azpian, oderik ez behar, zakurrak etxolan, egoten baitira, beste zer.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.